0: 4 часа новини. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война в на Русия, защитата на европейската демокрация, както и европейската реакция на горските пожари са сред темите на сесията на Европейския парламент, която ще започне днес в Страсбург. С най-голям интерес в рамките на сесията се очаква речта на състоянието на Съюза, която ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. От Страсбург предава специалния ни пратеник Лъчезар Велев.
1: Серия от потребителски, климатични, социални и външнополитически теми са част от програмата на започващата днес сесия на Европейския парламент в Страсбург. Началото ще бъде дадено от дебат, посветен на търговията с въглеродни емисии, а ключовото събитие по време на сесията ще е планираната за сряда реч на Урсула фон дер Лайен, в която се очаква председателката да очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете и за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 година. Почетен гост по време на дебата ще е премиерът на Канада Марк Карни. В програмата на Европейската институция са също така дебати, посветени на защитата на европейската демокрация, новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа, както и дебат за хибридната война на Русия. В него ще се включи върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас, с която депутатите ще обсъдят последните хибридни атаки, режисирани от Москва и нейните съюзници срещу държави членки на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
0: Бившият британски премиер Борис Джонсън призова за повече системи и за противовъздушна отбрана за Украина. Реакцията му дойде след руския удар с дрон срещу влак близо до полската граница. Нападението беше извършено по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и Борис Джонсън. Подробности ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика е потикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване и похвали железопътните работници и пътниците като абсолютни герои. Джонсън отново призова западните съюзници да предоставят на Украина повече системи за противовъздушна отбрана и да използват замразените руски активи за подкрепа на страната. Той отбеляза, че в белгийска банкова сметка се съхраняват над 140 милиарда евро, а в Лондон около 10 милиарда паунда, като добави, Великобритания би могла да поеме водеща роля. От Лондон, Веселин Пълбов.
0: Петима души са арестувани след като лодка, в която били превозвани наркотици, се врязала в полицейски катер края Алмерия. При сблъсъка са ранени части от трафика.

0: Атлантите предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Пострадали са трима души, един от които е настанен в интензивно отделение. От гражданската гвардия в Алмерия отказват детайли за сблъсъка, но потвърждават за инцидент между техен патрулен катер и лодка, превозвала наркотици. Случаят предизвика остра политическа реакция. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено отново настоя правителството в Мадрид да осигури повече ресурси, финансови и човешки, за борба с трафика на наркотици. Ситуацията е изключително сериозна и се изисква решителен и незабавен отговор, написа той в профила си в платформата X. Новият инцидент се случва само седмици след като група от 10 трафиканти на борда на високоскоростна лодка откри огън по служители на гражданската гвардия, преследващи ги с патрулен катер, малко преди да бъдат задържани край бреговете на Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас в столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Подробностите от Мария Ветрова.
2: Протестът е обявен за период от 9.30 до 12.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе, докато тече 6-то заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост за създаване на порнографски материали с цел финансова облага.
3: Година и половина вече се влачи това дело, но всички се надяваме, че ще завърши с осъдителни присъди, тъй като в крайна сметка това е много знаков и ключов случай и важен за системата, за съдебната система изобщо в България, тъй като има доста явни нарушения на някои закона.
2: Каза Златин Младенски от Сдружение Меч и приятели, което организира демонстрацията. През юли миналата година Народното събрание прие промени в Наказателния кодекс за подобряване на закрилата на животните. Измененията бяха определени като историческа победа от защитници на правата на животните и дойдоха след масови протести в цялата страна, след като бяха разкрити престъпленията, за които са обвинени Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Сега Сдружение Мечи и приятели предлага още законодателни промени и настоява за допълнително завишаване на наказанията и глобите за престъпления срещу животни. За новините Мария Петрова.
0: Времето с Мартин Славчев.
4: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и следобед ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Предаването по първи петли започва от Варна, от брега на морето, където посрещаме изгрева с шума на вълните и песента на чайките. Екипът тази сутрин, Петър Венков е звукорежисьор, аз съм Димитрина Дончева и тази сутрин сме избрали най-интересните и любопитни срещи, които имахме през изминалата седмица. Във времето до 6 сутринта бъдете с нас и хубавата музика в ефира на Българското национално радио.

0: Праисторическият целодобивен и градски център проведе Ясолницата отбеляза съединението на България със специална празнична програма. Посетителите научиха повече за най-древните солопроизводители в Европа и историята на уникалния обект, а с помощта на цветна сол децата изработиха българския трибагреник и пресъздадоха границите на княжество България и източна Румелия. Повече чуйте в репортаж на Емилия Николова.
1: Преди 7000 години в Провадия солта е била богатство, толкова голямо, че около солените извори се появява селище, развива се производство, а хората дори изграждат крепост, за да пазят ценния ресурс. Ако днес решите да го разгледате, трябва да знаете, че не е място за разсеяни туристи. Предупреждението е на екскурзовода Георги Йорданов.
2: Обектът не е туристически, археологически е. Пътеката ми е обезопасена, но все пак ви моля да внимавате. И за по-високите от вас, когато стигнем до металния навес, моля ви, пазете главите. Не го пробвайте, от опит ви казвам, не може да го съборите.
1: Ако навесът не успее да ви спре, историята със сигурност ще го направи. Всичко тук започва от водата. Много солената вода. Под Провадия солницата има огромно солено тяло, а през него преминава водоносен пласт. Така на повърхността се появяват естествени солени извори.
2: Това селище възниква тук заради естествените солени извори, които са били на повърхността, а самите те са породени от едно огромно конусовидно солено тяло. То се намира под нас в дълбочина до 4 км. В основата си е над 15 км, като всъщност това е едно от най-големите, да накажем и най-голямото солено находище на територията на Европа.
1: Първите жители събирали солената вода и изварявали в глинени пещи, в началото произвеждали десетки килограми, после стотици, а накрая тонове.
2: Вкопани в земята, каналовидни съоръжения, чрез изваряване са добивали в тях около 150 кг на зареждане. Около началото на 4700 година преди Христа изграждат още един вид съоръжения. Вкопани в земята и ямни съоръжения пак чрез изваряване са добивали в тях, но вече до 2 тона и половина на зареждане.
1: Причината водата тук е била в пъти по-солена от Черно море.
2: Ако говорим в промили, става въпрос за концентрация между 260 до около 270 промила. За сравнение само Черно море с концентрация между 16 и 18 промила.
1: С толкова сол неизбежно идва и богатството, а с богатството и проблемите. Нападателите започват да се интересуват от селището и така се появява крепостта.
2: Селището и, разбира се, самото население забогатяват, зачестяват и самите нападения. Това е причината да бъде изградена първата каменна крепостна стена. Не е първа само за селището тук, а като цяло за Европа.
1: Но и крепостта и домовете имат сериозен противник в лицето на природата. Земетресенията разрушават стените, а пожарите унищожават голяма част от селището. Къщите са били изградени от дървена конструкция, плет и глина с сламени покриви и тук историята прави неочакван завой към настоящето.
2: Снеговалежите са заплашили преждевременното разрушаване на сградите, ако не се изгради двускатен покрив. До наши дни използваме една технология на близо 7-8 хиляди години за изграждане на покриви.
1: За жителите на селището идва още по-голям проблем – климатът. Солените извори започват да пресъхват и хората постепенно напускат мястото.
2: Селището е изоставено именно заради климатичните промени. Тези климатични промени обаче не са локални само тук. Те се наблюдават по цялото Средиземноморие. За един относително дълъг период от време при нас най-негативната последица е, че заради засушаването на климата самите солени извори започват да пресъхват. С изчезването всъщност на поминъка хората започват да търсят по-добри условия за живот и напускат самото селище.
1: Следват повече от 4000 години, докато върху могилата не се появява тракийска сграда. Тя просъществува около половин век преди да бъде опожарена. Над останките отново се трупа земя, а днес археолозите имат една доста сериозна задача.
2: На нас се пада забавната част да махнем тези 22 метра от този насип и да разберем всъщност какво има отдолу. Ако няма какво да правите до година, периода август-септември, може да дойдете да ударите по едно рамо.

0: Огромен надуваем синкит беше поставен през изминалата седмица на входа на морската градина във Варна. Веднага се превърна в истинска атракция и впечатляваше минувачите. Зад зрелищната гледка всъщност стоеше сериозно послание. Да бъдат спасени сините китове, които обитават морските пространства. Инициативата бе на варненския капитан на лечно плаване Светослав Тодоров и организация, която работи за опазването на морските бозайници. Целта е проста, но важна. Корабните компании, екипажите и хората да знаят, че тези гиганти са там и животът им трябва да бъде пазен. Повече чуйте от капитан Светослав Тодоров в интервю на Румен Генов.
1: На фона на този голям синкит в центъра на Варна, надуваем, разбира се, инициативата има послание, битка за спасяване на морските бозайници, грубо казано, но...
2: Търсим партньорство и съдействие. Ситуацията е критична, вярно. Много от китове са били избити по време на китоловната ера, фрапантни цифри и избити китове, но проблема е, че след това някои видове не могат да се възстановят, като най-застрашени в момента са the right whale, the blue whale, синия кит, както е на български. И нашата програма работи за сближаване с корабната индустрия, предвид, че в момента най-голямата заплаха за големите китове е сблъскването с кораби на море. Освен нали, допълнителните фактори, които са за замърсяване на океаните, найлони, изхвърляне, риболовни мрежи и шум в океаните. Но най-голямата заплаха в момента са сблъскването с кораби на море, които са непреднамерени. Моряците нямат такива желания, няма умисъл в тези неща. Липсва, така да се каже, една информираност, че всъщност това се случва, че китовете по принцип са тук от 50 милиона години. Говори се за фрапантни цифри, между 10 и 20 хиляди кита годишно загиват от катастрофи или нараняване от винтове. Има много организации по света, които работят с местните институции, създават сезони, през които корабите да пътуват с по-малка скорост. Но нашата основна идея е Whale Guardians, организацията, към която аз съм делегат. Се опитаме да създадем предварително запознаване на моряците и при планирането на вояжа, откъде, как, през кой сезон, при какви условия, при коя част на денонощието.
1: Да се избягват максимално.
2: Да, при възможност. Предвид, че това са препоръчителни зони, препоръчителни мерки, предвид, че безопасността винаги остава на първо място, но при една информираност шансовете да се предотврати сблъскване е значително по-голяма. Тоест, ние сме в директна връзка с научния свят, хора, които следят за миграционните пътища, за обичаите на китовете, местата на хранене и размножаване. В следващия момент сме в директна връзка с дигиталния свят или технологичния свят. Имаме приложения, в които съчетаваме трафика на кораби с информация за миграционните пътища или местоположението на китовете. И създаваме зони, които се информират моряците при планиране на маршрутите, как, къде, какво точно да се има предвид при планиране и стигане на съответното положение по вояжа.
1: Такъв кис, такъв размер има ли?
2: Това е реален размер женски. Те по принцип са по-големите. Това е около 28 метра. Действително, това е моделът е направен по жив кит, на който е често наблюдаван от основателите ни.
1: Не мога да повярвам, че такова животно има във водата. Той е взел целия площад центъра на Варна.
2: По принцип се живеят между 80 и 100 години, достигат до 150-200 тона, малкото се ражда 7 метра. По принцип историята е много, как да кажа, спасяват един гърбат кит и след това видеото, което е било заснето, влиза в интернет с милиони виждания в много кратък период и се намират спонсори, които подкрепят вече програмата на по-друго ниво. И се създава истински макет. Това вече от 12 години.
1: Този макет?
2: Да, аз успях да за втори път.

0: С наближаването на есента и първият учебен ден все повече хора се подготвят за традиционния сезон на настинки и вируси. Според общо практикуващият лекар доктор Янко Панделиев, обаче домашната аптека не бива да се превръща в склад за лекарства. Най-важното е да има средства за понижаване на температурата и медикаменти за овладяване на стомашни разстройства. Чуйте още от доктор Панделиев в интервю на Александър Йорданов.
1: Кажете ни сега какво да си подготвим, така да се каже, с какво трябва да се заредим предварително в домашната аптечка?
2: То е хубаво да не се зарежда домашната аптечка основно. Сега има си

0: лекари, които предписват лекарства. Тези, които стоят вкъщи, не са много удобни. В никакъв случай антибиотици. След COVID-а много хора решиха, че трябва да имат по един-два антибиотика вкъщи превентивно. Сега все пак са ограничени тези изписвания, така че там евентуално лекарства против повръщане, против разстройство може да има, но други лекарства няма нужда. Температура понижаващи, предполагам, че всяка аптечка си има, така че той са основните неща.
1: Доктор Панделиев, казахте, в момента се наблюдават много чревни вируси. Какво ни очаква преди началото на първия учебен ден? Ще има ли според вас сериозен бум на вируси?
0: Тоест сега има бум, така или иначе. Въпросът е, като се съберат всичките деца в колектива, дали няма половината клас да е болен или половината детска градина. Надяваме се, че до тогава ще очумят тези вируси.
1: За имунитет. Това как да си го повишим този имунитет?
0: Имунитета сега има много препарати, които повишават имунитета. Хранителни добавки, лекарства, така че има какво да се предпише. По-добре след съвет с лекар.
1: Да казвате го това, да не се самолекуваме, нали? Това е важно.
0: Абсолютно, да. И да го нямаме в домашната аптечка все пак нещо за имунитета. Всеки лекар може да ви предпише каквото прецени.
1: Понеже си приказвахме и в предишния час за противогрипните ваксини, вие ще поставяте много в тази национална програма за децата. Кажете ни, процедура някаква има ли?
0: От тази година са включени деца от 2 до 7 години, които желаят да бъдат ваксинирани. При първа вакцинация се правят две дози, ако до сега не е имунизирано детето. Други, които са имунизирани до този момент, една доза е достатъчна. Така че след доставянето им някъде около октомври ще можем да започнем вакцинацията за грипа.
1: При вас започнаха ли вече да се записват хората?
0: Има интерес. Тази година списък си не правим, така че който дойде ще бъде вакциниран.
1: Между другото, вакцинационната ни култура подобрява ли се?
0: Сякаш се подобрява. С тези национални програми има доста интереси за HPV вируса и за грипните вируси. Даже някои майки вече за менингококи си купуват ваксини, които поставяме, така че има някакво развитие, положително, да кажем.
1: Лятото какво беше, доктор Панделиев?
0: Лятото е спокойно. Тази година се смесиха респираторните и чревните вируси и доста боледуващи деца имаше, като всяко лято.
1: Добре, да завършим с един съвет към всички сега преди началото на учебната година. За здравето ни един съвет да дадете.
0: Спортувайте повече на открито.

0: Освен още малко лято, септември е и сезонът на пресните смокини. Нежни, ароматни и толкова нетрайни, че сякаш напомнят колко бързо отминава лятото. А краткият им сезон ги превръща в едно от онези удоволствия, които септември предлага само за малко. Повече за полезните свойства на смокините в репортаж на Александър Йорданов.
1: И кралицата на септември е смокинята. Именно сега е нейното царуване. Смокиновите дървета са утрупани с плодове. Те са меки, ароматни, сладки и толкова нетрайни, че ако имате дърво в двора, въпросът не е кога ще озреят, а какво ще правя с всичките тези смокини. Отговорът много неща, и не само в кухнята. Преди да стигнем до нея, ще надникнем в една от най-любопитните ботанически тайни, свързана с сладкия плод. Ботанически погледнато обаче, това, което наричаме смокиня, не е обикновен плод, а е затворено съцветие с стотици миниатюрни цветове отвътре. Именно те стоят зад онези дребни зранца и характерната текстура на смокинята. Смокинята има и сериозна биография. Тя е сред най-старите растения, култивирани от хората. Присъства в библейски разкази, в антични митове и в религиозни традиции. Според библейския разказ,

И още един любопитен факт. Смокиновото дърво може да живее десетки години, а при добри условия и повече от век. В България смокините се чувстват най-добре в по-топлите райони, включително по Южното Черноморие. А сред познатите наши сортове са поморийската и мичуринската смокиня. Сега обаче идва най-сладката част. Похапването на смокини, което е полезно. И си струва. Пресните смокини съдържат диетични фибри, калий, калций, магнезий и различни антиоксидантни съединения. И въпреки, че е сладка, смокинята съдържа и доста вода. Така че няколко смокини може да бъдат чудесна алтернатива на парче торта или друг сладкиш. А ако имате смокиново дърво, вероятно знаете и другата тайна на този плод. Смокините не чакат. Веднъж озрелите са изключително нетрайни. Зрелият плод трябва да е мек при лек натиск, но без разкъсана кожа, протичане или следи от разваляне. Най-добре е да се съхранява в хладилник и да се измива непосредствено преди консумация. А какво да правим, ако дървото в двора буквално е решило да ни затрупа с реколта? Можете да си направите козметичен крем и маска за коса и лице, или да си я хапнем директно. Този вариант ми е най-любим. Макар че няма да откажем и някое вкусно ястие с смокини. Можете да я сложите в салата с зелени листа, орехи и сирене. Смокинята обича сирената, козе, синьо, бри или камембер. Обича и мед, и орехи, и мащерка. Спирам, защото ми се дояде и няма да мога да завърша този репортаж. А трябва да ви кажа още, че ако сте от хората, които имат смокини в излишък, няма повод за тревога. Това са от онези бързо разрешими проблеми с идея, малко фантазия, чиния или бурканче. Сядате под смокиновото дърво и се наслаждавате на сладкото изкушение, защото сезонът е кратък, а кралицата на септември не обича да чака.

0: Тази година в морето край варненските плажове наблюдавахме често хора да практикуват един малко популярен спорт у нас – падълборд. Но макар и нов спорт, той вече има световен шампионат, а България – световен шампион. Румен Генов разказва повече.
1: Падълборд – от лятно забавление до сериозен спорт. Все повече хора у нас застават върху дъската и посягат към греблото, а морето, езерата, спокойните речни участъци се превръщат в естествена арена за този сравнително млад воден спорт. СЪП – съкратено от стандъп – падъл. Буквално означава гребане в изправено положение. Спортистът стои върху широка дъска и се предвижда с едностранно гребло. Спортът има силна връзка с сърф културата и съвременния му вариант се развива най-вече на Хаваите през 20 век. Днес той е популярен по целия свят. У нас падълборда все още е сравнително млад спорт и няма официална статистика, която да показва колко точно са хората, които го практикуват. Интересът обаче расте, а доказателство за това са и организираните състезания и инициативи. Само през тази година във Варна над 70 участници се включиха в падълборд щафета в района на Морската гара, организирана по повод 65 годишнината на Медицинския университет в града. Падълбордът вече има и сериозна международна състезателна структура. Международната кану федерация има официални правила за СУП и организира световни първенства, световни купи и състезания от световната ранглиста. През 2026 година, например, в календара са включени световни купи в Гърция и Китай, както и световно в Италия. Състезанията са в няколко основни формата – спринт, дистанция и техническа надпревара. При спринта дистанцията е 250 метра. Дистанционните състезания са между 5 и 35 км.

а техническите трасета са между 800 метра и 5 км. В зависимост от дисциплината, състезателите трябва да преминат през определено трасе, като техниката, скоростта и умението да управляват дъската са решаващи. Има и конкурентни изисквания към състезателните дъски. За мъже и жени те могат да бъдат с дължина до 14 фута. Това означава 4 метра 27 см. А България? България вече има повод за гордост, включително и Варна. На 27 март на международната сцена, миналата година, състезаващият се за страната ни, по-конкретно за варненския клуб Черно море Бриз Канукаяк, Андрей Крайтур, украинец, защити световната си титла в дисциплината с надуваен СУП на първенството в Абу-Даби. Така падълбордът у нас постепенно прави крачката от любителско занимание към организиран спорт, достъпен за начинаещи, но изискващ сериозна физическа подготовка, техника и много баланс, когато целта е състезателният подиум.

Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент в изборите, насрочени за 25 октомври. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези комитети, които издигнаха Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във ВОТ. До 22 септември Централната избирателна комисия ще регистрира издигнатите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно с жребий ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 ще бъде обсъден днес от социалните партньори. Дискусията ще бъде в рамките на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира Цветелина Стоянова.

0: Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо таз годишният и размер, или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност. Така най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 на месец. От линията на бедност зависи достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доход под линията на бедност у нас е всеки пети българин или 1 милион 369 хиляди. Също днес Тристранния съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Тези внесени от ГЕРБ СРС предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването, чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителният режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. За новините Цветелина Стоянова.
1: Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще участва в откриването на мащабна образователна инициатива в първото българско село на книгата Врачанското Челопек. Там по домове и обществени пространства са монтирани на 200 литературни табели. В същото време селото е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата, в която участват представители на 19 населени места от 4 континента. Още за събитията предава нашия кореспондент във Враца Иван Томова.
2: След анкета жители на Челопек сами се избрали кое произведение заедно с адреса да бъде написано на табелата на дома им. Платната с поезия, проза и образователна информация превръщат селото в своеобразна библиотека на открито. Идеята е на Мария Дончева от Сдружение Книгини.
3: Разхождате се и прелиствате страниците на българска и световна литература. Табелите са билингви, на български и на английски език, като има откъси от български класици и чуждестранни. От съвременни автори също включихме и местни традиции, легенди, обичаи. Също така новост е табелите от градове и села на книгата. Над 30 ни изпратиха текстове от различни краища на света.
2: От края на миналата седмица Челопек е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата. Те са 19 населени места от 4 континента. Освен любовта към книгите, са свързани от идеята да развиват местните си общности чрез култура, обмен и споделена обща визия пред глобалната аудитория. От Враца Иван Тонова.
1: Патриаршеска света литургия ще бъде услужена за днешния кръстов ден в храма Въздвижение на Светия Кръст Господен, столичния квартал Лозенец. Тази година честването минава по знака 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. За ролята на кръста пред вярващите говори патриарх Даниил.
4: Каква е ролята на кръста? Чрез него Господ победи смъртта. Ако искаме да живеем с Христос, трябва да сме съраснати с Него. Още в момента, който човек реши да живее с Христос, да се бори с трудностите, божествената благодат, силата на чеснижи от вряж кръст почва да действа в човек, да го укрепява и малко по малко съвсем да го чисти и да се разкрият, да се проявят божествените сили, благодат в нашите смъртни тела. Честит и благословен празник!
1: Времето с Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 5 минути и залязва в 19 часа и 39 минути. Продължителност на деня 12 часа и 39 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 42 минути и залязва в 20 часа и 49 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има времени увеличение на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Предаването по първи петли продължава. Добро утро от брега на морето и от варненския екип на 14 септември. Петър Венков е звукорежисьор, аз съм Димитрина Дончева. Днес Българската православна църква отбелязва Кръстов ден, един от най-значимите празници в православния календар. Денът, в който почитаме въздвижението на Светия Кръст Господен, според преданието, именно тогава е бил намерен истинският кръст, на който е растнат Христос. На днешния ден църквата е установила строг пост, който се нарича Кръстовденски пост. Според вярванията, ако човек пости в този ден и се помоли искрено, ще получи здраве и душевно спокойствие. Това е и нашето пожелание към всички вас и към всички именици, които празнуват днес. В този час следват още интересни срещи. Останете с нас!

0: Единствената голяма зала във Варна, в която може да се проведе концерт с многохилядна публика или спортно състезание от световен мащаб, е зала Конгресна в Двореца на културата и спорта. Тази година обаче стана ясно, че тя не е достатъчно голяма, за да домакинства голямо музикално събитие като Евровизия, която заслужено ще се проведе до година в Бургас. Но въпросът сега е за залата и за Двореца на културата и спорта. До година той ще навърши 70 години от основаването си. Ще посрещне кръглата годишнина с нов директор и ремонтни дейности. Повече от изпълнителния директор Николай Николов в интервю на Иван Барбов.
1: Кое беше първото нещо, което видяхте като проблем и се казахте, това нещо трябва да се промени?
2: Това нещо, което видях и исках да променя, нали, да вкарам нови неща в залата, трябва изключително да се ремонтира зала Конгресна, външната фасада, енергийната ефективност. Искаме да направим паркинга, който имаше идея да се случи, да станем енергийно ефективни, да се направим ни соларните станции.
1: Ако трябва така да начертаете визията на двореца след 3 години, да речем, как искате да изглежда комплекса и какво да е различното за хората, които отиват там?
2: Искам хората, които влизат в двореца след 3 години, да видят самите те промените, да не им се показват, да не им се начертават. Искам да е достъпен до всички. Искам да видя палитрата от граждани на Варна в Двореца на културата и спорта. Искам да има повече млади хора, които влизат да се обучават там. Затова с доцент Янчип от Икономическия университет имаме идеи за студенти, които идват да се обучават при нас като специализации. С военното училище имаме добра комуникация за различни проекти. Искам да вкарам повече млади хора и всякаква палитра от граждани на Варна да бъдат в Двореца на културата и спорта.
1: Какво ли са според вас на двореца, за да бъде по-конкурентен на големите зали в страната, да прилича още по-големи събития в Варна? Волейбол е един от примерите. Ами, за съжаление, отиде в София.
2: За... Не мисля, че така. Двореца на културата и спорта, капацитета му е направен за областта и това, което имаме ние. Липсва му модернизация. Липсват му някои неща, които ето и енергийната ефективност, която трябва да се направи. Трябва да се направи паркинга, ремонт на залите Младост.
1: Да. За туалетните, между другото, имаше много критики преди време.
2: Туалетите са направени.
1: Направени ли са вече? Добре.

0: Водство, да. Благодарение на Минко Христов направени са.
1: Да.
0: Така че не мисля, че нямаме капацитет. Както виждате, волейбол се е играло при нас, Лигата на нациите, художествена гимнастика, спортна гимнастика,
1: Световната купа.
0: Световната купа. Да. Целта ни тук е да напълним капацитета на залата. Поредици, ако тя ни е малка, вече ще търсим вариант да направим евентуално друга. Но да се направи една голяма зала, която ще направи едно събитие, тя не е ефективна. На 10 години да има едно голямо събитие. Каква е ефективността на тази зала? Мисля се, че залата не е добре, да. Просто трябва да се модернизира.
1: Така, заявените ви цели, също една от тях е пълната дигитализация. Какво ще означава това конкретно за зрителя? От купуването на билета до достъпа до залата и преживяването по време на дадено събитие.
0: Самата система в момента на купуването на билетите е малко сложна. Нали? Всеки представител си има собствен апарат, касов апарат, с който, нали, се продават билетите. Моята идея е на едно място с картата да си купуваш билет за определено събитие, да си регистрираш автомобила за паркинга в Дворец на културата и спорта. Не да чакаш, елементарно, гледаш на телефона си, харесваш си местата, купуваш си ги, купуваш си паркомястото за събитието, влизаш си, гледаш събитието и излизаш спокойно, без да се занимаваш. Пътна карта, било то със самолет ли, ако следиш на летище, как да се предвижиш. Градски транспорт, всичко това нещо трябва да е свързано, за да може в крайна сметка посетителя да се чувства спокоен.
1: Паркирането е от ключово значение. Ще има ли нов паркинг? Още преди пандемията беше обявено, че ще се работи по тази тема. Общинския съвет отказа да изтегли няколко милиона дълг и от тогава не сме чули нищо по темата. Какви са вашите виждания по въпроса?
0: Те процедурата е включена в ЗОП. От закона за обществени поръчки, просто трябва да се спре тази процедура стара, защото тя е стара.
1: Да.
0: И да се направи ново задание с ново КСС, което да се входира наново. Сумата със сигурност ще е много по-висока, да, от това, което било е заложено. Какво се направи по това задание? 28 година на вечерята на рождения ден на Дворец на културата и спорта, 60 годишнината му, се отварят новите програмни периоди. Там може да направим нещо. Правим в момента други задания за енергийна ефективност, както казахме на зала конгресна и за младостите. Така че много ще искам това нещо да се случи. Това е свързано с дигитализацията. Когато ви искате да посетите волейболен или някакво събитие, да може да си вземете дигитално билет, да си вземете паркомясто, да си влезете, да няма чакане, да няма... Това е цялата
1: концепция.
0: Места да паркиране, да.
1: То, между другото, това ще реши доста от проблемите изобщо с паркирането и в морската градина.
0: Разбира се.

0: Ден преди началото на новата учебна година, това, което е сигурно за повечето българи, е едно – край на летните отпуски. През последните години обаче все по-популярен за почивка става и месец септември. Двата национални празника през него дават възможност за удължаване на отпуската и време за една последна среща с море преди есента. Когато и да свърши почивката обаче, се изправяме пред друго – адаптацията на работното място. И за нея чуйте в репортаж на Александър Йорданов.
1: Всяко нещо си има край. И отпуската е едно от тези неща. Обикновено краят ти идва по-бързо. След няколко седмици море, плаж, късно ставане и дълги вечери, изведнъж алармата звъни пак по-тъмно, кафето е задължително, а компютърът ни посреща с поне 50 непрочетени имейла. Отпускът е вече спомена в входящата кутия на имейла, отново започва да диктува ритъма, който обаче трудно настигаме, особено в първите дни след отпуската.
2: Обикновено сутрин трудно ни се става за работа, така позакъсняваме за работа, все още ни държи настроението от отпуската.
1: Психологът Добринка Горанова съветва да не очакваме чудеса от себе си в първите дни. Добре и работодателите да знаят това.
2: Не е нормално да се очаква от работодателите, че един човек, който се е върнал от отпуск, още първия ден, нали, ще бъде всичко окей, и той ще може да свърши всичко както трябва. Не е нужно му е време.
1: Всъщност, връщането към работния ритъм

0: Ме малко като първото влизане в морето, става бавно и постепенно, а първите дни е добре да си дадем малко въздух.
1: И в това отношение е добре някакси сутринта, като отиде човек на работа, ако има такава възможност и ако работата му, разбира се, позволява, да може да си планира деня. Какво точно има да свърши и разбирайки какво има да свърши, е добре да го сложи в някакъв времеви диапазон. Защото така първия, втория ден сме много склонни да протакаме във времето работата си, а тя нас чака, нали? Трябва все пак ние да я свършим. Така че е добре в началото да имаме праве това и до примерно 10 часа би трябвало да свърша тая задачка, за да може след 10 другата.
0: Ако пък решите, че ако не се откъсвате напълно от работата по време на отпуска, ще помогне да се адаптирате по-бързо, помислете пак.
1: За адаптацията може би да, но тогава за каква отпуска говорим? Защото, примерно, има хора, които дори отговарят на телефони, на имейли и така нататък. Зависи работата каква е. Това обаче не е пълноценна отпуска. Нали? Ти в един момент твоето съзнание остава в част от работата и ти не можеш изцяло да се отделиш от нея.
0: С други думи, ако сте на плажа и телефонът звънне от работа, не е задължително да вдигате. А когато все пак се върнем на работното място, малките промени също може да помогнат. Първо го подредете, махнете излишните неща, настройте стола, монитора и клавиатурата така, че тялото ви да не разбере още в понеделник, че отпуската е свършила. И ако искате още един съюзник, сложете си растения на бюрото. Хлорофитум или дяволски брашлян ще внесат малко зеленина и поне визуално ще напомнят, че някъде навън природата продължава да си живее прекрасно, независимо от служебния календар. И още нещо, ако работите седнали, ставайте от стола. Разходете се за 2-3 минути, раздвижете се. И запомнете, че връщането към работа не е състезание и няма медал за този, който на 9 септември успее да свърши работата за целия месец. Понякога най-добрият начин да се върнем в ритъм е просто да си дадем малко време.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Правителството ще работи за повишаване на грамотността чрез създаване на кътчета за четене на обществени места. В метрото, ЖП гарите, градинките и кината ще бъдат поставени книги, които да забавляват и ограмотяват подрастващите. Това е част от Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността у нас. Стратегия, която беше обявена преди 10 години и остава само на хартия. Защо е важно да сме грамотни? Чуйте в репортаж на Ваня Славова.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Да, модата се променя, но грамотната реч, добрите обноски и възпитанието са винаги на мода. Затова обръщаме внимание в този репортаж колко е важно да бъдем грамотни. Много често чувам напоследък в предвид, на предвид, без тези предлози. Казва се само предвид. А какво имам предвид? Имам предвид, че грешките, когато са дребни, не е фатално, но просто показват, че ние не знаем. Въпрос на желание от наша страна е да бъдем грамотни. Много хубаво впечатление ми правят българите в чужбина, които пазят, съхраняват своя език и реч и държат да го предадат на своите.

0: деца. Такъв е примерът с Мира Шейтанова, родена във Варна, живяла в Португалия, а по-настоящем в Америка. Чуйте още.
1: Първо чета много книги, то класически книги. Подбирам си средата, съответно. Поддържам много връзки с приятели българи, които говорят по много грамотен начин.
0: Говориш и на децата си на български език постоянно?
1: Да, говорим на български, защото искам да ги науча, че трябва да уважават майчиния си език и да научат български. Аз, според мен, това е едно голямо богатство да знаеш не само майчиния си език, но и какъвто и да е език, като музикалност е, да формулираш едно изречение. То е математика, нали, граматически да спазваш правилата на говорене.
0: Чухте Мира Шейтанова, а това, че езикът е математика, го доказва и математикът Ивайло Христов, който бе лауреат на Олимпиада по български език и литература.
2: Преди време бях намерил един учебник по старобългарски език, който всъщност запали моя интерес към сферата на българистиката, като цяло и към самата литература. Най-важното е човек да усети как се мисли на дадения език.
0: А освен да мислим на определен език, е хубаво и да можем да сънуваме точно на чужд език. За нас, разбира се. Не е чужд родният български език на Симеон Караколев от Варна, който е роден и израснал в Канада.
3: Дължа го това на родителите си. Те, като бях малък, нали, ми закараха малко така. Нали, защото е трудно ти, като на училище отиваш и на английски се общуваш и не разбираш, нали, защо вкъщи
4: трябва да си на български.
3: Да, и като бях малък, нали, идват ти приятелчета и на английски говорим, примерно българчета, и просто ни е по-лесно. И моите родители винаги са настоявали на български да говорим, че да може да си запазим езика, и то, нали, е част от културата.
0: Точно така, културата се базира на езика. Езика отваря врати, разширява хоризонти и ни прави още по-грамотни. Защото по вида може и да ви посрещнат, но по езика ще ви изпратят.

На вечерието на новата учебна година дойде неприятната за страната ни новина, че България е на последно място в Европейския съюз по природни науки, четене и математика. Това показват резултатите от международното оценяване PISA за миналата година.

0: днешно време, особено с една доста остаряла учебна система. Днешният свят е изключително динамичен. Информация тече от множество източници и всяко едно дете е подложено на постоянен инфлукс от информация. А докато в класната стая правилата са да седиш на едно място и да слушаш, да се задълбочиш в една тема. Според мен, според нас, това е основният проблем, който се губи, нали, нишката и връзката за децата.
1: Да.
0: Смятам, че въпреки, че резултатите от PISA са ниски, все пак България по глава на населението има най-много и сериозни успехи в сравнение с европейския свят на математически природно-научни състезания. Така че можем да имаме надежда, че има едни ученици, които успяват да намерят място в тази система и да покажат много добри резултати. А за масата смятам, че това ще се промени. Много хора вече осъзнават този проблем. Много гимназии, училища започват дигитализация. Нали, опитват се да намерят начини да запазят и да подобрят интереса към учебния процес на децата. Така правим и ние. Така че ние сме по-скоро обнадеждени, нали, не се фокусираме върху негативната страна. Мисля, че има достатъчно хора в България, които работят по въпроса и със сигурност ще си пожени успех едните години.
2: Сега PISA всъщност не проверява просто дали детето може да реши една задача, дали може да приложи знанията си в реална ситуация. Къде българското образование изпуска точно това умение?
0: Навсякъде реално. Реално навсякъде. Както ви казах, света е изключително динамичен, изискват се много бързи решения вече, а учебниците и самия процес е доста стагнантен, доста бавен, методичен, нали? Смятам, че но няма връзка между реалния свят и учебния процес. В учебната ни програма няма връзка между двете. Няма реални примери, реални задачи, с които да се сблъскат, където да могат децата да разберат, че има смисъл това, което го учат в училище и то има как да се приложи в реалния свят, след като завършат. И там се губи връзка.
2: Да, вие работите в малки групи, всяко дете има собствен план. Възможно ли е персоналният подход да бъде приложен и в масовото училище или системата просто няма ресурс?
0: Изключително е трудно. Това, което може да се направи, е със сигурност чрез дигитализацията. Много лесно може да се изгради системи, които да проследяват знанията на един ученик, неговите пропуски и затруднения и на базата на обратна връзка да се подобряват. Естествено, за един учител той не може персонално да отдели внимание на 20 до 30 ученика.
2: Кажете ни за новата платформа, която правим.
0: Подобрихме доста значително дигитална платформа за нашите уроци, където децата, всяко дете има собствен профил, който може да бъде проследяван от учителя и от родителя. Всичко е направено под формата на игра, модули, те решават задачи, трупат точки. Тези точки могат да ги харчат, за да си купуват неща от нашия магазин, който го разрастваме. Нали? В бъдеще мислим да пуснем доста интересни награди, които да мотивират децата да решават. Имаме ученици, които са решавали по хиляди задачи на седмица, някои, които много ги грабва. Да. Някои, които много ги грабва тази идея. Това значително подобрява интереса на децата. Това се забелязва със сигурност. Защото те могат след самите уроци да влязат, хем играят, хем решават задачи. И това на тях много им харесва. Родителите виждат, те изкарват точки и всички са доволни в края. Аспект. Дори имаме вече наградна система за родителите, ако детето, нали, е активно и родителите ще получава бонус, естествено, стъпки към нашата школа. Така че замислили сме го така, наистина да има прогрес, мотивация, да е интересно и да е полезно.

Така завършва днешното издание на предаването По първи петли. Успешна нова седмица пожелаваме на всички и успешна нова учебна година от утре на ученици, учители и родители. Бъдете здрави, бъдете грамотни, бъдете неуморни в придобиването на знания. Дочуване от Брега на морето и от екипа на Радио Варна, Петър Венков и Димитрина Дончева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Той уточни, че това отдавна било планирано.
2: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Демерджиев обяви и обследване на всички складове за боеприпаси в страната. Причините за взрива в склада на фирма Емко в Горни Върпища те първа ще бъдат изяснявани от разследващите. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.
2: Не подценяваме никоя версия. Така че ръководството на предприятието мога да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
1: В позиция до медиите в събота от Емко определиха случая от Горни Върпища като външен саботаж и обвиниха държавните институции в безотговорно отношение и некомпетентност. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев критикува в ефира на Националното радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
3: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украйна. Президентът Илияна Йотова до няколко дни ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност.
4: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украйна, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украйна активите на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear, и допълни.
4: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Националното радио. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
2: Трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Националното радио. В предаването ни Неделя 150 депутатът от прогресивната

0: на България, член на бюджетната комисия Здравко Марков обяви, че предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордове в населените места, както и вдигане на данъци. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
1: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
0: Марков допълни, че акцентите в бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков предположи, че финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит, чак с бюджет 2028. С обстрела на влак, който пътувал от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украйна, предупреди полския министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
2: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
0: Заяви полският външен министър Радослав Шикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне и територията на Полша. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украйна да спре ударите по съоръжения в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където бе на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво два месеца преди междинните избори за Конгрес няма нищо общо с войната срещу Иран.
2: Господин Зеленски трябва да направи само едно. Да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украйна. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
0: Посочи Тръмп. Киев е изтъквал многократно, че като ограничава руския експорт на горива, лишава ръководството в Москва от средства за финансиране на войната. Украинското командване обяви по-рано, че армията е нанесла удари по още две руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
3: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 22-27 градуса, в столицата около 23. По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максимални температури 23-25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час ще ви даваме актуална пътна обстановка. Нека сега да се обърнем към автомагистралите за днес, 14 септември. Автомагистрала Тракия, обичайният за последните дни ремонт при 262 км в района на Сливен, вече приключи. Движението там се извършва нормално. Внимавайте между 280 и 285 км. Там действат локални стеснения на изпреварващата или активната лента за текущите козметични ремонти и поддръжки. В отделни участъци в област София и Пазарджи трафикът също се пренасочва двупосочно в едното платно или се стеснява, така че карайте с повишено внимание и спазвайте временната сигнализация. Автомагистрала Хемус, най-сериозното ограничение на Хемус днес е в област Шумен между 350 и 363 км. Платното в посока София е изцяло затворено за ремонт, а движението е пренасочено двупосочно платното за Варна. В участъците, извинете, в областите София и Ловеч продължават поддръжката на тунелите и виадуктите, където трафикът преминава двупосочно в едната тръба или платно. За шофьорите на тежкотоварни автомобили напомняме, пътят Ребърково Новачене е затворен в обходният маршрут, а през Ботевград и Латиково може да се преминава. Автомагистрала Струма при 151 км в района на Набянци има локални стеснения на платното за техническа поддръжка и камера за контрол. В Кресненското дефиле трафикът е интензивен, но се движи без забавене. Бъдете внимателни за евентуални падащи камъни. В отсечката в София и Пернишка област има поетапни стеснения за поддръжка на инфраструктурата. По Марица и Черно море движението протича спокойно и без сериозни затруднения. Възможни са само кратки стеснения за косене на банкетите в тези участъци. Напомняме на всички водачи да спазват ограничения на скоростта в ремонтните зони и, разбира се, да слушат нас за актуална пътна обстановка. А ако се обърнем към времето, днес ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималната температура ще бъде между 22 и 27, в София около 23 градуса. Пожелаваме си един хубав, макар и вече накрая на лятото, летен ден. Усмихнете се, денят е пред нас. Отпийте глътка кафе. След малко ще се чуем за още актуална трафик информация.

0: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: съм.
1: Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

нека да видим актуална информация за пътната обстановка и трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове в страната. Към този час по границите на България се наблюдават различни интензивност на движение. Разбира се, най-натоварени остават пунктовете по границите с Турция и с Сърбия. На контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево трафикът е интензивен. Очаква се по-голямо натоварване както при преминаването на леки автомобили, така и при товарния транспорт. Шофьорите се съветват да преминават добавят допълнително време при преминаването през пункта и да следят актуалната информация за евентуални промени в организацията на движението днес. Интензивен трафик и по контролно-пропускателен пункт Лесово, където основното натоварване е свързано с преминаването на товарни автомобили. Водачите на тежкотоварни превозни средства трябва да бъдат подготвени за възможно забавене. По границата с Сърбия внимание се обръща на контролно-пропускателен пункт Калотина. Там също се отчита по-интензивно движение, особено на леки автомобили. Допълнително осложнение може да създадат информация за планирани действия на международни превози за сръбска територия. Това може да доведе до забавяне на движението, образуване на колони в района на граничният пункт. По останалите гранични направления към момента обстановката е сравнително спокойна. По границата с Гърция трафикът се извършва нормално, не се съобщава за сериозни затруднения по основните гранични пунктове. Нормална е обстановката на границата с Румъния. Движението през граничните пунктове се осъществява без съществени ограничения. Спокойна е ситуацията по границата с Северна Македония, където към момента няма данни за сериозни задръствания или продължаващи забавения. Важно за пътуващите, фериботните линии Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. На шофьорите, които са планирали преминаване през тези направления, се препоръчва предварително да изберат алтернативни маршрути. Преди тръгване на път е добре водачите да проверяват актуална информация за състоянието на граничните пунктове, тъй като обстановката може да се промени в рамките на часове, знаете това. Препоръката към всички пътуващи е да тръгват с достатъчен реверанс във времето, за да спазват указанията на граничните и полицейските служители и да следят официалните съобщения за трафик. Това е за момента. Надявам се да имате един хубав ден и, разбира се, свободно преминаване през контролно-пропускателните пунктове, ако се наложи. Сега останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем за още актуална информация. А относно полетите, някой, ако е тръгнал натам, за момента няма данни за закъснение, така че бъдете спокойни.

0: съм Калина и съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори да е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро отново с БНР. Аз съм Десислава Попова и даваме актуална пътна обстановка в страната. Ако се обърнем към големите населени места, градовете лека полека вече се събуждат. Пловдив, булевард Васил Априлов, булевард Дунав, движението по булевард Васил Априлов е нормално в по-голямата си част, но се забелязва забавяне при кръстовището с булевард Дунав и ЖП Прелеза. Северната промишлена зона и Ерман Махала, основният булевард е предимно с нормален трафик, с леки оранжеви участъци около кръстовищата. Пловдив, център Стария град, около на БТТП

Движението е гладко и без затруднения в по-голямата част, като има кратко забавяне в посока юг, близост до Стария град. Южен район на Пловдивски университет, булевард Руски и кръговото кръстовище, леко натоварване на кръговото. Участъкът при ЖП линията, червен участък с забавяне и забавен трафик в временната ограничение и ремонта в около ЖП линията. Пътят към улица Македония и улица Бачо Киро, трафикът от оранжево бързо преминава в нормален зелен режим за момента там. Булевард Асеноградско шосе, забелязва се значително забавяне и образуване на колона оранжево-червен участък в платното в посока Асеновград, непосредствено преди и след кръстовището. За Стара Загора, около връстното детелината автомагистрала Тракия, движението по булевард Никола Петков и булевард Цар Симеон Велики протича напълно нормално. Пътният възел детелината към главният път магистралата, около детелината и надлезът, трафикът е интензивен, но се движи без сериозни забавения. За Кържали, около средновековен манастир Свети Йоанн предтечи, наблюдава се кратък червен участък, леко забавене, точно при моста, обиколката около Рейхан Ауто, след което пътят продължава нормално. За Кържали, районът около историческия музей, отсечката показва последователно преминаване от оранжево към червено и отново оранжево. Затруднено движение, образуване на колона от автомобили. Имайте го предвид, ако преминавате през този район. Улица, мостът над водното огледало, улица 1 май и улица Ардинска, движението е напълно свободно и спокойно. За Шумен център, Бяла пръст, индустриална зона, общата обстановка в града е спокойна, без червени или оранжеви участъци по основните булеварди Симеон Велики и Мадара. За Видин, около ЖК Христо Ботев, главният път и булевард Панония са напълно свободни за движение в момента, така че имаме време да се усмихнем и да съберем сили за предстоящия трафик. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново.

0: действия, след всеки инцидент, който сме отработили, завършвайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека сега да видим актуална пътна обстановка по автомагистралите в страната. Към този час внимание на шофьорите по автомагистрала Тракия. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, временно ограничено движението при 320 км в посока Бургас. За всички моторни превозни средства е организиран обход през пътен възел Зимница, след което движението продължава по път посока Карнобат и оттам отново към автомагистрала Тракия. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да следват временните пътни сигнализации. При пътуване по останалите участъци по автомагистрала Тракия е възможно въвеждането на краткотрайни ограничения за текущо поддържане на пътя, косене, почистване или ремонтни дейности. По автомагистрала Хемус водачите също трябва да бъдат внимателни в участъците, в които се извършват дейности по поддръжка на пътната инфраструктура. При временна организацията на движението отделни ленти могат да бъдат ограничавани, като трафикът се пренасочва в свободните такива. По автомагистрала Струма е възможна временна промяна в организацията на движението при извършване на поддръжка и технически дейности. Шофьорите се призовават да намалят скоростта в участъците с временна сигнализация и да не предприемат рискови изпреварвания. Припомняме, че през последните седмици Агенция Пътна инфраструктура извършва поетапни подмяни на камери и оборудване на националната тол система по различни пътни участъци. При такива дейности е възможно краткотрайно ограничаване на една от лентите, като движението се осъществява в останалите свободени. Важно е да се отбележи, че конкретни участъци и километри при подмяна на тол камери се променят според графика на Агенция Пътна инфраструктура. Затова водачите трябва да следят поставената сигнализация и, разбира се, да слушат нас. На автомагистрала Марица и Европа към момента няма потвърдена информация за големи продължителни ограничения, които да налагат промяна на маршрута. От Агенция Пътна инфраструктура отново призовават шофьорите да се движат с съобразена скорост, както и ние. Спазвайте време на организация на движение и указанията на контролните органи. Най-сериозното потвърдено ограничение към този час остава на автомагистрала Тракия при 320 км в посока Бургас с обход през пътен възел Зимница. Бъдете внимателни, а за още трафик и информация можете да намерите в интернет сайта на БНР News BG, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик и информация. А сега останете с

0: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 14 септември, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените за 25 октомври избори. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъждат днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените за 25 октомври избори. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези, които издигат Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ЦИК ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно с жребии ще се определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.

0: Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо тази годишният ти размер, или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 хора с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност. Така най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 на месец. От линията на бедност зависи достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доход под линията на бедност у нас е всеки пети българин или 1 369 000. Също днес Тристранния съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Тези внесени от ГЕРБ СРС предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. За новините Цветелина Стоянова.
1: Днес ще бъдат оповестени доказателства.

0: Непосредствените причини за смъртта на жертвите се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
1: Трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което не подобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни и ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Подробностите от Мария Петрова.
2: Протестът е обявен за период от 9.30 до 12.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе, докато тече 6-то заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост за създаване на порнографски материали с цел финансова облага.
3: Година и половина вече се влачи това дело, но всички се надяваме, че ще завърши с осъдителни присъди, тъй като в крайна сметка това е много знаков и ключов случай и важен за системата, за съдебната система изобщо в България, тъй като има доста явни нарушения на някои закона.
2: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечи приятели, което организира демонстрацията. През юли миналата година Народното събрание прие промени в наказателния кодекс за подобряване на закрилата на животните. Измененията бяха определени като историческа победа от защитници на правата на животните и дойдоха след масови протести в цялата страна, след като бяха разкрити престъпленията, за които са обвинени Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Сега Сдружение Мечи приятели предлага още законодателни промени и настоява за допълнително завишаване на наказанията и глобите за престъпления срещу животни. За новините Мария Петрова.
0: Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. По време на сесията се очаква реч за състоянието на Съюза да произнесе председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. От Страсбург предава специалния пратеник на Националното радио Лъчезар Вълев.
4: Серия от потребителски, климатични, социални и външно-политически теми са част от програмата на започващата днес сесия на Европейския парламент в Страсбург. Началото ще бъде дадено от дебат, посветен на търговията с въглеродни емисии, а ключовото събитие по време на сесията ще е планираната за сряда реч на Урсула фон дер Лайен, в която се очаква председателката да очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете и за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 година. Почетен гост по време на дебата ще е премиерът на Канада Марк Карни. В програмата на Европейската институция са също така дебати, посветени на защитата на европейската демокрация, новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа, както и дебат за хибридната война на Русия. В него ще се включи върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас, с която депутатите ще обсъдят последните хибридни атаки, режисирани от Москва и нейните съюзници срещу държави членки на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
0: Москва ескалира войната си срещу Украина с вчерашната атака по влак, пътуващ за Варшава, предупреди полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Атаката бе извършена с реактивен дрон при Ягодин на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
5: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
0: Заяви Шикорски. Премиерът Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалацията от руска страна да засегне и територията на Полша. Борис Джонсън призовава за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина след руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница, по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившият британски премиер. От Лондон Веселин Пълнов.
6: В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика е потикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване и похвали железопътните работници и пътниците като

0: като абсолютни герои. Джонсън отново призова западните съюзници да предоставят на Украина повече системи за противовъздушна отбрана и да използват замразените руски активи за подкрепа на страната. Той отбеляза, че в бългийска банкова сметка се съхраняват над 140 милиарда евро, а в Лондон около 10 милиарда паунда, като добави, Великобритания би могла да поеме водеща роля. От Лондон, Веселин Пологов.
1: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия. Цената на сорта Brent, референтен за Европа, се повиши с 2,8% до 107 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,3% до 102 долара за барел. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена, обяви оманският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездна подкрепа, след като Бени Андершон от АБА изпълни хита «Мама Мия», променяйки текста на Магдалена. Досегашният премьер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.
1: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
2: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът й Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
3: Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи, а се гордеят да са такива.
2: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините, Лилия Димитрова.
1: Отново у нас. Патриаршеска света литургия ще бъде отслужена за днешния кръстов ден в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. За ролята на кръста пред вярващите говори патриарх Даниил.
4: Каква е ролята на кръста? Чрез него Господ победи смъртта. Ако искаме да живеем с Христос, трябва да сме съраснати с Него. Още в момента, който човек реши да живее с Христос, да се бори с трудностите, божествената благодат, силата на чесниже от вряж кръст почва да действа в човек, да го укрепява и малко по малко съвсем да го чисти и да се разкрие, да се проявят божествените сили, благодат в нашите смъртни тела. Честите благословен празник!
1: Каза патриарх Даниил. По традиция, тази нощ хиляди православни българи от цялата страна се събраха на Кръстова гора, за да пренощуват на открито и да се помолят за здраве и благоденствие на семействата си и страната. Архиерейската света литургия в храм Покров Богородичен, която започна в първите минути на празничния 14 септември, беше отслужена от пловдивския митрополит Николай. Информация на Антония Попова.
5: Стотици богомолци пристигнаха още вчера в местността Кръстова гора с надежда, че Бог ще чуе молитвите им, тъй като се вярва, че именно тук е заробена частица от Светия Кръст Господен. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква,

0: припомни и ерумонах Серафим от манастира Света Троица.
1: Този празник се чества в възвиждението на Честния кръст, когато император Константин Велики с неговата майка старцевица Елена намират кръста.
0: Според ерумонах Серафим, през годините броят на вярващите, които идват на този ден на Кръстова гора, се увеличава значително.
1: Прави ми впечатление, че много млади хора идват и присъстват на богослуженията, което е едно прекрасно нещо.
0: Днес на Кръстова гора ще бъде открит паметник на цар Борис III, който е поставил 66-метровия кръст в местността в знак на благодарност за изцелението.

0: прекрасно нещо.
1: Днес на Кръстова гора ще бъде открит паметник на цар Борис III, който е поставил 66-метровия кръст в местността в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. Паметникът е поставен срещу църквата Покров Богородичен и е изработен със средства от дарители. От Радио Пловдив, Антония Попова.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добро утро.
3: Добро утро. Ботев Пловдив победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в матч от 9-я кръг на футболното ни първенство. В ранните двубои вчера Славия Спартак Варна 0 на 0 и Ботев Враца Левски също 0 на 0. Левски води в класирането с 25 точки, ЦСКА и Лудогорец имат по 20, но и матч по-малко, а ЦСКА 1948 е с 19. Резултати от 9-я кръг на втора лига. Марек Пирин Благоевград 3 на 0, Рилски спортист Янтра 2 на 0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3 на 0, ЦСКА дублиращ отбор Монтана 4 на 0, Вихрен Добруджа 2 на 0, Берое спортист Своге 1 на 0. В класирането води Вихрен с 21 точки пред дублиращи отбор на ЦСКА с 17 и Янтра с 16. В футболните първенства в Европа, Англия 4-ти кръг, Ковентри Брайтън 0 на 5, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0 на 1. В Испания 5-ти кръг, Селта Малага 1 на 1, Леванте Барселона 2 на 4, Хетафе Депортиво Ла Коруня 1 на 1, Реал Сосиедад, Атлетико Мадрид 0 на 3. Италия 4-ти кръг, Лече Монца 3 на 2, Наполи Болония 1 на 0 и Сасуоло Ювентус 3 на 2. Германия 3-ти кръг, Лайпциг, Хамбургер 5 на 0, Елферсберг, Байер Мюнхен 1 на 2. Националът Лукас Петков игра 84 минути за домакините. Франция 4-ти кръг, Лил Труа 2 на 0, Люман Ланс 2 на 2, Брест, Пари Сен Жермен 0 на 1. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. На същото трасе италианецът Кими Райконен с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона във Формула 1. Представителят на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен. Александър Зверев спечели титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на финала в Нью-Йорк над представителя на домакините Бен Шелтън с 6 на 3, 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите на големия шлем, след като триумфира на Ролан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финала в Берлин тима на Франция с 97 на 79 точки. В мача за третото място Испания надигра домакина Германия с 81 на 58.
2: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 7 градуса в Кюстендил до 15-16 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За смяна на преброителни камери трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента от 8 до 18 часа при 35 км на първокласния път в района на село Цървенино, област Кюстендил, и от 12 до 21 часа на пътя 1-6 в района на село Извор. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените за 25 октомври избори. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъждат днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ескалацията на напрежението в Близкия изток.

0: хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Добро утро в понеделник. На кръстов ден сутрешната програма на Радио Шумен е в екип музикалният редактор Данил Денчев и водещата Мина Денева. Благодарим ви, че започвате седмицата с нас, уважаеми слушатели. Казват, че днес небето се отваря и Бог чува молитвите ни. Дано да е здраве и мир.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Добро утро, часът е 7:30. В студиото на Радио Шумен в понеделник сме Данаил Денчев, който избира музиката, и аз, Мина Денева. Ето и темите в предаването на 14 септември. Ден преди първия учебен ден, съвсем логично, темите в детските новини са насочени към училище, учителите, традиционните учебни часове, но и към изкуствения интелект, към чието консултации все повече прибягват не само учениците. Ново начало и за пациентите във Върбица и близките общини. Медицинският център със стационар във Върбица започва да приема пациенти именно от днес. Така се възстановява болничната дейност в града, след като близо 40 години сградата на бившата болница не работеше като здравно заведение. За прегледите, на които могат да разчитат пациентите и специалистите, очаквайте интервю с кмета Мердин Байрям. С поредица от инициативи във всички области от региона, от днес до 20 септември се отбелязва седмицата на пожарната безопасност. Пожарникарите ще напомнят за основните правила за безопасност, ще покажат част от ежедневната си работа и ще насочат вниманието към превенцията и доброволчеството. Какво предстои до края на седмицата в Разградско, ще обобщи Айше Летиф. Не случайно в лицата на живота днес, по идея на една грижовна съпруга, правим изненада на пожарникар, който е и рожденик. Около 9:30 ще чуете разговора на Кристина Димитрова с 54-годишния Свилен Иванов от Разград, който от 33 години е посветен на пожарникарската професия, а в свободното си време семейството не пропуска народни фестивали и събори, където участват със собствените си народни носии. Ще ви разкажем и за една инициатива на Сдружение Пазители на времето. Защо те се обръщат към всички, които имат богати библиотеки, ще научим от разговора на Розалина Чернева с Венета Кошанова от Сдружението. Ако търсите работа или имате нужда от ново работно място в област Шумен, не пропускайте информацията за свободните работни места точно в 8:30. И още е полезна и любопитна информация, както и музика за събуждане с настроение. Очаквайте до 10 часа след малко и прогнозата за времето.

0: Есента дойде буквално за една нощ и след прекрасната събота в неделя в цяла Североизточна България паднаха и валежи, и температурите рязко се понижиха, така че границата този път беше доста рязка. Тази сутрин температурата около 6 часа е била между 11 градуса в Шумен и 15 в Силистра. Прогнозата за времето в днешния понеделник сега ще научим от Виктория Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, следобед ще се обърне от северна четвърт и още ще отслабне. Максимални температури от 20 до 25 градуса, за района на Шумен се очакват около 22. Вълнението на морето ще е 2-3, в открито море до 4 бала. Температура на морската вода 23-24 градуса.
0: Както чухте, вълнението по морето е сериозно, така че не съжалявайте, ако нямате път натам. По-нататък ще се успокои, вярвам, защото още има лято пред нас. Но днес е Кръстов ден, един от най-важните тържествени празници в календара на Православната църква. 14 септември е и единия от четирите дни в годината, когато миряните могат да се поклонят през Христовия кръст. Кръстът олицетворява жертвената любов и победата над злото. Народът вярва, че на кръстовния денят и нощта се кръстосват, което ще рече, че стават равни по време траене. Смята се, че днес настъпва и есента. Това обаче е според народните вярвания. Времето се застудява, водите на морето и на реката, на реките започват да изстиват, с празника започва и гроздоберът. Честит имен ден на Кръстю, Кръстина, Кръстана и на техните производни. Днес е и професионалния празник на българските огнеборци.

На тях ще им обърнем внимание след 9 часа. Желаем ви хубав ден, уважаеми слушатели. Вярваме, че още има лято пред нас.

0: Свършва голямата лятна ваканция, мили деца. Ден преди първия учебен ден, темите в детските новини са насочени към училище, учителите, традиционните учебни часове, но и към изкуствения интелект, към чието консултации все повече прибягват не само учениците.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Три новини от света. Повече пари за училищата, ваканция за изкуствения интелект и геометрия в космоса. Повече пари за училищата. На 2 септември правителството реши да отпусне още пари за училищата и детските градини в България. Защо са нужните? Ами част от парите могат да отидат за безплатни учебници и учебници.

0: или град, за да преподават. Други пък трябва да наемат жилище близо до училището. Част от парите може да помогне на тези учители да покрият допълнителните разходи. Общо правителството иска да отпусне около 73 милиона евро. Ваканция за изкуствения интелект. Кметът на Нью-Йорк Зохран Мамдани обяви ново правило за общинските училища в града. През тази година децата до 8 клас няма да използват програми с изкуствен интелект в часовете. Изкуственият интелект може за секунди да отговори на въпрос, да напише текст или да реши задача. Това звучи много удобно, нали? Но ако машините вършат всичко вместо учениците, те може да не се научат сами да мислят, да търсят решения и да поправят грешките си. Затова властите в Нью-Йорк искат да направят едногодишна пауза. През това време учители, родители, ученици и специалисти ще обсъждат кога изкуственият интелект помага на децата и кога им пречи. За по-големите ученици ще има няколко специални програми. В тях те ще могат да изпробват технологиите за кратко и под наблюдението на учители. Те също ще учат и как да проверяват отговорите на изкуствения интелект. Защото, както знаем, той понякога допуска грешки и мъничко си измисля. Десетоъгълник в облаците на Сатурн. След всички новини за училища, учебници, учене без изкуствен интелект, е време да проверим за какво все пак може да ни потрябва математика. Отговорът е за Сатурн. Оказва се, че дори облаците там си падат по геометрията. Около южния полюс на планетата учените са открили огромен пояс от облаци и ветрове. Погледнат отгоре, той прилича на фигура с 10 страни, десетоъгълник. Само една от страните му е по-дълга от диаметъра на Земята. Това не е първата странна фигура, забелязана на Сатурн. Около северния полюс на планетата от години се вижда гигантски шестоъгълник. Така, там вече има една фигура с 6 страни на север и една с 10 страни на юг. Учените смятат, че необикновените форми се появяват заради движението на силните ветрове. Те обаче все още проучват как точно облаците успяват да се подредят по този начин. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.
2: Водата от 4 обществени чешми в Шумен е годна за пиене. Това показва лабораторния контрол на водата от 13 местни водоизточника, информират от регионалната здравна инспекция. Без отклонения е водата от чешмата в парка на площад Оборище. Тази в местността Лъвчето, по пътя за паметника Създатели на българската държава и чешмата срещу Тумбулчамия. Не трябва да се пие водата от 9 чешми, предупреждават от здравната инспекция. С отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмата до парк Кьошковете в квартал Дивдядово на улица Поройна. В местност Бабешкия мост в квартал Боян Българанов, огледалната чешма в Шумен, срещу паркинга на пивоварната чешмата на улица Изворна до комплекс Бухеми, чешмата, която е номер 2 по пътя за село Лозево, както и тази на улица Янко Съкъзов. Да не се пие водата и на разклона за село Кочево по пътя от Лозево до Новосел и до входа на Тумбулчамия. За това предупреждават от регионалната здравна инспекция. Ще напомня на шуменци и близките възможности да си напълнят вода, която е добра за пиене, от минералния извор до търговище по път и по пътя за Велики Преслав, например. Още новини до обяд ще научавате от новата ни колежка Бояна Димитрова. До първата емисия в 8 остават 6 минути.

0: Върбица от днес ще преглеждат пациенти. В лечебното заведение има лекари по над 10 специалности. Сред тях са кардиология, съдова хирургия, хирургия, неврология, ендокринология, акушерство, гинекология, очни болести и други. Медицинският център разполага с операционна зала за малки интервенции, както и с рентгенова апаратура, физиотерапия и специализирано медицинско оборудване. Предвидени са възможности за ехографска диагностика, видеозони, очна апаратура и стоматология. Логичен кабинет, съобщи кметът на община Върбица Мердин Байрям.
1: Идеята ми този медицински център, освен да обслужва община Върбица, да обслужва и цялата Герловска котловина. Долу горе 50 населени места ще бъдат обслужени от този медицински център. Това са селата на община Котел, на община Омуртах, на община Търговище, на Преслав и на Смядов, които гравитачат към селата на община Върбица, които са на по-близо до нас, като население 35 000 жители.
0: Медицинският център ще работи без потребителска такса за жителите на община Върбица, каза още кмета. Ще бъдат преглеждани и здравно неосигурени. При необходимост от лечение, което не може да бъде извършено на място, пациентите ще бъдат транспортирани със специален автомобил до университетската болница Медика в Русе. Още по темата очаквайте в предаването от тук започва деня. На Кръстов ден е празника на Силистра. Божествената света литургия започва в 8.30 часа и ще бъде служена от доростолския митрополит Яков и свещеници. Художествената галерия, Природно-научния музей, Сребърна и екологическия музей организира ден на отворените врати от 9 до 17 часа. Драматично-кукления театър в Силистра ще предложи на малките зрители безплатното представление С огъня шега не бива в пространството на културни събития Самолета. Празничния концерт е от 19 часа на площад Свобода, в който ще участват млади таланти от Силистра и гост-изпълнителя Любо Киров. Безплатни прегледи за туберкулоза ще има тази седмица в няколко лечебни заведения в региона. Скринингът, белодробната болница в Русе, е всеки работен ден от 9 до 12 часа, чрез анкети, прегледи и консултации, а при необходимо ще се извършат допълнителни изследвания. За целта не е необходимо предварително записване. Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза ще се проведат от днес и в болницата в Нови пазар. Прегледите ще се извършат от 8 до 14.30 часа. Като не е необходимо направление от общо практикуващ лекар. Безплатен скрининг за риск от туберкулоза ще има в Търговище и Попово, съобщиха от регионалната здравна инспекция. В Търговище прегледите ще бъдат в пневмофизиатричния кабинет във второ вътрешно отделение на многопрофилната болница. В Попово скринингът ще се осъществява в болницата в града. Поредица от инициативи във всички области от Североизтока от днес до 20 септември ще бъде отбелязана седмицата на пожарната безопасност. В Силистренската област гражданите ще имат възможност да се запознаят на място с работата на огнеборците и техниката за реагиране при пожари и извънредни ситуации. През седмицата районните служби в Силистра, Дулово и Тутракан, както и в участъците в Кайнарджа и Главиница, ще бъдат отворени за посетители. Подготвени са различни прояви, с които пожарникарите ще напомнят за основните правила за безопасност, ще покажат част от ежедневната си работа и ще насочат внимание към превенцията и доброволничеството. Инициативите и събитията в Разградско обобщава Айше Латиф.
2: Пожарните служби в Разград, Кубрат, Исперих и Лозница ще отворят врати за граждани и деца, които ще могат да се запознаят отблизо с работата на огнеборците, техниката и оборудването. Демонстрации за гасение на пожари и аварийно-спасителни дейности ще има през седмицата и в Исперих, Лозница и Кубрат, както и в още няколко населени места от областта. Един от акцентите е от 10 часа днес. На паркинга между художествената галерия професор Илия Петров и джамията Ибрахим Паша в Разград, гражданите ще могат да видят пожарникарите в действие, а едновременно с това ще бъдат наградени победителите в областния етап на международния конкурс за детска рисунка. Случаите си видях бедата. На 16 септември пожарникарите ще отдадат почет към загиналия при изпълнение на служебния си дълг младши сержант Стефан Димитров Петров в село Каменово. Особено внимание тази година е отделено на най-малките. В детски градини и училища ще се провеждат беседи и практически демонстрации. За новините Айше Латиф.
0: В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория.

0: Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, следобед ще се обърне от северна четвърт и още ще отслабне. Максимални температури от 20 до 25 градуса, за района на Шумен се очакват около 22. Вълнението на морето ще е 2-3, в открито море до 4 бала. Температура на морската вода 23-24 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Слушатели, в Утука започва денят по радио Шумен в понеделник. Сме екипът, музикален редактор Даниил Денчев и аз Мина Денева. Преди малко чухте и дежурния новинар Бояна Димитрова. Продължаваме с актуалните теми от днешния ден.

0: От утре 15 септември общински транспорт се възстановява спрените през лятото разписания. С първия учебен ден влиза в сила ново разписание на автобусите и тролеите от общинския транспорт. Предстои да бъдат възстановени часовете на движение, които бяха спрени за лятото. Десислава Димитрова от общински транспорт Русе припомня важни моменти за картите на учениците.
1: Сезон от 15 септември възстановяваме премахнатите курсове поради малкия пътникопоток по линии номер 2, 27 и 11. Те започват отново да се изпълняват тези курсове и искаме да напомним още веднъж на всички деца и техните родители, че пътуването на деца в превозните средства на общински транспорт Русе става по предварително обявените условия срещу показването на съответната карта, пък било то безплатно пътуването, съответната карта трябва да бъде издадена и да бъде в детето или неговия придружител, защото имаме такива зачестели случаи в последните дни, при които казват, че картата е вкъщи или в другия родител. Децата от 0 до 7 години пътуват безплатно. Картата се издава за една календарна година и важи за неограничен брой пътувания в цялата градска мрежа по всички линии, като тя се издава срещу акт за раждане на детето и документ за самоличност от родителя и настойника. Разбира се, при изгубена карта имат право да бъде преиздадена. Това се случва в билетния център на булевард Генерал Скобелев номер 45. Картите за деца от 7 до 14 години също са безплатни и се издават за една календарна година и отново важат за неограничен брой пътувания. Отново необходимите документи са акт за раждане и документ за самоличност на детето, но тук вече се изисква и снимка, като отново може да бъде преиздадена картата в случай на загубване. Картите за ученици над 14 години се издават за 30 календарни дни, важат за неограничен брой пътувания. Карта за издадена за една линия важи само за линията, за която е издадена и не се допуска прикачване, като тук вече се изисква лична карта на детето и документ за това, че детето е записано в съответното училище. За студенти и докторанти съответно се изисква студентска книжка.
0: Чухте Десислава Димитрова от общинския транспорт в Русе. Тя припомни важни моменти за картите на учениците. Предстои и пилотно изпълнение на проект за нощен споделен транспорт за работещите в късните и в ранни часове на Русе. Така е в Русе. Дай Боже да можем по-късно да кажем и за нощен транспорт в други градове от радиорегиона.

0: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
2: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

0: По-малко от 65 000 са работещите хора в област Шумен през второто тримесечие на 2026. Това показват данните на отдел статистически изследвания Шумен. По брой на заетите областта заема 13-то място сред всички 28 области в страната. А какви са свободните работни места, заявени в Бюрото по труда в Шумен, сега ще научим от Камелия Дамянова. Добро утро!
1: Добро утро на екипа, който работи днес в Радио Шумен, и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 14 септември, са: трима помощник на учителя, 4 учител, старши учител в група за целодневна организация на учебния ден от 5 до 7 клас, 1 търговски сътрудник, 1 регистратор, 3 медицински сестри, 3 медицински лаборанти, 3 акушерки, 1 учител в група за целодневна организация на учебния ден от 1 до 4 клас, 1 завеждащ административна служба, 3 производители на млечни продукти, 2 чистач хигиенисти, 3 общи работници в промишлеността, 1 касиер в счетоводство, 3 миячи на превозни средства, 1 продавач-консултант, 2 водачи на селскостопански машини, трактористи, 1 общ работник, 2 помощни готвачи, 2 готвачи, 33 шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, 2 помощник сладкари, 2 кранисти, 5 сортировач опаковщици на металургична продукция, 5 машини оператори обработка на метални изделия, 1 ръководител звено селскостопанска техника и услуги, 2 заварчици, 4 автомонтьори, 1 оперативен счетоводител, 1 фелшер, 4 лекари. По проект заетост без бариери, 1 чистач хигиенист. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
0: Благодаря на Камелия Дамянова от Бюрото по труда в Шумен. Успех на всички, които си търсят работа, както и на работодателите, които предлагат. Дано се намерите, дано всеки да намери това, което търси като работа, а работодателите да намерят хора, на които могат да разчитат, за да свършат това, за което са назначени.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: пациентите във Върбица и близките общини. От днес започва работа медицинският център със стационар. Така се възстановява болничната дейност във Върбица, след като близо 40 години сградата на бившата болница не работеше като здравно заведение. За прегледите, на които могат да разчитат пациентите и специалистите, разговаряхме с кмета Мердин Байрам.
1: От 14 започва работа с медицинския център със стационар в община Върбица. Ще има всеки ден между 12 и 20 специалиста. Това са доктори-специалисти, невролози, ортопеди, пулмолози, най-различни гастроентеролози, най-различни специалисти, ендокринолози и така нататък. По принцип ще има прегледи, ако има много тежки случаи. Това нещо ще заработи с като филиал на университетска болница Медика Русе и ще има стационирана линейка тук, която линейка ще транспортира пациентите дали до МБАЛ Шумен, дали до университетската болница Медика Русе.
0: Вярно ли е, че медицинският център ще работи без потребителска такса?
1: Да, вярно. По принцип потребителска такса няма да се вземе от гражданите на община Върбица. Това ще улесни и безработните хора, които малко или много изнамогват и нямат финансовата възможност да си покрият най-елементарните си нужди.
0: Това означава ли, че могат да идват и здравно неосигурени пациенти?
1: Разбира се, че и такъв вид пациенти няма да се върнат. Ще бъдат прегледани, ще бъдат обслужени. Разбира се, че и такъв вид пациенти няма да плащат и потребител такса. Нещата ги направихме наистина на ниво. Медицинският център разполага и с малка операционна зала за малки интервенции и образна диагностика, нали, има си рентгеново отделение за образна диагностика. Ще има физиотерапия в медицинския център със стационар и най-различни кабинети за най-различни доктор-специалисти. Идеята ми тук, този медицински център, освен да обслужва община Върбица, да обслужва и цялата Герловска котловина. Долу-горе 50 населени места ще бъдат обслужени от този медицински център. Това са селата на община Котел, на община Омуртак, на община Търговище, на Преслав и на Смядов, които гравитачат към селата на община Върбица, които са на по-близо до нас, като население 35 000 жители. Никак не е малко.

0: стъпка с решение на Общинския съвет. Приехме цяла такава наредба. Деца, студенти, които искат да учат медицина, ние като община да ги финансираме, с оговорката, като завършат, да останат на територията на община Върбица 5 години и да работят в наши здравни заведения. И след това направих стъпката за проектирането на този медицински център с стационар, под форма на болница. И долу-горе вече ние имаме към 17 или 18 студента, които учат медицина, имат подписани договори с нас. С оговорката, като завършат, дали ще работят в медицинския център, дали ще работят като джипита по наши населени места, не е от никакво значение. Нали, важното да останат на територията на община Върбица и община Върбица да разполага с доктори, специалисти, които да обслужат това население на община Върбица.
1: Както разбрахте от кмета на община Върбица Мердин Байрам, от днес вече могат пациентите от община Върбица и не само и от съседните да ходят на лекар в самата Върбица. Отново заработи медицинския център там, след като 40 години сградата на бившата болница не работеше като здравно заведение. Официалното откриване на медицинския център във Върбица ще бъде на 19 октомври, деня на българския лекар.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза се провеждат от днес до петък в трето вътрешно отделение на Шуменската болница, което е в сградата в Нови пазар. Прегледите ще се правят от 8 до 14.30, като не е необходимо направление от общопрактикуващ лекар. Безплатен скрининг за риска от туберкулоза също ще се проведе в Търговище и в Попово, съобщиха от регионалната здравна инспекция. В Търговище прегледите ще се правят в второ вътрешно отделение на многопрофилната болница от днес до петък от 12 до 13.30 часа. В Попово скринингът ще се осъществява в кабинета в многопрофилната болница. Прегледите ще се правят също от днес до петък всеки ден от 8 до 12 часа. Още новини ще чуете в емисията точно в 9 часа. До тогава има 7 минути.

В 9 часа новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. В навечерието на новата учебна година и новия творчески сезон от 14 до 19 септември в Общински младежки дом Шумен ще се проведе инициативата «Отворено изкуство». Тя предоставя възможност на деца и млади хора да се докоснат отблизо до различни форми на изкуството и да станат част от творческия процес на формациите. В рамките на проявата ще бъдат организирани отворени репетиции, тренировки и творчески занимания. Участниците ще могат да се запознават с дейността на формациите в Общинския младежки дом и различни видове изкуство – танц, театър, музика, изобразително изкуство и други творчески направления. Русенския университет открива новата академична година с тържествена церемония днес. Ръководството

0: Академичната общност на Русенския университет канят колеги, студенти и гости на официално откриване, което ще се състои пред сградата на ректората днес от 10 часа. 1500 са първокурсниците във висшето училище, които са записани в над 50 специалности. И отново в Русе, тази вечер академик Иван Границки ще представи пред читателите най-новата си книга «Брод към необята», както и «Химни и мистерии» в съавторство с професор Иван Маразов. Картините и рисунките в третата му творба «Пулсации» са на професор Ивайло Мирчев. Събитието ще се състои от 18 часа в синята читалня на Русенската библиотека. В навечерието на първия учебен ден Български пощи напомнят, че в пощенските станции могат да бъдат подавани заявления за еднократна помощ на ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас, както и за ученици в 8 клас. В пощенските офиси в страната се предлагат общо 76 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт. Благотворителна инициатива «Вместо цвете дарете» организира детска градина номер 7 «Снежинка» в Търговище. Вместо букети за първи учебен ден, екипът на детската градина и семействата на децата ще насочат средствата към Йоанна Стефанова Сенова, майка, която се нуждае от финансова подкрепа за лечение. От днес до 18 септември на трите входа на детската градина ще бъдат поставени кутии за дарения. Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел сред началото на търговията в Азия. Цената на сорта Brent, референтен на Европа, се повиши до 107 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна до 102 долара за барел. Увеличението се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, следобед ще се обърне от северна четвърт и още ще отслабне. Максимални температури от 20 до 25 градуса, за района на Шумен се очакват около 22. Вълнението на морето ще е 2-3, в открито море до 4 бала. Температура на морската вода 23-24 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Понеделник сутрин, вие слушате Радио Шумен, Данил Денчев избира музиката, аз съм Мина Денева. На Кръстов ден е празникът на Силистра. На Кръстов ден празнуват и българските пожарникари. На тези две теми ще отделим внимание след малко.

0: Поредица от инициативи във всички области от Североизтока от днес до 20 септември ще бъде отбелязана седмицата на пожарната безопасност. Подготвени са различни прояви, с които пожарникарите ще напомнят за основните правила за безопасност, ще покажат част от ежедневната си работа и ще насочат вниманието към превенцията и доброволчеството. Инициативите и събитията в Разградско обобщава Айше Летиф.
1: Множество инициативи са предвидени в Разградска област по повод традиционната седмица на пожарната безопасност, която тази година ще се проведе от 14 до 20 септември. През цялата седмица пожарникарите от Разград, Кубрат, Исперих и Лозница ще отворят врати за граждани

деца. Всеки, който проявява интерес към професията на пожарникаря, ще може да се запознае отблизо с ежедневието на огнеборците, с техниката и оборудването, както и с дейностите, които те извършват при пожари и различни аварийни ситуации. Сред акцентите в програмата са и демонстрационните занятия за гасене на пожари и извършване на аварийно-спасителни дейности. В Разград такива демонстрации ще има днес на паркинга между Художествената галерия професор Илия Петров и джамията Ибрахим Паша. Ще бъдат показани действия на пожарникарите при различни ситуации, а възможност да видят отблизо работата на спасителите ще имат и деца от детските градини и ученици от областта. Също днес в Разград ще бъдат наградени победителите в областния етап на международния конкурс за детска рисунка «С очите си видях бедата 2026-та». Най-добрите детски творби ще бъдат подредени в изложба в Художествената галерия професор Илия Петров. Част от инициативите са насочени и към популяризирането на доброволчеството. В Кубрат, Завет, Лозница и Исперих ще се провеждат срещи и разговори за ролята на доброволните формирования, изискванията към бъдещите доброволци и възможностите за обучение. В Лозница ще бъде организирана среща с представители на общинската администрация, а отделно ще има среща и с членовете на ученически отбор «Млад спасител» към средното училище Христо Ботев. Целта е още от ранна възраст

у децата да се формира противопожарна култура и разбиране за значението на взаимопомощта и доброволчеството. В рамките на седмицата са предвидени срещи с граждани. В Разград ще работи приемна с открити телефонни линии, където хората ще могат да поставят въпроси, свързани с пожарната безопасност. Такива приемни ще има и в Кубрат и Завет. Сред по-емоционалните моменти от програмата е възпоменателното поднасяне на венци пред паметната плоча на загиналия при изпълнение на служебния си дълг пожарникар, младши сержант Стефан Димитров Петров в село Каменово. И тази година седмицата на пожарната безопасност няма да бъде само поредица от демонстрации. Идеята е чрез срещи с граждани, деца, учители, представители на местната власт и доброволци да се повиши информираността и готовността на хората да реагират адекватно при пожар, бедствие или друга извънредна ситуация. А посланието на огнеборците е ясно. Пожарната безопасност започва с личната отговорност и познаването на правилата. А когато към това се добавят съпричастност, доброволчество и взаимопомощ, една общност е много по-подготвена да се справи в труден момент. За предаването от тук започва деня, Айше Латиф.

0: Виж го тоя, подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от Амя, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат. И подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови пазар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕОД.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя. Подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!

0: Лицата на живота.
1: Днес в рубриката Лицата на живота гостът е по поръчка. Сега ще ви обясня какво имам предвид. Пожарникар, роден в деня на пожарникаря. Това интересно стечение на обстоятелствата се отнася за Свилен Иванов от Разград. Той е част от екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението вече дълги години. Научихме от него, когато с нас се свърза съпругата му, дочка Иванова, и ни помоли да му направим изненада за рождения ден, като му звъннем на работното място. Знаем от госпожа Иванова, че са родовни и наши слушатели, обичат народните традиции и често посещават събори и фестивали, за които чуват по радиото. Христина Димитрова пое приятната задача да се свърже с рожденика пожарникар Свилен Иванов, докато е на смяна. Представи му се откъде и кой го търси, и разговорът продължи така.
2: Как сте, господин Иванов?
3: Еми, добре съм. Благодаря, че попитахте.
2: Защо си мислите, че ви се обаждам?
3: Ами, не мога да предположа сега точно за какво.
2: Аз ще ви кажа каква е причината да ви звънна по никое време, ако, разбира се, не ми откажете да поприказваме 5 минутки за вас.
3: Да, може да.
2: Зная, че сте роден на 14 септември, така ли е?
3: Да, така е.
2: Колко години посрещате тази година?
3: Тая година ще стане 54 и ще започна 55-та.
2: Освен това, на 14 септември е денят на пожарникаря и вие работите в пожарната в Разград, нали така?
3: Да, точно така. От 93-та това ще е 33. Така, ако ни бъркам нещо в сметките.
2: Случайно ли беше това, господин Иванов, да се срещнете с тази професия? Някаква орисия ли е? Разкажете ми за началото.
3: То беше малко така неочаквано. 92-а година се уволних от казармата. Започнах веднага работа в мисокомбината, който беше в Разград. На следващата година чух, че има пуснат конкурс за пожарната за Разград, нали, че трябва да се държи изпит по физическа подготовка, и така се явих. Някак си ми дойде така отвътре, просто като чух, нали, че ще имам шанса да стана пожарникар и, нали, да работя тая професия, просто ме тласна да се явя и да кандидатствам за тая професия. Някакъв инстинкт така вътрешен се породи веднага.
2: С какви предизвикателства ви срещна професията на пожарникаря през тези 33 години? Това никак не е малко. Питам ви за онези трудности, които не сте забравили и до днес, които се споделяте с колегите, и така, докато очаквате поредният сигнал да се качите на пожарните и да хукнете?
3: Ами, не тия, които са по-такива, по-сложни пожари, които е имало риск за живота, в същото време да успееш, да помогнеш, да усвоиш на стихията, да я победиш, така да се каже. И винаги с усмивка сме си разказвали историите от такива происшествия. А те сега, за съжаление, се увеличават, понеже ние вече се занимаваме мащабно и с катастрофи, и с пожари, и с наводнения. Докато преди години, нали, имаше едно разделение, пожарната, нали, с пожарите, и съществуваше гражданска защита, която се занимаваше пък с наводнения и катастрофи. От 2014 година, нали, сме обединени, ако не се лъжа, ако не бъркам годината, но обединиха в едно министерство и, нали, работата става така, че тя се увеличава, не намалява, но това е аз, това е моето призвание просто през годините. Няма, и като се замисля назад, пак бих избрал същото и същата професия.
2: Аз пак ще се върна на това, че вие сте и роден в деня на пожарникаря, сякаш наистина сте си

0: намерил призванието в живота?
1: Ами аз като разбрах, че на същата дата се празнува и нали, празника на пожарната, има и ден на отворените врати. Аз така стана ми много, нали, така драго и викам, ето виж и съдбата, нали, си казва думата в това. Роден съм на 14 и празника е. Просто съм си избрал и съм си попаднал точно на професията.
0: Тази година ще имате ли пак ден на отворените врати?
1: Да, да, ще имам и ден на отворените врати и ще се извадят автомобили долу в центъра на града, близо до джамията. Там всеки един гражданин, дете може да разгледа пожарните. Ще има хора от пожарната служба, смяната може би, която е на дежурство, ще бъде долу и гражданите ще имат възможност да разгледат оборудването и техниката, с която разполагаме.
0: Разкажете ми за вашето семейство. Аз съм ви виждала на събития на Радио Шумен, облечени във великолепни носии. На какво се посвещавате в свободното си време заедно с вашата съпруга, вашите деца?
1: Посвещаваме се предимно на тия традиции, тия фестивали, които се провеждат. Обичаме да сме там, обичаме да се обличаме с носиите, да сме сред хората, да празнуваме с тях. Преди години бяхме с един клуб, участвахме, ходили сме на конкурси, да играем народни хора. Просто в свободното ни време това е нещото, което сме искали с моята съпруга да правим. Даже отначало, като почнах с танците, аз не съм играл танци като малък, аз се научих като по-голям, нали, да играя. Тя, съпругата ми, просто каза един ден, абе тук до нас в салона ще откриват нов клуб по танци, не искаш ли да дойдеш с мен? Казах, ами добре, нали, нека да опитам, нали, да видим. И от тогава, 10 години, 11, някъде бяхме с този клуб, но вече напоследък не ходим, защото пък се случиха други хубави неща, които за мен са много радостни, много се радвам и много се гордея. След като са ожени моя син Виктор, имаме вече две прекрасни внучета, на които се отдаваме изцяло на тях. И така.
0: Да са ви живи и здрави. На деня на пожарникаря посвещаваме този разговор и бих искала да ви помоля да отправите едно послание към своите колеги в Североизтока и цяла България на 14 септември.
1: Пожелавам им на първо място да са много здрави винаги, когато са на дежурство, да отиват и да се връщат безпроблемно. Семействата също им пожелавам, на семействата им да са живи и здрави и всички да се обичат и да бъдат щастливи. Искам, нали, хората да се чувстват добре.
0: И понеже ви обещах да ви споделя защо водим този разговор с вас, това беше изненада за вашият рожден ден и за денят на пожарникаря от вашата съпруга Дочка Иванова. Не знам дали го очаквате, но тя е пълна с изненади.
1: Аз досетих, че тя може да го е направила. Много съм притеснен и в момента наистина съм изненадан, за което, нали, благодаря за изненадата и много съм притеснен и просто не ми идват на момента думи, с които да се изкажа напълно. Много благодаря за изненадата.
0: Отбелязани в ефира на Радио Шумен.
1: Благодаря ви много и очаквам пак да се срещнем.
2: В лицата на живота ви срещнахме с пожарникаря от Разград Свилен Иванов, роден в деня на пожарникаря. Честит празник на всички в достойната професия и още веднъж честит кръстов ден!

0: Сдружение Пазители на времето се обръща към всички, които имат богати библиотеки, но са решили, че е време да дадат нов живот на старите книги, вместо да ги изхвърлят, да ги подарят на група майки, които желаят да направят библиотека и да ги опазят за децата си. Идеята има родолюбива и възпитателна цел. Розалина Чернева и Венета Крушанова от Сдружение Пазители на времето ще ни кажат повече по тази тема.
1: Нарекли сте тази инициатива Пазители на времето. Какво искате да опазите във времето заедно, като съмишленици?
2: Ние сме майки, които се събрахме от една обща мисия, даже кауза, може би. Искаме да опазим във времето историческата памет за нашите деца. Да възпитаме от тях или по-скоро да успеем да пробудим това, което е било. А именно уважение към рода, езика, традициите ни. Те са много всеобхватни, необятни и пълни с толкова интересни неща, че аз дори като възрастен, когато наново си припомням разни неща, се удивлявам от това какво сме имали като знания, като умения, като българщина в нашето, как да кажа, ежедневие някога. Искаме да пробудим от децата това усещане за почит към родината, което го е имало някога, за да може България, се надяваме отново, да успее да се въздигне поне до ценностна система от ония хубавите времена, когато я е имало.
1: След тази много, много важна, много съществена, много емоционална заявка или послание, какви са вашите възможности? Какво можете вие да направите реално и какво правите?
2: Ние реално се занимаваме, като за начало решихме, то тръгна всъщност всичко като на шега, събрахме се, ние сме приятелки, даже и заедно работиме. Работиме други неща извън това, с което се занимаваме, което е изключително на доброволни начала. След това обаче решихме, че трябва да бъдем официализирани и затова основахме сдружение с нестопанска цел в обществена полза. А иначе всичко тръгна миналата година от една сбирка в парка, където събрахме дечица, наши, други, разхождащи се в парка на град Сандански. Четохме български народни приказки. Беше много интересно. После раздадохме на дечицата глаголическите буквички, които те си пренаписаха. Написаха си имената с тях. Беше много интересно. Слушаха приказките. Имаше малко почерпка. И така се зароди в нас това усещане за това, че ако по-често правиме такива мероприятия, събития, ще успее да, как да кажа, да придърпва към себе си още и още такива родители с дечица, които ще имат желание и интерес да научават все повече и повече неща. Та, тогава стартирахме, като за тази година вече имахме няколко събития, даже предстоят още. В края на миналата продължихме с още едно мероприятие, което обхвана едно училище в нашия град. Имаше конкурс за рисунка по повод Деня на християнското семейство. Имаше награди за спечелилото дете и поощряващи за всички останали дечица. След това в началото на годината имахме възстановка. То човек, като го каже, звучи много грандиозно и мащабно, но всъщност не. Нужно е повече желание и партньорство. Много важно. Партньорство от страна, примерно, на училищата. Ние разбрахме, че с тях се работи много добре. Поне нашите тук в града. Те приемат радушно нашите предложения. Разиграхме след това в началото на тази година завета на Ханко Брат, все пак България, официално основана 681, но далече преди тази дата има също много важни дати и събития, именно това е завета на Ханко Брат, когато показва на синовете си, че само един и заедно можем да продължиме и да я има нашата България. И изобщо това, което посееш от детето като семенце в началото, то си дава резултата. Смисъл расте, пораства наистина. В буквалния смисъл на думата. А наскоро пък имахме не разиграване, не възстановка, не мога да открия точно за дума, но беше много хубав. Един български празник, Кенюв ден. Билки, имахме наричания, билки, събирахме, нарекохме си вода в един прекрасен тук стар храмов комплекс на територията тук на едно от селата в нашия

0: превърне от местна идея в малко по-широк план, да провокираме и хората. Събирате стари книги. Защо?
1: Събираме стари книги, бяхме провокирани от те, постоянно изникват в социалните мрежи такива снимки, но това, как да кажа, след като се взехме с тази инициатива, сякаш у нас започва да се пробуждат още и още такива родолюбиви инициативи. Да, провокирани от снимки в социалните мрежи, на изхвърлени книги за пореден път до контейнерите за буклук.

специални изисквани условия за съхранение на тия книги и след това да осигурим едно място, един кът, едно място на книгата на знанието, където може да идват стари, млади деца всякакви да четат, да се пренасят в други светове и да черпят информация от дълбокото, от първоисточника, от първоначалното, така да се каже. Това е много, как да кажа, на сърцето ни ляга тая идея и правим всичко възможно. Вече имам няколко свързвания с нас, нали, имаме за хора, които така желаят. Не искат да ги сквърлят, но пък искат да разчистят, искат, нали, всеки сам си знае. Нас това не ни интересува, интересува ни просто ние да ги съберем.

0: съхраним и да имат един нов живот, да ги предадем като информация на следващите поколения. Тия книги, така че подканям и всички ваши слушатели, който желае, може да се свържат с нас, да ни намерят и в интернет и да ни изпращат тези книги. Те няма да бъдат занемарени и изхвърлени, те ще бъдат събрани, съхранени и предавани нататък. Защото по-добро от написаното няма. Както се казва, написаното на камък остава. Имайки предвид каква дигитална и виртуална среда живеем в момента и как формацията може да бъде манипулирана. Така че тези книги са едно спасение.
1: И за да ви намерят по-лесно, пазители на времето и какво още като штрихи в онлайн пространството, за да ви открият по-лесно, да се свържат с вас.
0: За сега единствено могат да ни търсят, сайт нямаме към момента, ще стигнем и до там на по-късен етап, но във Фейсбук могат да ни открият. Дружението там е под първоначалната си форма, именно инициативна група Пазители на времето на български, прекрасен език, се изписва. Когато изпишат в търсачката, ще им се покаже веднага, бързо ще ни открият.
2: Това е най-лесният път до Сдружение Пазители на времето, които ви очакват и като дарители на стари, и като самишленици, които да подкрепят и разпространят намеренията сред повече българи. Дарявайте книги на Сдружение Пазители на времето. Това ще бъде полезно както за вашата библиотека, която ще се освободи от излишните книги, така и за тези, които ще имат възможност да ги прочетат.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
2: Край на предаването. Тук започва денят,

Казваме още веднъж честит празник на именниците на днешния кръстов ден. Честит празник и на всички, свързани с Силистра. Наша слушателка ме провокира да повторя, че концертът в Силистра е от 19 часа на площад Свобода. В него ще участват млади таланти от Силистра и гост звездата Любо Киров. Успешна нова седмица на всички пожелаваме ние от екипа на От тук започва денят на Радио Шумен. Данаил Денчев и аз Мина Денева. До чуване, уважаеми слушатели.

0: Шумен. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 10 часа новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Медицинският център със стационар се открива днес във Върбица. В лечебното заведение има лекари по над 10 специалности. Сред тях са кардиология, съдова хирургия, хирургия, неврология, ендокринология, акушерство и гинекология, очни болести и други. Медицинският център разполага с операционна зала за малки интервенции, както и с рентгенова апаратура, физиотерапия и специализирано медицинско оборудване. Предвидени са възможности за ехографска диагностика, видеозони, очна апаратура и съобщи кмета на община Върбица Мердин Байрям.
2: Идеята ми този медицински център, освен да обслужва община Върбица, да обслужва и цялата Герловска котловина. Долу горе 50 населени места ще бъдат обслужени от този медицински център. Това са селата на община Котел, на община Омуртак, на община Търговище, на Преслав и на Смядов, които гравитачат към селата на община Върбица, които са наподблизо до нас, като население 35 000 жители.
1: Медицинският център ще работи без потребителска такса за жителите на община Върбица, каза още кмета. Ще бъдат преглеждани и здравно неосигурени. При необходимост от лечение, което не може да бъде извършено на място, пациентите ще бъдат транспортирани до университетската болница Медика в Русе. Окръжната прокуратура в Русе оспорва в съда новите цени на такситата. Административният съд е образувал дело срещу решението на Общинския съвет за новите минимални и максимални таксиметрови тарифи. В одобрения документ са цените за километър пробег за дневна и нощна тарифа, които са увеличени с около 30%. Според прокуратурата това е нарушение на закона за автомобилните превози, а приетата норма е незаконосъобразна. Държавното обвинение настоява съдът да обвини

0: Текстовете за нищожни. Делото ще се гледа днес от 10.30 часа. Заседание на областна комисия по безопасност на движението по пътищата Шумен ще се проведе днес от 10.30 часа. По време на срещата, ръководена от областния управител Георги Жеков, ще бъде изнесена информация за действията на институциите, предприети в началото на учебната година. На заседанието ще стане ясно и дали движението ще се е подобрило в няколко пътни участъка. Сред тях са част от пътя между индустриалния парк на Шумен и квартал Мътница, разклона на пътя между Шумен, Радко Димитриев, Смядово, Веселиново, Лозарево и Кърнобат, както и при разклона между Веселиново и ЖП гара Смядово. С поредица от инициативи във всички области от Североизтока от днес до 20 септември ще бъде отбелязана седмицата на пожарната безопасност. В Силистренска област гражданите ще имат възможност да се запознаят на място с работата на огнеборците и техниката за реагиране при пожари и извънредни ситуации. През седмицата районни служби в Силистра, Дулово и Тутракан, както и в участъците в Кайнарджа и Главиница, ще бъдат отворени за посетители. Подготвени са различни прояви, с които пожарникарите ще напомнят за основните правила за безопасност, ще покажат част от ежедневната си работа и ще насочат вниманието към превенцията и доброволничеството. Инициативите и събитията в градско обобщава Айше Латиф.
1: Пожарните служби в Разград, Кубрат, Исперих и Лозница ще отворят врати за граждани и деца, които ще могат да се запознаят отблизо с работата на огнеборците, техниката и оборудването. Демонстрации за гасение на пожари и аварийно-спасителни дейности ще има през седмицата и в Исперих, Лозница и Кубрат, както и в още няколко населени места от областта. Един от акцентите е от 10 часа днес. На паркинга между художествената галерия професор Илия Петров и джамията Ибрахим Паша в Разград, гражданите ще могат да видят пожарникарите в действие, а едновременно с това ще бъдат наградени победителите в областния етап на международния конкурс за детска рисунка. Случаите си видях бедата. На 16 септември пожарникарите ще отдадат почет към загиналия при изпълнение на служебния си дълг младши сержант Стефан Димитров Петров в село Каменово. Особено внимание тази година е отделено на най-малките. В детски градини и училища ще се провеждат беседи и практически демонстрации. За новините Айше Латиф.
0: В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
2: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, следобед ще се обърне от северна четвърт и още ще отслабне. Максимални температури от 20 до 25 градуса, за района на Шумен се очакват около 22. Вълнението на морето ще е 2-3, в открито море до 4 бала. Температура на морската вода 23-24 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Започва лятното издание на Full Max Магия и глас. Един час специално подбрани и соул и R&B хитове. Да разхладим летния преди обед с любими гласове.
1: Fresh from England, English teacher, Mad Kong Sting, Mr. Bombastic, Mad Kong Shaggy, Tonka, Pumpkin, Alpoa, Chuchulas, Chuchulas.
2: This one is done by.
3: It's come to think, Carl. We have dropped them on the iTunes wallet.

0: В 11 часа новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе и Ново село е отчетен застой, а при Силистра е регистрирано повишение с 4 см. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Над 5500 ученици ще прекрачат училищния праг в община Разград на 15 септември, съобщават от общинската администрация. Детските градини ще бъдат повече от 1400 деца. Учебната година започва във всички 19 училища и 20 детски градини в общината. Осигурени са медицинско обслужване, транспорт, както и учебници и учебни комплекти за всички ученици от 1 до 12 клас. За първи път на училище се тръгнат 394 първокласници. По традиция те ще получат детска книжка с приказки и послания от кмета на Разград Добрин Добрев. Новата учебна година започва с обновена материална база. В няколко училища са изградени и оборудвани нови STEM центрове, извършени са ремонти на класни стаи, физкултурни салони, покриви и дворове. Предстои откриване на STEM центъра и в основното училище Никола Йонков Вапцаров. До 15 септември се приемат заявки за участие в националното биенале по скулптура Шуменско плато 2026. Темата тази година е Векове на величие. Форумът ще се проведе от 9 до 22 октомври в природния парк Шуменско плато. В пленера участват шестима творци от различни градове на страната. Подборът на участниците и оценяването на произведенията ще се осъществи от жури, съставено от четирима членове от управителния съвет на Дружеството на шуменските художници, двама скулптори и представители на община Шумен. 20 инициативни комитета са подали до момента заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент. ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще станат ясни имената на всички кандидати. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, следобед ще се обърне от север на четвърт и още ще отслабне. Максимални температури

0: 2 до 4 бала. Температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохан и под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията, която предизвика и политически скандал. Стана ли ясно как са загинали петимата мъже и 15-годишното момче? На пряката ни линия Силвия Великова. Добър ден!
2: Добър ден! За сега разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата, открити в кемпера под връх Околчица. Става дума за две убийства и самоубийство. Припомням, от връх Околчица бяха намерени телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно дете. Според установеното за тук, Златков и детето са били застреляни от Калушев, с който след това се самоубил. То се отнася до загиналите под хижа Петрохан, Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев. Там все още няма информация как са загинали те, но е категорично, че няма външна намеса и по отношение на тяхната смърт. Обясненията на разследващите е, че става дума за голям терен, който е трябвало да бъде проверен, че става дума за място, на което е имало пожар и че продължават все още да се намират гилзи, за да може да се формира цялата картина. Три гилзи са намерени в кемпера на Локотица, 4 гилзи в Петрохан. Работата по механизма на смъртта на тримата под Петрохан продължава. Освен това, научихме, че освен досъдебното производство за смъртта на петимата мъже и детето, както и оповестеното също преди време, е досъдебно производство, което се води от Софийската градска прокуратура, свързано с начина, по който е била регистрирано Националното сдружение, Националната агенция за контрол на защитени територии, как е била финансирана и така нататък, е образувано и ново досъдебно.

производство. То е свързано с училище Космос, в което стана ясно, че е учило 15-годишното дете. Разследването е за длъжностно престъпление и е свързано с действия, предприети от, казвам най-общо, тъй като имена не бяха посочени, от

0: действия, предприети от, казвам най-общо, тъй като имена не бяха посочени, от училището, от регионалния инспекторат, както и от Министерството на образованието. По неофициална информация, това досъдебно производство вероятно ще бъде прехвърлено в Софийската градска прокуратура. Като по отношение на това, все още няма повече подробности, що се отнася до досъдебното производство, което изследваше създаването на Националната агенция за контрол на защитените територии, кой е дал регистрацията, как е вписано в агенцията по вписванията, как се било финансирано. Там също работата продължава, назначени са данъчни ревизии на много хора и се чакат резултатите. Самата пресконференция, която продължава вече час, преминава доста нервно. Тук са близки на загиналите Петрохан и Околчица, които се опитват да задават своите въпроси. Въпроси задават и журналистите. Предстои да бъде изнесена информация за, може би, най-важната експертиза. Тя е свързана с изследване на обстоятелствата, довели до тази голяма трагедия, така че повече информация в следващите емисии.
1: Това не е състезание между близките и институциите. Прокуратурата единствено и само, основната й цел е една единствена, да бъде установена обективната истина по дело. Искам ясно и категорично да ви заявя от събраните до момента доказателства, а уверявам го, те не са никак малко, не се променя първоначалното посочено. И на този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчица.
0: Чухте заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова, която от самото начало изнася информация, свързана с този случай.
2: Има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси, смята министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По повод взривовете в склада на оръжейната фирма МКО, Демерджиев уточни, че още е рано за водеща версия. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че охраната и начинът, по който се съхраняват опасните вещества в подобни складове, трябва да бъдат съобразени с риска.
4: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
3: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
4: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. За новините Николай Христов.
2: След новия инцидент в склад на МКО, Демократична България обяви, че внася искане за изслушване в парламента на премиера Румен Радев за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност. 20 инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срока за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент. ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и двойката Андрей Гюров, Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно жреби ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда предложението на правителството линията на бедност да се увеличи от 1 януари следващата година с 13,4% и да бъде 443 евро. По предложение на президента на КНСБ Пламен Димитров, след тристранния съвет бизнес и синдикати ще обсъдят неформално с вице-премиера и финансов министър Гълъб Донев хода на бюджетната процедура за следващата година. Димитров постави въпроса каква е готовността на правителството да предостави подпомагане.

0: заради високите цени на дизела и бензина.
1: Да коментираме дали има необходимост за спешни мерки за компенсация на горивата. Това, което става в момента последните седмици, особено за нас е силно притеснително. Нищо няма предвидено бюджет 26 по тая тема. Смятаме, че добре е да обсъдим има ли такова намерение, има ли такава нужда.
0: Посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. Един човек почина, петима са в болница след масово сбиване в Сунгурларе. Задържани са 8 криминално проявени, предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Инцидентът е станал с нощи в частен дом на улица Иван Вазов, 32 в Сунгурларе. По първоначални данни конфликтът възникнал между две групи след стари спорове и подадени жалби, свързани с животни, включително коне. Скандалът започнал в дома и се пренесъл в двора. При инцидента са пострадали 65-годишна жена, 15-годишен младеж, 21-годишен мъж и 23-годишна жена. Те са настанени за лечение в болници в Бургас и са без опасност за живота, получили са различни по вид наранявания. Част от тях са били намушкани, като единият от пострадалите 45-годишен мъж е починал в линейката на път за лечебно заведение. По случай образувано досъдебно производство. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Изоставан багаж във влака Бургас-София наложи спиране на композицията на гара Сливен и евакуация на пътниците. Сигналът е подаден в 10 часа от началника на влака. 10 минути по-късно влакът е спрян на гара Сливен, а вагонът с багаж е отделен и оставен на безопасен коловоз. Композицията е продължила по маршрута си, докато екипи на жандармерията извършват действия по установената процедура, предаде кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев. Близо 5500 първокурсници започнаха академичната година в Университета за национално и световно стопанство. Висшето училище предлага модерна база и програми, включващи криптовалути и изкуствен интелект, каза на церемонията по откриването на новата учебна година ректорът, професор Димитър Димитров. Управителят на БНБ Димитър Радев пожела на бъдещите менеджери и управници да не се страхуват от несигурността и бързо променящия се свят, а да се научат да ги управляват. Репортаж на Марта Младенова.
3: Над 98% от завършилите УНСС започват работа по специалността си, каза ректорът на Висшето училище и пожела на първокурсниците усърдие и внимание, защото обикновено около 1000 от тях отпадат още в началото на обучението си.
4: Нашето послание към младите хора е ясно. Не се страхувайте от технологиите. Научете се да ги използвате, ама не на изпит. Защото бъдещето ще принадлежи на тези, които умеят да използват новите технологии разумно, критично и отговорно.
3: Каза професор Димитър Димитров, а управителят на БНБ Димитър Радев пожела на младите хора да мислят критично, да се основават върху фактите, да имат собствено мнение, но и да чуват аргументите на другите.
5: Европа ще има нужда от повече инвестиции в производителност и иновации, от по-силни институции и по-дълбоки капиталови пазари, но преди всичко от хора, способни да работят отвън границите. Именно вие ще бъдете част от този процес.
3: За новините, Марта Младенова.
0: Професията лекар не може да бъде заменена от изкуствения интелект, посочи президентът Илияна Йотова, която участва в тържественото откриване на академичната година в Медицинския университет София. Церемонията на най-стария медицински университет страната събра новоприетите студенти от всички факултети на Висшето учебно заведение и Медицинския колеж Йорданка Филаретова. Йотова се обърна към студентите.
6: Скъпи млади хора, избрали сте си професия, която, разбира се, ще разчита на високите технологии, но професия, която никога не може да бъде заменена нито от технологиите, нито от алгоритмите, нито от изкуствения интелект. Те само могат да бъдат инструменти във вашите ръце. Те само могат да ви помагат, но те никога няма да заменят човечността и на

0: надеждата, която можете да дарите.
1: Посочи президентът Илияна Йотова. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Очаква се реч за състоянието на Съюза да произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Минимална преднина за коалицията от леви партии на парламентарните избори в Швеция. Разликата с управляващия досега дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездна подкрепа, след като Бени Андершон от АБА изпълни хита «Мама Мия», променяйки текста на Магдалена. Магдалена, досегашният премьер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.
3: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
2: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът и Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
4: Валрезултатът,
5: Som vi ennu in... Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи, а се гордеят да са такива.
2: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините, Лилия Димитрова.
1: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена. Това обяви оманският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Стотици богомолци пренощуваха в местността Кръстова гора в Родопите с надежда, че молитвите им ще бъдат чути, тъй като се вярва, че именно там е била скрита частица от Светия Кръст Господен.
6: Нещо невероятно. Човек, който вярва, тук става чудеса.
7: Силно енергийно поле. Нещо невероятно.
6: Трябва да вярваме. Трябва да се обичаме. Трябва да сме добри. Да помагаме с каквото можем.
1: Посочиха вярващи. На Кръстова гора срещу църквата Покров Богородичен ще бъде открит паметник на цар Борис III. Той е изработен със средства от дарители. А днес Силистра отбелязва своя празник. Той е определен за ден на града с решение на Общинския съвет през 1992 година. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
8: Добър ден! Общото събрание на акционерите на футболен клуб Левски започна тази сутрин. С повече подробности от стадион Георгия Спарухов включваме Георги Димитров. Добър ден!
9: Добър ден! Точно така, над 2 часа продължава общото събрание на акционерите на футболен клуб Левски. На него се очаква да бъдат обсъдени редица важни въпроси, свързани с бъдещето и развитието на клуба. След неговия край ще, разбира се, ще има и пресконференция, но дневният ред включва 20 точки, като последната от тях разни. Разбира се, ще има и нов начин на управление на клуба, но това ще стане ясно по време на

0: самото общо събрание. Голяма част от акционерите очакват именно точка Разник, която да бъде обсъдена за развитието на клуба и построяването на нов стадион, като Левски е на крачка именно от започването на нов строеж. Представители на 97,16% от акциите присъстват на общото събрание, като тук е и досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков. Ние продължаваме да следим това, което се случва на стадион Георги Аспарухов. Подробности в следващите новинарски емисии и разбира се след 19 часа в предаването на финала от стадион Георги Аспарухов, Георги Димитров.
1: Напомням, че деветият кръг във футболното ни първенство завършва тази вечер с матча Лудогорец Септември София от 20 часа и 30 минути. Ще бъде игран и един двубой от деветия кръг на втора лига. Хебър Етър от 17:45. Веселин Топалов победи руснака Гари Каспаров в двете блиц партии и спечели матча на легендите за 2026 година. Двубоят в Сент Луис, Съединените щати, продължи 3 дни, а Топалов спечели с крайен резултат 16:08 точки. Александър Зверев взе титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на финала в Нью-Йорк над представителя на домакините Бен Шелтън с 6-3, 7-6, 5-7 и 6-2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите от големия шлем, след като триумфира и на Ролан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финала в Берлин тима на Франция с 97-79 точки. В матча за третото място Испания надигра домакина Германия с 81-58. В края напомням, че мъжкият ни национален отбор по волейбол играе срещу тима на Израел тази вечер от 19 часа в Арена София в матч от втора група на Европейското първенство. В ранния двубой у нас от 16 часа играят отборите на Украина и Португалия.
2: Какво е времето над страната днес и прогнозата ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 18 градуса в Перник и Смолен до 24 градуса в Видин. В столицата е 19 градуса при 48% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. В София около 7 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохан и под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламента

0: парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт – Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В един след обед. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Неопреснени и трудно видими пешеходни пътеки остават проблем в районите на училищата в Шумен в началото на учебната година. МВР е извършило проверка на маркировката, като най-много места тя е почти изцяло изтрита. Полицията е изпратила сигнални писма до стопаните на пътя. Това каза главен инспектор Веселин Георгиев и посочи проблемните места.
2: Факт е, че територията на град Шумен остава най-проблемна предвид и текущите ремонти, които се извършват, така че трябва да бъдем толерантни и внимателни. Към момента все още няма положена маркировка пред механотехникума на булевард Велики Преслав. Там пешеходната пътека практически е невидима, е много натоварено. Не са видими пешеходните пътеки в районите на детска градина Пролетна дъга, горе на Софийско шосе, детска градина Слънце на улица Съединение, до закусвалния рушен на улица Съединение. Също повдигнатата пешеходна пътека има нужда от опресняване. На улица Априлов, същото закусване Роше, където са група училища, също и там има нужда от опресняване. А от общината са ни уверили, че продължават с опресняването на маркировката и съвсем скоро това ще приключи.
1: Шумен остава общината с най-много проблеми на пътната маркировка, което според полицията е логично предвид големината на града и интензивността на движението. От общината не са посочили конкретен срок за приключване на опресняването, но са уверили, че работата продължава. Полицията ще следи и за неправилно паркиране около училищата, което ограничава видимостта и създава риск за пешеходците. Засилено ще е присъствието и по натоварените ремонтни участъци, сред които булевард Симеон Велики, където екипи на МВР ще подпомагат движението. Шумен ще бъде домакин на младежкия фестивал Деца на джаза. От 23 до 26 септември в Общинския младежки дом концерти и образователни занимания ще проведат преподавателите от средните и висши училища по музика, както и артисти, свързани с града.

0: Тема на фестивала тази година е китарата. В града ще дойдат известни китаристи, които ще бъдат и основни преподаватели в обучителния модул на младежкия фестивал. Всички те ще свирят заедно или ще представят свои проекти с още куп музиканти от областта на джаза. Заявки за участие се приемат до 13 септември, включително на електронния адрес на фестивала. От страната. Ситуацията с военните складове на Емко е опасна и има подценяване на риска според вътрешният министър Иван Темерджиев. Припомняме, че пожара избухна в склада за боеприпаси на оръжения завод миналия петък късно вечерта. Темерджиев заяви, че ще бъдат проверени всички възможни версии за случилото се. Охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начинът, по който се съхраняват тези опасни вещества и предмети, заяви министърът на вътрешният министър. От днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверяват всеки един обект на територията на страната и ще дадат подробни предписания. Не трябва само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки, каза Демерчев. Камерите в складовете в момента се преглеждат, като се проверяват всички възможни версии, увери министърът. Нов размер на линията на бедност от 443 евро предложи правителството за 2027 година. Тя ще се обсъжда днес от социалните партньори на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ежегодната линия на бедност е актуализирана на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 52 евро спрямо таз годишният и размер. На прага на бедност зависят месечните помощи от наблизо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособността, като най-ниската стойност е на 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 евро. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, следобед ще се обърне от северна четвърт и още ще отслабне. Максимални температури от 20 до 25 градуса, за района на Шумен се очакват около 22. Вълнението на морето ще е 2-3, в открито море до 4 бала. Температура на морската вода 23-24 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: facebook.com/Шумен.
1: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на BNR News.

0: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
2: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Два часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Периодът от 15 до 21 септември е обявен за седмица на детската безопасност, съобщават от полицията в Силистра. Инициативата е в рамките на традиционната акция «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя». В навечерието на учебната година служители на областната дирекция на МВР са извършили проверки в сградите на учебните заведения, проверена е сигнализацията с пътни знаци, маркировката, уличното осветление и предпазните огради около учебните заведения, детските градини и други сгради, в които се обучават деца. В рамките на акцията, както и през цялата учебна година, ще се осигурява полицейско присъствие и засилен контрол в районите около учебните заведения. Екипите ще следят не само за автомобилния трафик, но ще се намесват и при рисково поведение на деца и ученици. Над 8300 нарушения са установили екипите на пътна полиция в Шуменско през август, съобщават от областната дирекция на МВР. Най-много са нарушенията за превишена скорост, около 7600. Установени са още около 500 нарушения при спиране и паркиране, около 500 случая с нередовни документи и близо 500 технически неисправни автомобила. Съставени са около 200 фиша за неизползване на колан или каска и около 40 за използване на мобилен телефон зад вулана. При проверките за алкохол са установени около 30 нарушения, а петима водачи са шофирали след употребата на наркотични вещества. От движение са спрени около 50 автомобила, а регистрацията на около 30 е прекратена. През този месец в областта са регистрирани около 70 катастрофи, 16 от които тежки. Загиналите са 3, а около 15 са ранени. Още 7 блока в Търговище ще бъдат санирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общината вече сключи с Българската банка за развитие договорите за тяхното финансиране. Това съобщиха от Общинската администрация. Предстои да бъдат обновени 4 блока в квартал Запад, както и сградите на улиците Лилия номер 7, Георги Сава Раковски номер 48-52 и Цар Освободител номер 7. Мерките ще повишат енергийната ефективност, ще намалят употреблението и разходите на домакинствата и ще подобряват условията за живот. По плана вече е приключил обновяването на 9 жилищни блока в града. Все още няма яснота дали ще бъде осигурено допълнително финансиране за 51 блока от резервния списък. От общината посочват, че при осигуряване на средства ще бъдат предприети необходимите действия за възлагане на ремонтите. От днес българските граждани могат да проверяват онлайн номера на избирателната си секция и мястото за гласуване за предстоящите президентски избори. Това съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката е достъпна на сайта на главна дирекция ГРАО, както и на безплатния телефон на институцията. До 10 октомври гражданите могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес. Това става чрез съответната община или през сайта на ГРАО. Подалите заявления ще бъдат включени в избирателните списъци по настоящият си адрес и заличени от списъците по постоянния адрес. Предварителните избирателни списъци се изготвят въз основа на националната база данни население, която се актуализира ежедневно. От списъците се заличават и имена на починалите. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, следобед ще се обърне от северна четвърт и още ще отслабне. Максимални температури от 20 до 25 градуса, за района на Шумен се очакват около 22. Вълнението на морето ще е 2-3, в открито море до 4.

0: Температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Това бяха новините в 14 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

предаването днес. В следващите минути по Радио Шумен ви гарантираме бързи новини и актуални събития от Североизтока и страната. Радваме се, че избирате нашата компания в този първи работен ден на седмицата. Компания ще ви правя аз, водещият Деян Герговски, както и музикалните редактори Розалина Райчева и Славчо Славчев. С репортерите и редакторите на Радио Шумен сме подготвили най-интересните истории от деня и започваме, разбира се, с акцентите на добре ли е да имаш майстори, колко силно се чува звънеца, защо без пари не върви, както и кой се вълнува най-много от различните неща. Настройте се на вълните на Радио Шумен. Стартираме предаването днес.

Предаването днес започваме с тема, свързана с състоянието на пътищата. Продължават ли ремонтите по пътищата в област Чумен? Защо се бави? И реконструкцията на магистралата, кои остават конфликтните точки по артериите в региона? Ивелина Иванова проследи заседанието на експертната областна комисия по безопасност на пътищата. Средата на месец септември, след активния летен сезон и ден преди началото на учебната година, ще си поговорим отново за пътна безопасност и мерките за по-малко инциденти. Айше Летив с подробности. И като стана дума за училище, ще ви срещнем с хора, на които им е за пръв път. И учители, и ученици. За кого е по-стряскащо да влезе в класната стая? Репортаж на Бояна Димитрова. И към темите от ежедневието. Служителите в БКС излизат на мълчалив протест в Шумен. Преди две седмици

0: те получиха уверение за увеличение на заплатите, нова техника и по-големи ваучери за храна. Работниците тогава бяха в стачна готовност и дори отказаха да излязат с машините за сметопочистване. Какво се промени? Стоян Стоянов ще бъде на техния протест. Кметовете пък от община Шумен ще дадат обща пресконференция във връзка с новия бюджет, който пък не беше приет. Вие знаете за това от новините, а и от актуалните предавания на радио Шумен. Продължаваме на политическа тема. От партия Възраждане ще коментират актуални теми. Людмила Борисова следи тази политическа ситуация. Всичко това, както и още интересна информация в предаването днес по радио Шумен. Бъдете с нас!
1: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Общините обновяват пешеходните пътеки около училищата и детските градини на територията на област Шумен преди началото на учебната година. Това докладваха представителите на общините и държавните институции на заседанието на областната комисия по безопасност на движението по пътищата. От областната дирекция на МВР обаче представиха данни за пътния травматизъм. През периода са станали 28 тежки пътно-транспортни произшествия с 29 ранени и 6 загинали, като 4 от тези жертви всъщност са на участъка на автомагистрала Хемус, където се извършват ремонтни дейности. От областно пътно управление уточниха, че ремонтът се бави в този участък и движението не може да бъде възстановено, защото на национално ниво няма действащ договор за дейности по монтаж на ограничителните системи или, с други думи, на мантинелите. Репортаж по темата на Ивелина Иванова.
1: Временната организация на движението по автомагистрала Хемус в участъка край Каспичан все още не може да бъде премахната. От полицията отчетоха, че там през юли и август при катастрофи са загинали 4 души. От областното пътно управление заявиха, че правят регулярни обходи. Заради липсата на договор за ограничителни системи за пътища обаче, временната организация на движение за сега остава в сила. Това обясни инженер Бояница Вълкова от областно пътно управление Шумен.
2: Направен е график от наша страна и фирмата и съответно районната пътна служба през много кратки интервали правят постоянни обходи, за да наблюдават състоянието на самата организация за движението. Скоростта там е 90 км в час. Съответно бализите са нови, по нов стандарт е всичко. Това е като мярка, постоянни огледи от наша страна. Колегите от полицията, между другото, също правят постоянни огледи и постоянно ни подават и те сигнали. Така че обхода там е постоянен. Като постоянен имам предвид не само в светлата част на денонощието. През нощта също се извършват огледи. С тенденции бяхме в края на предходния месец да се премахне първи етап на организацията за движение, но поради липса на договор за ограничителни системи за пътища не е възможен към момента да се извърши монтаж на демонтираните съоръжения по мостовете, парапети и ограничителни системи. Това налага организацията все още да остане. Правят се постъпления в тази насока, но очакваме на по-високо ниво да има някакво решение с включване на договор, анекси или каквото е там, за да може да се процедират и следващите 4 етапа.
1: Участъкът е с дължина около 13 км. По време на заседанието стана ясно, че новите мантинели са на място. Става дума за няколко малки участъка, в които трябва да се монтират, но за сега това е невъзможно заради липсата на действащ договор, който да позволи тази дейност. От областното пътно управление в Шумен уточниха, че срокът по заданието за настоящата организация е до 2028 година. Инженер Бояница Вълкова отчете и хода на текущите ремонти по републиканската пътна мрежа в Шуменска област.
2: Третокласният път е Риш, Тушовица, Бяла река. От това е в целия му обхват на територията на община Върбица и на община Смядово. Дейностите по текущ ремонт са изпълнени.

0: Тушовица, Бяла река. Това е в целия му обхват на територията на община Върбица и на община Смядово. Дейностите по текущ ремонт са изпълнени. Към момента се полага хоризонтална маркировка и предстои монтаж на пътни знаци. Третокласният път пристой е Каулиново, Лятно, Долина, Лисивръх, Войвода, Избол, Върбяне. Там също са изпълнени дейностите по текущ ремонт. В момента се полага маркировка и се очаква монтаж на пътни знаци. Ремонт на третокласния 2082, Провадия, Кривна равна, Нейново, Косово, Марково, Клевча, като уточнявам, че това са дейности, само които са в двете населени места, в село Марково и село Кюлевча. Тук сме приключили напълно с текущия ремонт. Монтирани са и ограничителни системи, защото са монтирани още когато е имал действащ договор. Монтирани са и знаци и е поставена и маркировка. Приете с протокол съвместно с колегите от ОДИ на МВР, така че дейностите по този обект са приключили напълно с съответната приемателна комисия. Третокласният път 207, Ветрено, Калуян, Векилски, Кучмар, Телрвел, от 29-я до 35+900, отново сме приключили с текущия ремонт. Съответно, полага се хоризонтална маркировка и се изпълнява монтаж на знаци в участъка. Третокласния 2073, този е единствения, който остана за довършване на дейности по текущ ремонт. Почти сме на финала. Предстоите първа, полагане на маркировка и монтаж на знаци. Съответно преминаваме към участъка с концентрация на пътно-транспортни произшествия на път 1-7. На 133+686 до 134-107. Тук напълно сме изпълнили всички дейности, които бяха предвидени в комисията. Положена е маркировката, напречна шумна маркировка, поставени са знаците, минала е и приемателна комисия, така че мерките са изпълнени в участъка с концентрация. Участъка с повишен риск на 273 Шумен Кърноба, това е кръстовището на Ивански. Положена е хоризонталната маркировка, предстои допълнително още да се поставят пътни знаци.
1: Областната комисия по пътна безопасност обсъди и предприетите действия относно проблема с разрешената скорост по път 1-2 в района на Индустриален парк Шумен и квартал Мътница. Община Шумен съобщи, че все още няма окончателно становище за мерките, които да бъдат предприети. Комисията прие до следващото заседание в края на ноември общината и областно пътно управление да обсъдят и да вземат решение за участъка с конкретни мерки и срокове за изпълнение.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Около 1600 първокурсници прекрачиха днес прага на Русенския университет. Това каза ректорът на Висшето училище, професор Десислава Атанасова, по време на откриването на новата академична година, съобщава Българската телеграфна агенция. В Русенския университет се обучават студенти в повече от 50 бакалавърски програми в 23 професионални направления. Магистърските програми са повече от 80, а в повече от 50 пък се обучават специалисти за научна степен доктор. Надяваме се студентите да започнат учебната година и с желание за повече учене, защото знаете, че висшето образование не е толкова лесно, колкото понякога звучи, но дава наистина възможности за сериозно израстване в кариерата, каза професор Атанасова. Почетният ректор на Русенския университет, академик Христо Белоев, който е и председател на Общото събрание на Висшето училище, каза, че университетът е доказал през годините, че може да съчетава традициите с новаторството и съвременните изисквания към висшето образование. Вие сте част от тази академична общност и трябва да се гордеете с избора си. Предстоят ви години, в които ще натрупате не само знания, но и опит, контакти и увереност в собствените си възможности. Използвайте пълноценно времето си в университета, бъдете активни и не пропускайте възможностите, които ви се предоставят, каза още академик Белоев. Сред официалните гости на празника бе кметът на Русе Пенчо Милков, областният управител професор доктор Любомир Владимиров и народният представител Емил Денков. След тържеството по откриване на новата академична година продължи и по факултети, където пък първокурсниците се запознаха с деканските си ръководства. Професор Атанасова припомни, че Русенският университет е и първото българско висше училище, което има филиал в чужбина. Той бе разкрит през миналата година в молдовския град Тараклия, като през тази учебна година в него се обучават повече от 190 първокурсници. Още интересни новини от страната и от региона очаквайте в емисията на Радио Шумен след минути.

0: и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!

Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности.

0: Три след обед. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Опресняване на пешеходните пътеки около училищата и детските градини, поставяне на липсващи пътни знаци и почистване на древната растителност. За това докладват общините от област Шумен преди началото на новата учебна година. Пламен Събев от община Шумен представи подготовката за първи учебен ден.
1: Към настоящия момент в община Шумен е положена приблизително около 1200 квадратни метра маркировка пешеходна пътека тип зебра, обхващаща преди всичко вход и изходите на училища, детски градини. Подменят се и към настоящия момент пътни знаци. Все още на някои места има неположена маркировка и към настоящия момент тя се полага, така че трябва за 15 септември да бъдат подготвени всички официални вход и изходи на училища и детски градини.
0: Подменени са и около 40 линейни метра предпазни парапети в близост до учебните заведения. Сред

0: местата са районите пред гимназията по строителство, помощно училище на улица Шуменска комуна и детската градина в Студентски град. Динамична остава ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе и Ново село е отчетен застой, а при Силистра е регистрирано повишение с 4 см. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остава в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове по целия участък на реката. Близо 290 000 тона зърно са произведени в област Търговище към 14 септември, показват оперативните данни. Най-голям е добивът на пшеница, около 237 000 тона, следвано от ечемика и рапицата. При тритикалето производството е около 3 000 тона, а при ръща около 35 тона. Жътвата на основните култури е приключила, като са реколтирани над 50 000 хектара. Междувременно от 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват за извънредна помощ de minimis за тази година, съобщават от Земеделското министерство. Заявленията се подават в общинските служби по земеделие. Одобреният бюджет по схемата е малко над 42 милиона евро, като средствата са предназначени за покриването на част от производствените разходи на стопаните. С награждаване на младите художници и демонстрация на пожарна техника, пожарникарите в Разград отбелязаха професионалния си празник, съобщава БТА. В художествената галерия професор Илия Петров бяха наградени отличените участници в областният етап на 24-то издание на международния конкурс за детска рисунка «С очите си видях бедата». Областният управител Айлин Башева поздрави огнеборците и връчи поздравителен адрес на директора на регионалната дирекция комисар Емилиан Станев. След награждаването на пред галерията бяха показани пожарни автомобили, специализирано оборудване и високотехнологичен дрон. До 20 септември в Разград продължава седмица на пожарната безопасност. Предвидени са дни на отворените врати, демонстрации, беседи и занимания за деца, насочени към превенцията и безопасността при пожари и бедствия. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево с времени увеличение на облачността. През нощта облачността ще е променлива, вятъра ще отслабне и на места ще стихва. Минималните температури ще са от 11 до 16 градуса, за Шумен 11 градуса. Утре деня ще започне с прохладно, но предимно слънчево време и сутринта на отделни места видимостта ще е намалена. Около и след обя ще се развива купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Вятъра ще е слаб променлив по посока, следобед ще се усили до умерен и ще е предимно от югоизток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, за Шумен 23 градуса.
0: Това бяха новините в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес по Радио Шумен продължава. Аз съм Деян Герговски. Славчо Славчев е на музикалния пулт и ще избира песните през следващите 2 часа. А ние пък в този час ще си говорим за идващата нова учебна година, подготовката на институциите за нея, дали е безопасно да се ходи на училище и дали е добре да се ходи на училище, за кого това е по-голямо предизвикателство, дали за учителите или за учениците. Всичко това в предаването днес. Бъдете с нас. Okay, that's the one.

0: С началото на учебната година движението в Шумен става все по-интензивно, а въпросът за безопасността около училищата отново е на дневен ред. На много места пешеходните пътеки са с изтрита или силно износена маркировка, както вече анонсирахме. Пък полицията вече е изпратила сигнали и писма за обновяването им. Допълнително предизвикателство за шофьорите е и ремонтът на булевард Симеон Велики, един от най-натоварените булеварди в града. Как ще следи полицията за безопасността в първи учебен ден и къде са проблемните места в Шумен? Чуйте в репортажа на Айше Летиф.
1: Шумен остава общината с най-много проблеми с пътната маркировка, което според полицията е логично предвид големината на града и интензивния трафик. Това каза на брифинг главен инспектор Веселин Георгиев и още.
2: Извършили сме проверка на всички съществуващи пешеходни пътеки в районите на учебните заведения. На много места бяхме констатирали, че маркировката почти липсва и не се вижда. Спрямо нашите функции сме изготвили съответните сигнални писма до стопаните на пътя. Към момента все още има пешеходни пътеки, които не са опреснени, но опресняването на практика продължава и се надяваме, че съвсем скоро вече всички пешеходни пътеки в районите на училищата и на градините ще бъдат видими, защото до сега водачите на автомобили, ако са се отпуснали през летните месеци, като са преминавали през районите на учебни заведения, до сега е нямало деца, от утре там ще бъде движението много интензивно и трябва да ги призовем да бъдат по-внимателни и по-съобразителни, защото ваканцията свърши. Нашия цикъл и нашето ежедневие сега вече ще се променят рязко и трябва да бъдем в районите на учебните заведения много внимателни. Факт е, че територията на град Шумен остава най-проблемна предвид и текущите ремонти, които се извършват, така че трябва да бъдем толерантни и внимателни. Към момента все още няма положена маркировка пред механотехникума на булевард Велики Преслав. Там пешеходната пътека практически е невидима, е много натоварено. Така не са видими пешеходните пътеки в районите на детска градина Пролетна дъга, горе на Софийско шосе, детска градина Слънце на улица Съединение, до закусвалния рушен на улица Съединение. Също повдигнатата пешеходна пътека има нужда от опресняване. На улица Априлов, същото закусвалния рушен, където са група училища, също и там има нужда от опресняване. А от общината са ми уверили, че продължават с опресняването на маркировката и съвсем скоро това ще приключи. В едномесечен срок, когато изготвим сигнално писмо, те са длъжни да ни уведомят какви мерки предприемат, дали е свършено нещо или не. Преди няколко седмици сме изготвили поредно сигнално писмо, специално за пешеходните пътеки. Предната седмица също сме подали такова, вече с тези констатации, които ви казах, така че надявам се да приключат с ремонта, не с отговор. На принципа, колкото повече, толкова повече, най-големият град, логично да бъде най-зле в общия бой. Останалите общини, тези проблеми са по-несъществуващи.
1: Утре екипи на полицията ще бъдат разположени и по булевард Симеон Велики в Шумен, където в момента текат ремонтни дейности. Полицаите ще подпомагат движението и ще следят за спазването на въведената организация.
2: Там ситуацията е наистина много тежка, защото на практика се извършват както ремонтна дейност, така и трафика върви заедно с техниката, която извършва ремонт, организацията, която е въведена, всеки ден я проверяваме да се спазва. Въпреки това обаче има много водачи, които това не ги интересува и неглижират тази организация. Паркират неправилно, придвижват се неправилно.
3: Подожди, има ли полицейско присъствие там в първи учебен ден?
2: Полицейско присъствие в районите на всички учебни заведения за задължително ще има. На булеварда също осигуряваме екип, който постоянно да присъства, както да подпомага трафика, така и да осигурява безопасно движение. Така че това присъствие ще продължи навсякъде, особено в районите на учебните заведения. Както по охрана на обществения, така и по осигуряване на безопасност.
3: А полицията взима ли някакви мерки по отношение на паркирането на тротуари точно пред училище?

0: Имате ли такива сигнали?
1: Ние не чакаме сигнали, когато извършваме обход и директно наказваме на място. На нас не е един от приоритетите, особено паркиране пред пешеходна пътека. Така затрудняват видимостта на самия водач и го поставят в много неприятна ситуация, ако някой пешеходец тръгне да пресича. Има се места, където може да се паркира и е разрешено.
2: От шуменската полиция напомнят на шофьорите да бъдат особено внимателни около училищата и пешеходните пътеки, защото с началото на учебната година там отново ще има повече деца и по-натоварено движение. За предаването днес, Айше Латиф.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

С нови STEM центрове и обновени училища започва учебната година в община Разград. Общо 5584 ученици ще тръгнат на училище на 15 септември, като 394 от тях са първокласниците. В детските градини ще се обучават 1437 деца, съобщиха от общинската администрация, цитирани от Българската телеграфна агенция. Учебната година ще започне присъствено и с нормален учебен процес в 19 училища и 20 детски градини. Изключение е спортното училище, където учебната година бе открита на 1 септември. Във всички училища са осигурени медицинско обслужване, транспорт за пътуващите деца и ученици, както и учебници и учебни комплекти за учениците от 1 до 12 клас. По традиция, 394-те първокласници ще получат като подарък детска книжка с приказки с послание от кмета на Разград Добрин Добрев. Голяма част от училищата ще посрещнат своите възпитаници с нови STEM центрове. Такива са изградени в основните училища Елин Пелин в Стражец, Отец Паисий в Дянково и Никола Икономов в Разград, както и в професионалната гимназия по транспорт и строителство Христо Смирнински, както и в тази гимназия, професионалната по химични технологии и биотехнологии Мария Кюри. Последното училище са оборудвани и лаборатории по биотехнологии, биохимия и физикохимия и 5 високотехнологични класни стаи. Пък откриване на такъв STEM център предстои в основното училище Никола Йонков Вапцаров. През лятото са извършени ремонти и благоустрояване в редица училища, посочват още от общинската администрация. От кметство в Разград е внесено в Министерството на образованието и науката и проекта за основен ремонт на физкултурния салон на основно училище Никола Икономов. Ремонти са извършени в детските градини, включително на покриви, фасади, спални помещения и кухненски блокове. Подменени са и старите дограми в няколко детски градини в Благоево, Гецово, Раковски и Стражец. 6 такива заведения са одобрени за участие в националната програма «Хубаво е в детската градина». В тях през учебната година ще се изпълняват дейности за подобряване на образователната среда и създаване на нови възможности за знанията и заниманията на децата. Близо 10240 ученици, сред които 805 първокласници, ще започнат учебната година в област Разград. Това пък е съобщил преди дни началникът на регионалното управление на образованието Ангел Петков на годишното съвещание на директорите.

Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Както вече много пъти обявихме, на прага сме на новата учебна година. Говорихме за това как са подготвени улиците, безопасността и, разбира се, сградите в Шумен, а и в региона за посрещането на учениците, но по повод новата учебна година Бояна Димитрова, нашата колежка, посети Шуменското средно училище Панайот Волов, където се срещна с Айлин Мехмедова, която за пръв път ще преподава на най-малките ученици. Тя се запозна и с близнаците Матей и Петър, които изглеждат много спокойни за предстоящия празничен ден. С тях е и майка им Екатерина Топалова. Тя споделя за трудностите и за вълненията, които съпътстват ежедневието на родителите на първокласници. Какво име е измислила Айлин Мехмедова на своя клас и какво очакват с нетърпение близнаците? Чуйте още от репортажа на Бояна Димитрова.
1: Броени часове преди старта на новата учебна година гостуваме в Шуменското средно училище Панайот Волов. Посрещани Айлин Мехмедова.
2: Имам възможността за първи път да поема първи клас. Това за мен е голяма радост, защото учителството за мен е тръпка. Нямам търпение да настъпи този момент, в който ще се запознаем с всички ученици, които ще бъдат в моя клас и заедно ще изживеем тази тръпка, която се нарича първи учебен ден.
1: Айлин е избрала най-прекрасното име на своя клас.
2: Те ще се смеят заедно с мен, затова и името на моят клас е Усмивки.
1: Ето ги най-нетърпеливите деца от класа на Усмивките. Близнаците Матей и Петър с любопитство оглеждат своята класна стая, но си признаха, че не са толкова ентусиазирани за първия учебен ден.
3: Вълнувате ли се за първия учебен ден?
4: Не много.
3: Защо?
4: Защото вкъщи е най-добре. Так си имам играчки.
1: Тяхната учителка си спомни с вълнение как за първи път е прекрачила прага на училището.
2: Първият учебен ден беше много интересен за мен, защото точно на 15 септември се роди моята сестричка. На първи учебен ден аз бях само с моя баща и винаги се спомням за това с усмивка, но и с малко огризение, защото моята майка не успя да присъства на моя първи учебен ден.
1: Макар и малки, близнаците са се научили, че трябва да остава време и за важните неща в живота.
3: Какво обичате да правите през свободното си време?
4: Да си играем. Да рисуваме. Аз поне да рисувам.
3: И ще намирате ли време да рисувате, когато станете първи клас?
4: Да, но не много дълго. 10 минути, събота и неделя.
1: Матей и Петър са заедно със своята майка Екатерина Топалова, която е много развълнувана за предстоящия първи учебен ден.
5: Нетърпеливи, леко притеснени естествено, но като цяло повече положителни емоции изпитваме всички.
1: Сподели ни и за финансовият аспект.
5: Не са малко средствата, тъй като беше изцяло пълна инвестиция в дрехи за подходящи за училище, включително униформите, раници и всякакви други принадлежности. Не мога да кажа точна сума, защото слава Богу имаме кой да ни помага. Семейството, освен аз и съпруга ми, които работим естествено, но е разширено. Имаме два комплекта баби и дядовци, които са много активни в нашия живот, които също така допринесоха финансово, за да подготвим учениците.
1: Но въпреки притесненията, тя очаква близнаците бързо да се адаптират към училищната среда.
5: Мисля, че може би първите няколко дена ще бъдат малко по, няма да кажа трудни, но различни от това, което са изпитвали досега. Но нещо, което постоянно им казваме с баща им, е, че те умеят да правят трудни неща. Тоест, те ще се справят, независимо колко тежка е раницата. Първо винаги ще разчитат на родителя, който ще ги води, да им помага. Вярвам, че ще свикнат много бързо. С домашните също мисля, че ще свикнат бързо, ще се справят в училище, доколкото съм запозната. Вкъщи няма да се налага да правят за начало много неща, защото ще го правят на занималния. Ще отнеме време да свикнат, но ще се справят, защото и досега винаги са се справили отлично с всички поставени задачи, дори да са били трудни.
1: На въпроса как си представят своята учителка, Матей и Петър бяха единодушни.

0: добра и хубава.
1: Красива.
2: На какво искате да ви научи тя?
3: Да пише и да уча.
0: Всичко.
3: Но всичко, което се сеча.
4: Е, все пак са и малко развълнувани.
3: Аз искам да разгледам по-добре стаята.
0: Аз искам, тъй като ме хареса стаята, и да порисувам в нея. Аз искам да рисувам каквото аз се сеча.
2: А за какво се вълнувате най-много?
3: Че ще правим формичка от постелин.
0: И аз също.
2: А че ще срещнете нови приятели?
0: И това.
5: Важно е, освен да учат, да бъдат добри хора, да се научат да помагат един на друг, винаги да пристъпват към прага на нашето училище с усмивка, с желание да научат нещо ново. Искам също така да кажа и на родителите да бъдат спокойни, защото началните учители са не само учители, те също са партньори, те са в екип с родителите, винаги изслушват децата, винаги знаят как да решат проблемите и имаме специален подход към тях. Защото е тръпка да сме учители и много обичаме децата.
4: За предаването днес, Бояна Димитрова.
6: Предстои, разбира се, емоционален ден за всички, но най-вече за децата. За това се надяваме за тях учебната година да бъде успешна и усмихната. Какво се случи в страната и в региона ще научите от емисията Новини по Радио Шумен след няколко минути.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

4 след обед. Новините на Радио Шума с Християн Иванов. Три събития, посветени на образованието, историческата памет и младите хора, ще бъде свързано посещението на президента Иляна Йотова в Русе на 15 септември. Тя ще присъства на тържеството за откриването на учебната година в средно училище Христо Ботев, а час по-късно ще участва в церемонията по откриването на бюст паметникът на Александър I на едноименият площад. Паметникът ще бъде осветен от русенския митрополит Наум. Програмата на президента ще завърши в Международния младежки център, където Иляна Йотова ще се срещне с представители на младежкия парламент в Русе. С президента ще бъдат обсъдени перспективите пред младите хора. С обновени покрив и фасада основно училище Свети Климент Охридски в Попово посреща предстоящата учебна година. Ремонтът е финансиран от Министерството на образованието и науката, а стоеността му е над 100 000 евро с ДДС, съобщава БТА. В училището се обучават над 120 ученици от 1 до 7 клас. В 4 класни стаи

0: и е създадена модерна учебна среда с след осветление и са обособени STEM пространства с високотехнологично оборудване. Осигурени са условия за обедно хранене и закуски за учениците от 1 до 4 клас. Общо 2249 ученици ще прекрачат двора на първия учебен ден в община Попово. Учебната година в 60 училища от цялата страна ще започне с ремонти, които ще завършат в най-кратки срокове, уверил образователният министър професор Георги Вълчев. Той посочи, че през лятото са обновени около 600 учебни сгради. По думите му няма проблем за учителските кадри и очаква нормално начало на тази учебна година. Театралната завеса на Народно читалище Добри Войников в Шумен е най-старият запазен сценографски образец на мащабната композиция с много фигури в България, съобщават от Шуменската културна институция. Това показва експертното проучване, извършено по проекта на читалището, финансиран от Националния фонд Култура. Резултатите ще бъдат представени на кръгла маса на 17 септември в зала Доброплодни. Ще бъдат показани още изложба за историята, за завесата, дигиталната възстановка и проекта за нейната консервация, реставрация и експониране. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево с времени увеличение на облачността. През нощта облачността ще е променлива, вятъра ще отслабне и на места ще стихва. Минималните температури ще са от 11 до 16 градуса, за Шумен 11 градуса. Утре деня ще започне с прохладно, но предимно слънчево време и сутринта на отделни места видимостта ще е намалена. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Вятъра ще е слаб променлив по посока, следобед ще се усили до умерен и ще е предимно от югоизток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, за Шумен 23 градуса.
0: Това бяха новините в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

предаването днес продължава и след 16-я час в понеделник, 14 септември. Аз съм Деян Герговски, Славчо Славчев е музикалният редактор в този час. А пък ние ще си говорим за Кръстовден и денят на Силистра след минути. Честит празник!

0: Кръстов ден е денят на Силистра. Официално празникът е възстановен преди 34 години, но историята му е много по-стара. По това време на годината в града се е провеждал един от най-известните есенни панаири. Сред официалните гости са представители на побратимените с Силистра градове, британския посланник, народни представители, кметове от областта и представители на местната власт. Вечерта се очаква към тържествата да си присъедини и президентът Илияна Йотова, а кулминацията ще бъде концертът на Любо Киров. Как се е променяла традицията през годините и как Силистра празнува днес, разказва кореспондентът на Българското национално радио там, Незабравка Кирова.
1: За Силистра Кръстов ден не е само дата в календара, това е празник, който съчетава история, религиозна традиция и градски живот. Официалното решение 14 септември да бъде ден на Силистра е взето през 1992 година. 4 години по-късно дните между 14 септември и 1 октомври са обявени за дни на Силистра. Период свързан и с историческото възвръщане на Южна Добруджа към България. За историята на празника разказва доктор Наталия Минчева, уредник в Регионалния исторически музей. Музей отдел най-нова история.
2: 15 септември Кръстов ден е обявен за ден на град Силистра с протокол номер 19 от 16 юли 1992 година, решение номер 132 на Общинския съвет. Решението е взето от тогавашния Общински съвет с председател Васил Калинов с гласовете на 38 общински съветници от общо 50. С решение на Общинския съвет от 1996 година, дните от 14 септември до 1 октомври, възвръщането на Силистра към майка България, са обявени за дни на Силистра. Голям християнски празник е предпочетен пред другите две предложения, 6 май и Гергьовден, защото в Силистра е имало манастир и църква на името на светеца, и 1 октомври, когато единият на тържественото влизане на българската войска в Силистра, след като на 7 септември с крилския договор Южна Добруджа е върната на България. В исторически план, след освобождението от турско владичество, за празник на Силистра е обявен 10 февруари. Тази практика продължава до 1913 година, когато Южна Добруджа и Силистра са аниксирани от Румъния. Годините след мирното възвръщане на Южна Добруджа към България през 1940 година денят на Силистра се чества на 1 октомври, тъй като на тази дата в града влизат българските войски и така се слага край на румънското владичество. Докончената на цар Борис III през август 1943 година, възвръщането на Силистра и Южна Добруджа към майка България се е чествало 3 дни, тъй като на 3 октомври се е чествало денят на възшествието на цар Борис III. През 1942 година към дните на Силистра 1-3 октомври е включен Кръстов ден, който тогава се празнува по стар сил на 27 септември, като в дните от 27 септември до 3 октомври в града е открит едноседмичен есенен панаир.
1: След политическите промени през 1944 година тази традиция прекъсва.
2: Защото не трябва да забравяме, че датата 1 октомври и въобще честването на 1 октомври след комунистическия преврат се забравя. Остава вече в...
3: Остава в миналото.
2: Остава в миналото, точно така. Не можем да говорим за 44-та година за празнуване или празник ден на Силистра. Есенния панаир, който започва да се провежда в Силистра и възстановен на 8 септември 1953 година. Трае 5 дни. Това е селско-стопански панаир на производители от ТКЗС. И всъщност той продължава през до 70-те години, 20 век.
3: Но не е и празник.
2: И не е празник на града. Такъв какъвто всъщност отбелязваме днес.
1: Днес историята и съвременния градски живот се срещат в една обща програма. На тържествената сесия днес на Общинския съвет по смъртно званието почетен гражданин бе присъдено на Варта Ценкова. Въртухи Кеворг Маркарян, педагог и хореограф, поставил началото на балета в Силистра. Отличителните атрибути прие дъщеря й Мадлен Ценкова.
4: Горда съм от това, че присъствам в тази зала, защото тази сграда е пряко свързана с живота на нашата майка. Тук тя завършва педагогическото училище. Днес залата

0: са и момичета и момчета от балета на Варта, защото тя не беше просто учител по балет, тя беше учител в училище по музика, тя правеше хоровете на училищата, тя правеше фанфарната музика, правеше мажоретките, отглеждаше петте си деца, следеше дали свирим на пианото. Днес е свят ден, няма дух, няма духовност, без памет.
1: По време на сесията специална грамота получи и 17-годишната Яна Мария Гагова от средно училище Никола Йонкова Пцаров. Една от трите финалистки в националната инициатива на британското посолство Посланик за един ден. Тя бе връчена от негово превъзходителство Натаниел Копси, посланик на Великобритания у нас.
2: Тя беше една от трите вдъхновяващи победителки в нашата ежегодна инициатива Посланик за един ден. Още при първата ни среща ме впечатлиха нейната енергия, мироглед и амбиция.
1: Сред гостите днес на Силистра са и представители на побратимените градове Браила, Калараш и Чеханов, а вечерта се очаква към тържествата да се присъедини и президентът Илияна Йотова. Кулминацията ще бъде концертът на Любо Киров, последван от празнична заря. От стария есенен панаир до днешния концерт, историята на Силистра продължава да присъства в живота на града. А Кръстов ден

Киров, последван от празнична заря. От стария есенен панаир до днешния концерт, историята на Силистра продължава да присъства в живота на града. А Кръстов ден отново събира хората, за да си спомнят миналото и да празнуват настоящето. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя.

0: Подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. B+ от Benitar. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Benitar.

0: Както ви обявих, служители на БКС в Шумен излязоха на мълчалив протест. Стоян Стоянов беше там. Какво се случи, Стояне? Знаем, че от две седмици има едно такова напрежение известно. Имаше обещани по-високи заплати, нова техника. Дали не спазване на това обещание, така около 13-14 дни по-късно, предизвика това, тази демонстрация?
1: Няма как да бъдат спазени обещанията. Здравей, казвам на теб и на нашите слушатели, след като бюджета на община Шумен не беше приет от общинските съветници на тяхната извънредна сесия на 10-ти. Подписка и официално обращение именно към общинските съветници чухме пред сградата на общината, но освен служителите по чистотата, с тях бяха и колегите му от общинското предприятие по охранителна дейност. Любопитна подробност е, че за да говори с тях излезе кмета на община Шумен Христо Христов, но ти предлагам първо да чуем каква е позицията на хората, които работят в БКС, на които бяха обещани много по-сериозни доходи, повишение от 35%, ако за всички други в общинските предприятия бяха заложени 10%, с тази оговорка, че 35% ще получат повишение хората, които наистина работят най-трудната работа, свързана с чистотата в Шумен, както и нова техника, която да облекчи тяхната работа, нещо, което не може да се случи без приет бюджет.
2: Добър ден на всички присъстващи. Нашето присъствие тук е породено от решението на Общински съвет на сесия на 10 септември 2026 година да не се приеме бюджет 2026. Всички сме обезпокоени за нашето бъдеще, за бъдещето развитие на предприятието. Затова взехме решение да напишем едно обращение до председателя на Общинския съвет и до общинските съветници, които ще зачита сега. Вашият безпрецедентен отказ да приемете бюджета на града автоматично налага наказателно постановление върху тези хора. В разчетите за бюджет 2026 беше заложено едно напълно реално, обосновано и крайно належащо 10% увеличение на трудовите възнаграждения в общинските предприятия. Това не беше лукс. Това не беше политически каприз. Това беше минимална стъпка за компенсиране на натрупаната инфлация, с която да задържим малкото останали квалифицирани кадри.
1: Може би една четвърт от недоволните, около 70 общински служители, бяха представители на общинското предприятие по охрана, стопанска и охранителна дейност, за да бъдем максимално точни. Те се надяваха на увеличение от 10% и посрещнаха новината за липсата на бюджет на община Шумен през 2026 и липсата на възможност за увеличение на техните символични доходи доста негативно.
3: Ние, служителите на ОП Стопанска охранителна дейност, сме разочаровани от вас, общинските съветници, които не подкрепихте бюджета на община Шумен 2026 година. По този начин нашето предприятие е лишено от необходимите средства за издръжка, ремонти и други дейности, пряко свързани с дейността на ОПСОТ. Ние разчитахме обещаното от администрацията 10% увеличение на възнагражденията, което да компенсира до някъде поскъпването на живота. Общинските съветници, които не гласуваха бюджет 2026, отнеха тази възможност, с което обрекоха нашите семейства да разполагат с доходи унизително ниски. Средната основна работна заплата в нашето предприятие е 639 евро и 21 евроцента. Вие как бихте съществували с този месечен доход?
1: Както вече ти казах, за да разговаря с недоволните служители от общинските фирми, пред сградата на администрацията слезе кмета Христо Христов, който заяви пълната си подкрепа към исканията на общинските съветници. Искания, които бяха определено доста негативно насочени към общинските съветници, не гласували предложения от кмета и от неговия екип бюджет. Да чуем и Христо Христов.
4: Това, което сте решили, го направете. Имате си това право. Преди последна сесия беше изказано становище, че съгласно действащата нормативна уредба в страната, само в тази сесия и в законоустановения срок до 21 септември може да се гледа бюджета, т.е. трябва да бъде приет бюджета. Това не се получи. Ние и аз като кмет съм входирал докладна за бюджета. От тук нататък вече правомощията са на общинските съветници. Те трябва да го вземат. В момента сме сезирали Национално сдружение на общините и чакаме отговор. Имаме уверение, че може и на следващия.

0: следващата сесия да бъде гледан бюджета.
1: Мисля, че общинските съветници от Шумен се нуждаят от малко по-добри правни консултации, защото имаше спорове, ще бъде ли повторно разгледан бюджета, който не успя да събере нужната подкрепа, но не успя да събере и нужните гласове срещу въпросната докладна записка, така че тя да бъде отхвърлена категорично. Би трябвало да се завърне на следващото редовно заседание на Общинския съвет, което ще бъде в началото на месец октомври. А иначе нещо, което със сигурност ще изненада мнозина от гласувалите срещу бюджета на община Шумен, е текст в закона за местното самоуправление, според който ако няма гласуван общински бюджет след крайния срок, общинските съветници не получават възнаграждение за участие в комисии и в заседание на Общинския съвет, но тук ще трябва да ги успокоим, че все пак това е сума, която ще се натрупа и която ще им бъде изплатена при евентуалното приемане на бюджета или пък ще бъде заложена в бюджета за следващата година.
2: Което означава, че или някой трябва да промени решението си как е гласувал, или друг трябва да промени решението за бюджета. Да речем, или да се срещнат по средата. И като стана дума за бюджета и за заплатите, точно това е нещо, от което се оплакват и заплашват едновременно с това и кметовете от общината в Шумен. Какви са техните искания и какви са опасенията? След минути ще разберете от Людмила Борисова, която ще е тук в студиото на предаването днес.

0: казусът с бюджета предизвика и политическа реакция, или поне такава, свързана с кметски оставки. Кои са кметовете, които заплашват да отстъпят първенството в населените места, които управляват? Ще разберем от Людмила Борисова, която е тук в студиото. Тя беше на нарочна пресконференция, която беше дадена от кметовете на шуменските села преди минути. Люси, здравей!
1: Здравей, Дидо! Добър ден все още и на нашите слушатели. Ами така, един неприет бюджет със сигурност нанесе много сътресения и няма как да е иначе. Само ще припомним, че общинските съветници в Шумен не приеха на извънредната си сесия бюджета за 2026 година, което означава, че общината ще трябва да продължи да се събира в тази тясна риза, след като няма прият бюджет. Това обаче предизвика реакциите и на кметовете на шуменските села. 15 кмета днес дойдоха в Шумен, за да дадат пресконференция и да заявят категорично, че те не приемат това решение на общинските съветници и техните аргументи, с които не беше прият бюджета. И така се стигна и до новината, че ако този бюджет не бъде прият, ако общинските съветници не преосмислят своята позиция, се е стигнало до единодушно решение между кметове на населените места в общината, те да депозират своите оставки пред ЦИК. И още нещо, днес в деловодството на общината вече би трябвало да е депозирана и подписка с настояването на кметовете общинския бюджет за 2026 година да бъде приет, но предлагам сега да чуем част от позициите на кметовете на селата. Така ще започнем с това, което каза кмета на Лозево Петър Атанасов.
2: Всички колеги, които сме тук, сме с тая идея, че това просто не трябваше да става, тъй като няма ли бюджет селата и без това сме много оставени настрани от общата дейност, която става в тази община Шумен. И сега, когато няма бюджет и когато има определени суми, когато всички ние сме гласували кое село да се асфалтира, номинирали сме и сме се уточнили сме и изведнъж някой решава, че не трябва

0: Ние сме гласували коя село да се асфалтира. Номинирали сме ги, сме се уточнили сме и изведнъж някой решава, че не трябва да приема бюджета. Аз лично съм разговарял с 7 общински, 8, не знам колко бяха, съветници, които не можаха да ми дадат адекватен отговор, защо не искат да гласуват бюджета, защо не го приемат. Кмета крадял, общинска администрация лъжала, не изпълнявала. Но нали всички обществени поръчки, когато прива са пуснат, минават наново през общинския съвет, минават през всички комисии, които касае тази обществена поръчка. И сега, когато всичко тръгна и когато останаха едни 500 000 евро да си асфалтираме улиците, които ние сме си решили, никой не е решавал, нито кмета, нито общинска администрация, някой просто решава, че не трябва да гласуват, защото тук нито политика виждам, бюджета не е на кмета на община Шумен. Бюджета е на населението, на гражданите, на нашите избиратели. И да ме извиняват господа общинските съветници, но до сега е тук е са колегите, да ще попитам. Колко докладни записки има представяне в общинския съвет проблем някакъв на някое от населените места? Няма. Те не знаят къде е Лозево. И накрая ни гласуват. Ако не гласувайте, това, което ние сме си решили да си го свършим.
1: Това беше Петър Танасов, кмета на село Лозево. В тази пресконференция участваха и кмета на Велино, Росен Господинов, и Дона Иванова, която е кмет на село Илия Блъсково. Те също споделиха тази позиция на колегата си Петър Танасов, като допълниха и какви от проблемите в селата ще останат нерешени заради неприятия бюджет. Да чуем сега Росен Господинов и Дона Иванова.
2: Цяла България се приеха бюджетите, само в Шумен не се приемат бюджетите. И това е защото някой предполага, че някой някъде или краде, или че някой нещо завишава цени. И ние сме хората, които представляваме населените места. Всички колеги, които са тука, застават с лицата си и с имената си. Тези пари се контролират. Значи, ако някой има някакви съмнения, че някой краде пари, в случая както се твърди, има си органи, които да разследват, които да проверяват това, и след това, който е хванат, че наистина злоупотребява, да бъде наказан. Това не може да бъде оправдание, че ти не приемаш бюджет на цяла община. Ние сме 23 кметства по села, плюс 3 квартала и община Шумен. Това е толкова много хора зависят, толкова много населени места, толкова голям ресурс и общинския съвет, голяма част от него решава, че ние не можем да си разходваме тия средства, защото предполагат, че някой някъде злоупотребява.
3: Аз оправдавам тези неща от колегите, които казаха. И затова сме тук, че нещо не се случи, което трябваше да се случи не само за нашите села, а и за нашия град. Губиме тези улици, които трябваше да бъдат асфалтирани, а то няма време за тях, защото вече падат студовете. Става дума за 2 месеца. Това е недопустимото на нашите общински съветници. Затова аз на всички казвам, когато съм нападана от моите съселяни, нека да погледнат кои не са гласували. И нека да си дадат сметка до година, когато дойдат отново да искат да бъдат подкрепени, дали да бъдат подкрепени. Защото тук аз не знае дали е политическа игра. Съмнявам се дори, че е така. Това е игра на нерви. За тези 2 месеца ние в момента трябва да работим бюджет 27-ма. Лично знаете. А ние още не можем да се усвоим парите 26-та. Наложително в момента не могат да се направят 2 броя моста, които оттам не може да минава смето по чистването, 25-тонен камион, и не мога да си асфалтирам дадените ми, отпуснатите ми пари в да си асфалтирам 2 улици, хората да ни ходят по кал. Това не мога да направя. Имам проектирани на ВИК, реконструкция на ВИК мрежа, която е в ужасно състояние по главна улица, Ето.

0: Ние ден имам авария, на следващия ден имам авария, днес пак имам авария.
1: Това беше Дона Иванова, кмета на село Илия Блъсково. Преди нея пък чухме Росен Господинов, кмета на село Велино. Припомням, че 15 от кметовете днес дойдоха в Шумен, за да разкажат своите неволи. И така, заради неприятия бюджет, те поставят и ултиматум, дори можем да кажем пред общинските съветници, че ако на 1 октомври те не преосмислят решението си за втория си опит да приемат бюджета за 2026 година, кметовете на населените места ще подадат своите оставки пред Централната избирателна комисия.
2: Дали ще се задълбочи тази политическа криза или тя ще има финансово решение, ще разберем по време и след приключването на сесията.

С всяка минута се приближаваме към 17 часа. Това е и времето, в което трябва да се сбогуваме в предаването от днес по Радио Шумен. Аз съм Деян Геровски, Славчо Славчев избираше музикалното оформление за вас. Благодарим ви, че ни се доверихте и заедно пропътувахме 3 часа през информационния поток от страната и северо-истока. Хубав ден ви желаем, останете с програмата на Радио Шумен.

0: 5 след обед. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Кметове на шуменски села подават оставки пред Централната избирателна комисия, ако не бъде приет бюджета на община за тази година. Това съобщи кметът на село Илия Блъсков, Дона Иванова. С още информация Людмила Борисова.
1: Кметовете на шуменските села са готови да подадат оставките си, тъй като неприетия бюджет на общината за 2026 година ги поставя в невъзможност да изпълнят поетите ангажименти към своите избиратели. Освен това, в деловодството на община Шумен ще бъде депозирана подписка от кметовете на селата с настояване на 1 октомври бюджета за 2026 година да бъде приет. Ако това не се случи, те ще пристъпят към крайни действия, каза Дона Иванова, кмет на Илия Блъсково.
2: Защото ние не можем и да се изчервяваме пред нашите съселени, не можем и да бъдем и кошчета за буклук, защо това не е свършено, защо това не е свършено. Затова, може би, това е най-правилният начин. Няма смисъл да стъчкуваме, просто отиваме и си подаваме пред си.
1: Неприетия бюджет стопира много наложителни ремонти в населените места. Така неасфалтирани ще останат улиците, както и няма да могат да се направят ремонти на сгради, уточни кмета на Велино Росен Господинов.
3: Освен тези 500 000 евро, които бяха предвидени за асфалтиране на малките улички в населените места, има и едни около 200 и, ако не се лъжа, 50 000, които са предвидени за ремонти на читалища, кметства, на клубове. Тези пари също са важни. Колегите имат проблеми с някои с мостове, които чакат да бъдат ремонтирани.
1: Кметовете на селата призоваха общинските съветници да преосмислят своята позиция за приемането на бюджета за 2026 година, тъй като в населените места има проблеми, които не търпят отлагане. Един от тези проблеми е ремонта на ВИК мрежата в Илия Блъсково, където ежедневно има аварии. За новините Людмила Борисова.
0: Новата учебна година на 15 септември ще започне за над 8000 ученици от община Шумен. Това съобщи днес заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева. Общо 630 ученици от община Шумен ще пътуват до учебните си заведения, като транспортът за тях е осигурен. Всички 12 училищни автобуса са минали технически преглед и са готови. Началото на учебната година ще започне нормално в община Шумен. Изключение ще са семействата на 20 първокласници, които все още не са записани в нито едно училище, заяви Савчева. Тя уточни, че се очаква становище от Министерството на образованието за записване на едно от децата във второ основно училище. Родителите на останалите 19 настояват в трето основно училище да бъде разкрита, четвърта паралелка, за да запишат децата си там.
4: Приема в първи клас се утвърждава по наредба до 31 март. Общината е изготвила анализ, в който за този район разпределя 3 паралелки за трето основно, 2 за шесто основно. Директора на трето основно си е издал заповедта в срок, като е утвърдил 3 паралелки прием в първи клас. Приема в първи клас започна в началото на юни. На първо класиране местата в трето основно училище бяха запълнени. Извън класиране остават деца, но общината им е осигурила свободни места в района по прилежащите им настоящи или постоянни адреси.
0: На среща с родителите общинската администрация заяви, че няма как да бъде разрешено разкриването на четвърта паралелка в училището, след като приемът на първокласниците е приключил. В същото време в шесто основно училище, което е в района, има свободна паралелка. Родителите могат да запишат децата си във всяко училище, в което има свободни места, коментира още Савчева. Силистра отбелязва днес празника на град Кръстов ден. Традицията е свързана с историята на есенния панаир, провеждан в града по време на годината. Официално на 14 септември е отбелязан ден на Силистра през 1992 година. С подробностите кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
5: За Силистра Кръстов ден не е само дата в календара, това е празник, който съчетава история, религиозна традиция и градски живот. Официалното решение 14 септември да бъде ден на Силистра е взето през 1992 година. 4 години по-късно дните между 14 септември и 1 октомври са обявени за дни на Силистра. Период свързан и с историческото възвръщане на Южна Добруджа към България. Сред гостите днес на Силистра са и представители на побратимените градове Браила, Кирила Калараш и Чеханов, а вечерта се очаква към тържествата да се присъедини и президентът Илияна Йотова. Кулминацията ще бъде концертът на Любо Киров, последван от празнична заря. От стария есенен панаир до днешния концерт, историята на Силистра продължава да присъства в живота на града. А Кръстов ден отново събира хората, за да си спомнят миналото и да празнуват настоящето. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Една от най-популярните български истории за измама, доверие и човешки слабости ще бъде представена за първи път в театралната сцена в Шумен. Драматично кукления театър Васил Друмев поставя опасен чар, вдъхновен от култовия филм с Тодор Колев. Премиерата е на 19 септември в Шумен. Постановката е на Николай Гундеров, който превръща познатата история в динамична комедия с хумор, клоунади и комични обрати. В спектакъла участва и група Джанго Зе. Представлението не повтаря филма, а изгражда собствена театрален свят, вдъхновен от прозата и хумора на Свобода Бачварова. В постановката участват още Стефан Милков, Любомир Нейков, Силвия Петкова, Диана Спасова и още актьори.

0: трупата на театъра на Васил Друмев. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево с времени увеличение на облачността. През нощта облачността ще е променлива, вятъра ще отслабне и на места ще стихва. Минималните температури ще са от 11 до 16 градуса, за Шумен 11 градуса. Утре деня ще започне с прохладно, но предимно слънчево време, сутринта на отделни места видимостта ще е намалена. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Вятъра ще е слаб променлив по посока, следобед ще се усили до умерен и ще е предимно от юго-исток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, за Шумен 23 градуса.
0: Това бяха новините в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
2: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори със и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Станке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, такова струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898-572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕООД.
3: Само от 14 до 19 септември на алеята пред театъра в Търговище гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Седем месеца след убийствата и самоубийството на Петрохан и Околчица не е констатирана външна намеса, докладваха днес прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с шестимата, с шесте жертви, Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космо.

0: Още няма водеща версия на разследването на взрива в складовата база на оръжейната фирма МКО Кридряново, заяви вътрешният министър Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определянето й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близки изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на софта Брент надхвърли 109 долара за барел. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 14 септември. Останете сега с подробностите. Разследващите и експертите, които работят по случаите с шестимата загинали на Петрохан и под връх Околчица, за пореден път отрекоха външна намеса по случая. Вече е ясна причината за смъртта на трима от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Продължава работата и по делото за финансирането на свързването с шестимата починали, сред които и 15-годишно момче, организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано и досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос, където е учило детето. Повече от 2 часа продължи пресконференцията на прокуратурата и МВР по случая Петрохан Околчица, на която присъстваха и близки на починалите. Силвия Великова проследи пресконференцията.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Детайлите, напълно изяснени или в процес на изясняване, дадоха експертите. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златко според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил. Гърнал това оръжие, мощно оръжие.
2: Това се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
3: Това е задочна експертиза. Но аргументите не са малко, защото имаме и много наблюдения, записи и така нататък. В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите не са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да я изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев. За

0: не е възложена на Ивайло Иванов? Защото Ивайло Иванов не е бил надежден в боравенето с оръжие, въпреки че има 16 цели на него.
1: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
0: Човекът, който е инспирирал всички събития за да стигне до този летален край, е Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество. Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. В експертизата е посочено, че сектантско-окултната общност, която той създава, широките обществени и политически връзки, които се ползва, са имали за цел да обслужват само и единствено това, той да оцелява и да функционира в някакъв своеобразен парафиличен рай, в който той е централна фигура, той определя всичко за всички.
1: Според Йорданов, Ивайло Калушев е бил единствения носител на цялата информация и мотиви за престъплението. А те мотивите се криели в паниката, в която той е спаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Към това криминалният психолог добави промяна в обществено-политическата ситуация и намаляване на даренията към организацията през 2025 година. И по време на пресконференцията и след нея близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
2: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели не са готови тези работи.
3: Всичко е лъжа.
4: Всичко е манипулация.
3: Това е едно свободно съчинение.
4: Това се оправдават убийците, децата са убити.
3: Екзекутирани.
4: Кой? Политическо убийство е това. Политическата мафия.
3: Представете,
4: не знаете ли на коя е мафията в България?
3: Всички знаете коя.
1: Казаха майката на Николай Златков Ралица Асенова и майката и втория баща на Ивайло Калушев Стела и Николай Майсторови. Каква е процесуалната перспектива пред делото за загиналите на Петрохан и Околчица, обясни прокурор Наталия Николова.
5: В случай, че бъде категорично доказано това, което беше изнесено, тъй като този, който е извършил убийствата, е починал, разследването ще бъде прекратено. В случай, че в хода на разследване бъдат събрани други различни доказателства от тези, които сме разсъбрали до момента, които да сочат за виновно поведение на някое лице, ще бъде повдигнато обвинение по надлежния ред.
1: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
6: Репортаж на Силвия Великова. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Поводът за искането е поредният взрив в складова база на МКО, тази край Дряново. Той стана месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Репортерът Николай Христов информира.
7: Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че охраната и начинът по който се съхраняват опасните вещества в подобни складове трябва да бъдат съобразени с риска.
8: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само приемко, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
7: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
8: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
7: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. За новините.

0: Николай Христов.
1: НАТО и Европейската комисия реагираха днес с остри критики към Русия заради въздушния удар по пътнически влак в близост до границата на Украина с Полша. Днес руски дрон подпали бензиностанция в същия граничен район. От Михалина Димитрова чуйте повече.
2: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте бе категоричен, че западните съюзници няма да се откажат от подкрепата за Украина.
3: Вчерашният удар по пътнически влак в Украина показва колко отчаян е станал Путин. Той вярва, че може да ни спре да подкрепиме Украина и да подкопае нашето единство. Нашият отговор е да увеличим подкрепата за Украина, за да има тя това, което ѝ е необходимо, за да се защити.
2: От Лондон също подчертаха, че Великобритания няма да се поддаде на провокациите. В неделя руски дронове поразиха локомотив на пътнически влак по линията Киев-Варшава с 206 души, само на 2 км от границата с Полша. Пострадали нямаше. CNN съобщи, че бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреас е бил на украинската ЖП гара Ягодин точно в момента, в който дронът е ударил влак. А малко по-рано влак с бившия британски премиер Борис Джонсън на борда е преминал по същия маршрут. Днес първият дипломат на Евросъюза Кая Калас подчерта, че очевидно целта е да се сплашат западните страни и ги призова да направят обратното. А Полша съобщи за нов руски дрон, подпалил камиони на бензиностанция също в Ягодин. Финландия стана 10-та европейска страна, която се включи в плана за достъп до ядрения чадър на Франция. Той предвижда участващите държави временно да приемат френски самолети с ядрено оръжие. През последното денонощие при руски удари загинаха поне 4-ма, над 10 са ранените, а Русия изстреляла 108 дрона, 85 от които са унищожени. Един човек е убит, а друг е ранен при украински атаки в Белгородска област. Русия е неутрализирала 399 украински.

0: 75 от които са унищожени. Един човек е убит, а друг е ранен при украински атаки в Белгородска област. Русия е неутрализирала 399 украински дрона. За новините Михайлина Димитрова.
1: Петролът скоростно поскъпва на международните пазари заради пълната блокада на саудитския износ. По искане на Рияд днес е била отменена среща на представители на Иран и на арабските държави от Персийския залив за трафика през Ормузкия проток. А хутите, които вече контролират протока Баб ел-Мандиб, подложиха се Саудитска Арабия на нова серия ракетни дронови удари. Сортът Брент поскъпна с над 4% в сравнение с петъчната търговия до над $109 за барел. Американският сорт Уест Тексас също отбеляза почти 5% поскъпване до над $104 за барел. В Съединените щати средната цена на дизеловото гориво отбеляза рекорд за всички времена – $6.23 за галон. От Мария Янакиева чуйте повече.
2: Трафикът през Ормузкия проток е спаднал в събота и неделя дори под средното ниво от 14 плавателни съда на ден, които са преминавали към и от Персийския залив. Днес иранските власти обявиха черен списък с 77 кораба, на които забраняват достъп до Персийския залив, защото били нарушители на новите правила за преминаване. Ако се опитат да минат отново, ще им бъдат наложени глоби и могат да бъдат задържани и конфискувани. Външното министерство на Оман обяви, че отменена планираната за днес среща на представители на Иран и на арабските износителки на петрол за бъдещето на корабоплаването през Ормуз. Техеран обяви, че провалът е по вина на Саудитска Арабия, която използвала като претекст нападенията на йеменските хути срещу нея. Говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече координацията между Техеран и хутите.
3: Йеменците са господари на собствените си решения. Ансар Аллах са напълно независими и си решават сами, съобразно собствените си интереси.
2: Саудитска Арабия спря миналия петък петролопровода до крайбрежието си на Червено море след дронови нападения от проиранските групировки в Ирак. А хутите, които превзеха цялото йеменско крайбрежие, до Баб ел-Мандеб обявиха, че са ударили днес южните части на Саудитска Арабия в отговор на повече от 300 удара от нейна страна за последните 5 дни.
3: Въоръжените сили на Йемен проведоха мащабна операция с директни и точни попадения срещу военни обекти и инфраструктура, включително хангари, радари, писти, складове за боеприпаси във военно-въздушната база Крал Халид, близо до Хамис Мушайт. Използвахме десетки балистични ракети и дронове.
2: За новините Мария Накиева.
1: У нас синдикатите и работодателите ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Въпросът е бил поставен днес пред министъра на финансите, съобщи лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
4: Ако беше 1,65 преведено в евро, цената на дизела 22 година, сега е 1,90 и плюс при същата цена на петрола за барел. Тоест те 20% как се случиха? Този въпрос поставяхме за изследване тогава, така Българската петролна и газова асоциация може би трябва да се активира по въпроса да го обясни. Хубаво там да почнем и после да видим какви мерки за кого трябва да има за компенсиране, ако продължава това увеличение.
1: Финансовият министър Гълъб Донев е коментирал пред партньорите в Тристранния съвет бюджета за идната година. По-ясни параметри за него се очакват към средата на октомври. Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна, заяви главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
5: Три параметъра са важни за нас по отношение на обедняването в държавата. Линия на бедност, минимална работна заплата, минимална пенсия. И трите параметъра за сега не изглеждат добре, по-скоро ще задълбочат бедността в държавата. В момента линията на бедност почва да се доближава до минималната работна заплата, ако се приеме това, което казва правителството, 660 евро. Тоест в един момент минималната работна заплата ще стане линия на бедност, не е добре.
1: На днешното си заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ Подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Цветерина Стоянова информира.
6: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
7: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 369 000 лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
6: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методиката ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
8: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 2025 година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
6: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
9: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнат и към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
6: За новините Цветелина Стоянова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от 25 инициативни комитета са подали заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Преди час изтече срокът за тези, които ще издигат независими кандидати за президент и вице-президент. Последните подали документи в последните минути преди 17 часа ще получат още днес служебно одобрение, но в условията на неприключена проверка. На следващ етап ЦИК ще се произнесе с окончателни решения. Централната избирателна комисия вече регистрира инициативните комитети, които номинираха Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Участие във вота са заявили и 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно с жребии ще бъдат определени номерата им в бюлетината за гласуване. Изключително оспорвани се оказаха проведените вчера в Швеция парламентарни избори. При преброени 95% от подадените гласове, социал-демократите на бившата премиерка Магдалена Андершон и останалите три опозиционни партии в досегашния парламент печелят общо с 0,4% повече от дясната коалиция на настоящия премиер Улф Кристершон. Разликата е едва около 29 000 гласа от общо 6 милиона и 400 000. Това би означавало 176 срещу 173 депутатски места. Крайният резултат се очаква най-рано в сряда.
0: Трябва да изчакаме крайните резултати. Всеки глас трябва да бъде преброен преди да сме сигурни. Но посланието ми е ясно. Ние, социал-демократите, сме винаги готови да поемем отговорност. Независимо дали ще победим или ще загубим, всички така трябва да представляваме избирателите си, че Швеция и шведският народ да са винаги на първо място. За сега водим и ако остане така, Швеция ще има ново правителство.
10: Изборният резултат още не е окончателен, но е ясно, че трите партии вляво пак не можаха да си осигурят комфортно мнозинство в парламента. Ако все пак обединената опозиция си осигури 175 места, ще ми е интересно как Магдалена Андершон ще постигне съгласие между зелената, лявата и центристската партия.

0: за бюджета. Ако не успее, процесът на формиране на правителство ще стане доста сложен. Ще видим.
1: Кристершон планира, ако получи шанс да се опита да привлече центристката партия на своя страна, той разчита, че непримиримата връжда между центристите и лявата партия ще прогори опитите на Андершон да състави коалиционно правителство. Друг важен аспект от изхода на вчерашните избори е, че крайно дясната партия Шведски демократи загуби депутатски места за първи път, откакто влезе в парламента преди 16 години. От 20% подкрепа на миналия вод, сега те получиха 17%. Връщаме се у нас. Новата учебна година ще започне нормално, увери днес министърът на образованието Георги Вълчев и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след първи учебен звънец утре. Министър Вълчев беше в Челопек, първото българско село на книгата, откъдето предава врачанската ни кореспондентка Ива Антонова.
2: Над 700 000 ученици ще влязат утре в над 2300 училища в страната. 600 от тях са обновени през лятото, а в 60 училищни сгради, заедно с учебните занятия, ще има ремонти, но те ще бъдат изпълнени в кратки срокове, увери образователният министър. Осигурени са необходимите учебници и пособия. И през новата учебна година се увеличава броят на младите учители. Всеки пети от над 90 000 педагози е по 35 години.
3: Няма притеснения за кадровата обезпеченост, все още текат някъде попълване на екипите, но се надявам да имаме едно нормално откриване на учебната година.
2: Професор Георги Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират различните скорости, с които работи системата.
3: Това огромно образователно неравенство, което се очертава, е най-големият проблем на образователната ни система и трябва да намерим верните, точните решения. За това ще тръгнем в пакет от промени в много посоки. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
2: Образователният министър посети Челопек, селото на Вазовата героиня Баба Илийца, което е домакин на международната среща на градовете и селата на книгата, общо 19 в света. В селото бяха открити 240 литературни табели по домове и обществени пространства, които му придават облик на библиотека на открито. От Враца Ива Антонова.
1: Човешка небрежност или умислен палеж може да е причината за огромния пожар край горковското село Димовци, където бяха изпепелени хиляди декари горски територии. Пожарникари, военни и доброволци се бориха две денонощия с пламъците, предава Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
4: Пожарът в горковското село Димовци вече е локализиран, но екипите продължават работа на терен по обезопасяване на района, съобщи главен инспектор Антон Колев, началник на районната противопожарна служба в Стара Загора. Започнало е разследване за причините за възникване на огъня.
5: Тъй като има данни за причината за пожара, че е човешка намеса, дали небрежност или друго, разследващи органи трябва да установят и да потърсят отговорност не само с глава по закона за МВР, а и ако има доказателства и по наказателния кодекс, което е нещо много важно, тъй като се нанесоха доста щети и се застраши живота и здравето на живущи в населеното място.
4: По последни данни, изгорялата площ възлиза на около 2000 декара основно гори. Обобщи кметът на Горково Кънчо Папазов. Той коментира, че ще бъдат необходими десетилетия за възстановяване на щетите върху природата.
6: Района, който е изпепелен и опожарен, гледката не е никак приятна. Определено картината е апокалиптична.
4: Очаква се утре обявеното частично бедствено положение в община Горково да бъде отменено. От началото на годината огнеборците в област Стара Загора са реагирали на над 630 произшествия. За новините Елена Балабанова.
1: На днешния 14 септември българските огнеборци отбелязват професионалния си празник. Датата е свързана с провеждането на първия пожарникарски събор в София през 1905 година. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст. Хиляди вярващи се събраха в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Смята се, че на това място е запазена част от кръста, на който е бил разпнат Христос.
7: Човек, който вярва, тук става чудеса.
8: Силно енергия в поле, нещо не вървят.
7: Трябва да се обичаме, трябва да сме добри.
1: В Българското национално радио на Кръст

0: Тав ден беше осветен новият обединен новинарски център на програма Хоризонт. Ето какво каза генералният директор на радиото Милен Митев.
1: Хоризонт е основният стълб, около който се гради българското национално радио, а новините безспорно са биещото сърце на радиото, така че в момента реално радиото вече, може да се каже, има своето ново сърце.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Светослав Табаков.
2: Добър вечер. Нова управленска структура приеха на своето общо събрание в футболен клуб Левски. В новия управителен съвет влиза бившият директор в английските Арсенал и Нотингъм Форест Едо Гаспар. В съвета влизат още двама бразилци – Филипе Берлинер, притежаващ германски паспорт, и Клаудио Праковник, както и британецът Матио Чери. От досегашната управа в ръководството остава бившият изпълнителен директор Даниел Боримиров. Наско Сираков ще има съвещателен глас като почетен президент на клуба. Строителството на новия стадион на Левски с името Георгия Спарухов е предвидено да започне през месец юни до година. Капацитет му за мачове ще бъде около 28 000 места с възможност за допълнително разширение. Гласове и подробности от събитието в предаването на финала след 19 часа. Апелативната комисия към БФСН намали от 3 мача на 1 наказанието на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така санкцията му вече изтече. Бразилският футболен клуб Крузейро е отказал през миналата седмица офертата на Лудогорец да вземе под наем за един сезон младия нападател Араян Лелис. Информацията е на бразилския журналист Самуел Ванансио. Офертата на български клуб е била преотстъпване на Лелис до края на настоящия сезон с опцията за откупуване на правата му за 3 милиона евро. А Ерик Биле ще играе под наем в АПОЕЛ Петах Тиква. От 20:30 в Разград е последният матч от 9-я кръг в футболната ни първа лига, в който Лудогорец приема Септември. А от 19 часа мъжкият ни национален отбор по волейбол среща тима на Израел в Арена София в пореден матч от Европейското първенство. В друг двубой от нашата група Украина победи Португалия с 3-0 гейма. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сарабояков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северо-западните райони, на места там и ще превали. Над по-голямата част от Южна България ще има разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значително над северо-западните, а след обяд над много райони в страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, в сряда от изток-северо-изток, а в четвъртък в повечето райони по-често от юго-изток. Минималните температури ще останат предимно между 9 и 14 градуса, а дневните бавно ще се повишават и през втория ден в повечето места ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Катастрофа е станала на първокласния път Хасково-Кърджали в района на Черноочене и полицията пропуска трафика там двупосочно в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
4: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 14 септември накратко. Няма външна намеса в случая Петрохан Околчица, заявиха 7 месеца по-късно от прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с 6 жертви Национална агенция за контрол на защитените територии. Образовано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Още няма водеща версия на разследването на взрива в складовата база на оръжената фирма МКО край Дряново, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на изчисляването й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близкия изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на сорта Брент надхвърли 109 долара за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: В 19 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. С искане за приемане на бюджета на общината за 2026 година на мълчалив протест през сградата на администрацията в Шумен излязоха 70 общински служители. Работещите в общинските предприятия БКС и стопанската и охранителна дейност внесаха подписка и официално обращение. Недоволството е предизвикано от решението на Общинския съвет от 10 септември да отхвърли предложената финансова рамка. Служителите предупредиха, че това може да блокира капиталовата програма, да забави закупуването на нова техника и да замрази планираното увеличение на заплатите. Кметът Христо Христов изрази подкрепа за исканията. Кметският екип е отправил запитване до Националното сдружение на общините за възможностите за повторно гласуване на бюджета. Очаква се проект бюджета да бъде разгледан отново на заседание на Общинския съвет на 1 октомври. Кметове на шуменски села подават оставка пред Централната избирателна комисия, ако не бъде приет бюджетът на общината за тази година. Това съобщи кметът на село Илия Блъсков Дона Иванова. С още информация Людмила Борисова.
1: Кметовете на шуменските села са готови да подадат оставките си, тъй като неприетия бюджет на общината за 2026 година ги поставя в невъзможност да изпълнят поетите ангажименти към своите избиратели. Освен това, в деловодството на община Шумен ще бъде депозирана подписка от кметовете на селата с настояване на 1 октомври бюджета за 2026 година да бъде приет. Ако това не се случи, те ще пристъпят към крайни действия, каза Дона Иванова, кмет на Илия Блъсково.
2: Защото ние не можем да се изчервяваме пред нашите съселени, не можем да бъдем и кошчета за буклук, защо това не е свършено, защо това не е свършено. Затова може би това е най-правилният начин.

0: няма смисъл да стъчкуваме, просто отиваме и си подаваме принцип.
1: Неприетия бюджет стопира много наложителни ремонти в населените места. Така не асфалтирани ще останат улиците, както и няма да могат да се направят ремонти на сгради, уточни кмета на Велино Росен Господинов.
2: Освен тези 500 000 евро, които бяха предвидени за асфалтиране на малките улички в населените места, има и едни около 200 и, ако не се лъжа, 50 000, които са предвидени за ремонти на читалища, кметства, на клубове. Тези пари също са важни. Колегите имат проблеми с някои с мостове, които чакат да бъдат ремонтирани.
1: Кметовете на селата призоваха общинските съветници да преосмислят своята позиция за приемането на бюджета за 2026 година, тъй като в населените места има проблеми.

0: проблеми, които не търпят отлагане. Един от тези проблеми е ремонта на ВиК мрежата в Илия Блъсково, където ежедневно има аварии. За новините Людмила Борисова.
1: Новата учебна година на 15 септември ще започне за над 8000 ученици от община Шумен. Това съобщи днес заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева. Общо 630 ученици от община Шумен ще пътуват до учебните си заведения, като транспортът за тях е осигурен. Всички 12 училищни автобуса са минали технически преглед и са готови. Началото на учебната година ще започне нормално в община Шумен. Изключения ще са семействата на 20 първокласници, които все още не са записани в нито едно училище, заяви Савчева. Тя уточнява, че се очаква становище от Министерството на образованието и за записването на едно от децата във второ основно училище. Родителите на останалите 19 настояват в трето основно училище да бъде разкрита четвърта паралелка, за да запишат децата си там.
2: Приема в първи клас се утвърждава по наредба до 31 март. Общината е изготвила анализ, в който за този район разпределя 3 паралелки за трето основно, 2 за шесто основно. Директора на трето основно си е издал заповедта в срок, като е утвърдил 3 паралелки прием в първи клас. Приема в първи клас започна в началото на юни. На първо класиране местата в трето основно училище бяха запълнени. Извън класиране остават деца, но общината им е осигурила свободни места в района по прилежащите им настоящи или постоянни адреси.
1: На среща с родителите в общинската администрация заяви, че няма как да бъде разрешено разкриването на четвърта паралелка в училището, след като приемът на първокласници е приключил. В същото време в шесто основно училище, което е в района, има свободна паралелка. Родителите могат да запишат децата си във всяко едно училище, в което има свободни места, коментира още Савчева. С обновени покрив и с фасада, основно училище Свети Климент Охридски в Попово посреща предстоящата учебна година. Ремонтът е финансиран от Министерството на образованието и науката, а стоеността му е над 100 000 евро с ДДС, съобщава БТА. В училището се обучават 120 ученици от 1 до 7 клас. В 4 класни стаи е създадена модерна учебна среда с LED осветление и са обособени и STEM пространства с високотехнологично оборудване. Осигурени са условия за обедно хранене и закуски за учениците от 1 до 4 клас. Общо над 2000 ученици ще прекрачат двора на първи учебен ден в община Попово. В края на емисията е ред на техническо съобщение. На 15 септември от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя за град Разград на частота 97 МГц, излъчващ програмата на Радио Шумен. Посоченият период са възможни прекъсвания на сигнала. Може да ни слушате на частота 87.6 МГц или онлайн на адрес подкасти Радио Музика Бинар. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
3: През нощта облачността ще е променлива, вятъра ще отслабне и на места ще стихва. Минималните температури ще са от 11 до 16 градуса, за Шумен 11 градуса. Утре деня ще започне с прохладно, но предимно слънчево време и сутринта на отделни места видимостта ще е намалена. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Вятъра ще е слаб променлив по посока, следобед ще се усили до умерен и ще е предимно от юго-исток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, за Шумен 23 градуса.
1: Това бяха новините в 19 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Агенцията за социално подпомагане е изплатила над 3 милиона и 700 хиляди евро еднократни помощи за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас. Индивидуалната помощ възлиза на 153 евро и е разпределена на два транша. В началото на учебната година и в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да учи. Към днешна дата са постъпили близо 114 хиляди заявления за този вид подпомагане. За него се прилага по доходен критерий. Документи могат да се приемат до 15 октомври. Над 4000 ученици ще влязат утре в класните стаи в Монтана. За повече от 500 ще бъде осигурен превоз от селата до града. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Няма закрити училища и детски градини на територията на община Монтана за старта на новата учебна година. Преди 15 септември е обновена маркировката на улиците пред всички учебни заведения, съобщи кмета Златко Живков. За новата учебна година от дворовете на училищата са отстранени опасни дървета.
3: Живота и здравето на децата и всичко това, което е в прилежащата част, трябваше да бъде на ниво.
2: За 526 ученици по 12 линии е осигурен превоз до града. Над 460 се извозват от селата на общината, а 35 са от община Бойчиновци, от учени Живков.
3: Без значение дали са на общински или на професионални гимназии, на които ние сме длъжни да осигурим тази услуга.
2: 38% от учениците на областта учат в Монтана. Над 4000 ще влязат в класните стаи утре за новата учебна 2026-27 година.
3: Правим всичко възможно да стигнем до всяко едно дете, което е в ученическа възраст, за да бъде спечелено, в кавички или не, за учебния процес. Да няма дефицити в образованието и да няма деца, които са отвън.
2: За новините, Любо Андреев.
1: Информация за шофьорите, които влизат в София от магистрала Хемус. Движението там е затруднено заради катастрофа. Блокирани са лентата за изпреварване и едната от активните ленти. Колите се пропускат през останалите две активни ленти. От чужбина президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Украина и Русия са се съгласили да не нанасят удари по енергийните си обекти. Украина се съгласи да не удря руски енергийни цели. Русия се съгласи да направи същото, заяви Тръмп. Той допълни, че поскъпването на дизеловото гориво в Съединените щати до регистрираните днес рекордни 6 долара и 23 цента за галон се дължи на войната в Украина, а не на войната в Персийския залив. Броени минути след това изказване на Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски направи изявление, в което отбеляза, че ако партньорите на Украина са готови

0: обезпечат реално желание от страна на Русия да не удря украинските енергийни обекти, друга критична инфраструктура и транспортната система, тогава и Киев ще се въздържи от удари срещу Русия. Украина не може да бъде сигурна, че Русия би спазвала такова споразумение. Очакваме повече конкретика от нашите партньори, каза още Зеленски. По-рано днес той подписа указ за отстраняване от длъжност на генералния прокурор Руслан Кравченко, а Кравченко съобщи, че е напуснал страната и се намира в командировка в чужбина. Повече чуйте от Ангел Григоров.
1: Кравченко написа в социалната платформа Telegram, че по време на командировката си ще разкаже на международните партньори за реалното положение в системата на антикорупционните органи в Украина. Според него, те притежават неконтролируемо влияние, което носи заплаха за националния суверенитет. Ще припомня, че на 4 септември Националното антикорупционно бюро на Украина обяви започването на операция Картаген срещу мрежа от мошеннически кол-центрове на територията на цялата страна. На 6 септември беше арестуван Сергей Крапива, заместник началник на Департамента за международни връзки в офиса на главния прокурор. На следващия ден Руслан Кравченко заяви, че е решил да подаде оставка, като нарече решението си политическо. Тази сутрин той съобщи, че е подписал постановление за повдигане на обвинение срещу директора на антикорупционната служба Семьон Кривонос. Кравченко призова Кривонос, както и ръководителя на специализираната антикорупционна прокуратура Александър Клименко, да подадат оставки. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви по-рано, че за Кравченко има само един път – уволнение от заеманата длъжност. Той призова Върховната Рада да подкрепи уволнението на генералния прокурор. За новините – Ангел Григоров.
0: Прогноза за времето от Мариана Попова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони в страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 14 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Няма външна намеса в случая Петрохан Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързваната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Силвия Великова информира.
2: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
3: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
4: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплаши.
3: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
4: В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев.
3: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
4: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
3: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
5: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
6: Всичко е лъжа.
7: Всичко е манипулация.
6: Това е едно свободно съчинение.
7: Това се оправдават убийците, децата са убити.
6: Екзекутирани.
3: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и Регионалния инспекторат София нарушили служебните си задължения.
1: Информация на Силвия Великова. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури,

0: територията на нашата страна. Поводът за искането е поредният взрив в складова база на МКО, тази край Дряново. Той стана месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКО. И за това считам от днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, синдикатите поискаха промяна в методиката за изчисляване. Ето какво каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
2: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
0: Синдикатите и работодателите ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Петролът поскъпна значително днес на международните пазари, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Урмуския проток. Сортът Брент отбеляза дневен пик от $109.80 за барел, с близо 5% увеличение от петък. В момента обаче цената е вече малко под $106 за барел. Доналд Тръмп, който вчера обяви, че цената на дизеловото гориво в Съединените щати е рекордно висока, не заради войната в Близки изток, а заради украинските удари по руските рафинерии, днес обяви, че Русия и Украина са се съгласили да спрат да бомбардират енергийната си инфраструктура. Володимир Зеленски обаче даде да се разбере, че Украина не е давала такова съгласие, но би се въздържава от удари срещу Русия, ако партньорите обезпечат реално желание от нейна страна да спре ударите срещу украински енергийни обекти и друга критична инфраструктура. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок днес в Централната избирателна комисия заявление за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жребии ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Светослав Табаков представя спортните новини.
3: В началото ново включване от арена София, където приключи поредният матч на волейболните национали от Европейското първенство. Съперник бе съставът на Израел, а крайният резултат ще научите от колегата Христо Денев.
4: Добър вечер. Трета победа за България на това европейско първенство. 3-1 гейма срещу отбора на Израел. Нашите започнаха леко отпуснато матча и позволиха на израелците да спечелят първия гейм с 25 на 23 точки. Може би моментът в този двубой за България беше във втория гейм при 19 на 18 точки за нашите, когато главният съдия отсъди леко спорна точка в полза на Израел и така стана 19 на 19. Това сякаш ядоса възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини, които вдигнаха много сериозно оборотите и не оставиха съмнение в по-високата си класа. България взе гейма с 25 на 22, а след това и следващите два съответно с 25 на 15 и 25 на 20 точки. В ранния двубой от нашата втора група днес Украина победи с 3 на 0 гейма Португалия и така украинците водят в класирането с 12 точки. България и Полша имат по 9, все пак поляците с матч по-малко. В сряда в 19 часа отново в арена София България играе именно срещу европейския шампион Полша. За новините от арена София, Христо Денев.
3: А в Самоков в матч от квалификациите от Шампионската лига по баскетбол за мъже, римски спортист загуби от испанския Бреоган с 80 на 126 точки и отпадна от борбата. Футбол. В Разград се играе последният матч от деветия кръг в елитната ни дивизия. 7-8 минути преди края на първото полувреме, Лудогорец води срещу Септември с 1 на 0.

0: Никола. А в среща от деветия кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4-1. Бюджетът на футболния Левски за настоящата година е увеличен на 25-28 милиона евро с над 10 милиона повече от миналата година. Строежът на новия стадион Георгия Спарухов ще стартира през месец юни. До година капацитетът му ще бъде близо 28 000 места. На общото събрание днес бившият директор на Арсенал и Нотингам Форест Еду Гаспар влезе в новата управа на сините, а Наско Сираков остава в клуба като почетен президент с съвещателен глас.
1: За времето ще чуем от Лена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Севлиево до 22 в Сандански, а по планините от 0 градуса на връх Мусала до 9 градуса на връх Моргаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северо-западните и северо-източните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса. В София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Президентът Иляна Йотова, която от няколко дни обмисля дали да свика консултативния съвет за национална сигурност, заяви днес в Силистра, че ще реши дали това е необходимо след анализ на актуалното състояние на рисковете пред сигурността на страната. Искаме достатъчно задълбочена информация. Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции. Дали те ще се съобразят, ще видим. Ние искаме да си свършим работата, каза още Йотова. Евентуалното свикване на съвета ще е заради взривовете и пожарите в обекти на оръжейната компания Емко, руската война срещу Украина и войната в Близкия изток. В началото на месеца Йотова заяви, че няма да превръща Консултативния съвет за национална сигурност в предизборен терен. Тогава ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната настояха Йотова да свика съвета заради разкритията от германското правителство, че Русия стои зад неуспешния опит за атентат с дрон на летището на Лайпциг. Иляна Йотова направи изявлението си днес в Силистра, чийто празник е днешният кръстов ден. Официално датата е определена през 1992 година, но традицията е много по-стара, предава кореспондентката ни на Забравка Кирова.
2: За Силистра кръстов ден събира история, памет и съвременен живот. Как се променя традицията през годините и как градът отбелязва своя ден, разказва доктор Наталия Минчева, уредник в Регионален исторически музей Силистра.
3: 14 септември кръстов ден е обявен за ден на град Силистра с протокол номер 19 от 16 юли 1992 година. Този голям християнски празник е предпочетен пред другите две предложения, 6 май Гергьов ден, защото в Силистра е имало манастир и църква на името на светеца. И 1 октомври, когато е денят на тържественото влизане на българската войска в Силистра, след като на 7 септември с крилския договор Южна Добруджа е върната на България.
2: Днес, 34 години по-късно, в центъра на тържествата са историята на града и хората, които я продължават. По смъртно званието почетен гражданин получи Въртухи Кеворг Маркарян, позната на силистренци като Варта Ценкова, педагог и хореограф, а отличието прие дъщеря и Маглен.
4: Днес в залата са и момичета и момчета от балета на Варта, защото тя не беше просто учител по балет, тя беше учител в училище по музика, тя правеше хоровете на училищата, тя правеше фанфарната музика, правеше мажоретките, отглеждаше петте си деца. Днес е свят ден, няма дух, няма духовност, без памет.
2: От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Варненските пожарникари отбелязаха професионалния си празник като

0: поднесоха цветя на паметната плоча на бившия кмет на града Велико Христов, който преди 148 години е създал първата пожарна команда във Варна. Почетен беше и генерал Илия Дончев, който е ръководил акцията за потушаването на пожара на борда на либерийския танкер Ерма преди 49 години. Предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: Старши комисар Стоян Стоянов, директор на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението, каза:
2: надяваме се от тази година вече най-новото неструктурно звено да заработи изцяло пълноценно. Участъка на Златни пясъци да има всички помещения пригодени, особено за зимния сезон. Голям брой хора живеят в тази част целогодишно, така че силно се надяваме да има помещения за устройване на техниката.
1: Главен инспектор Ивайло Методиев обясни, че двата нови дрона се използват при по-тежки произшествия.
3: Това е част от оборудването, а по програмата на МТСП, това е програма, която има за цел да повиши капацитета на регионалните дирекции и доброволните формирования. Дроновите, които купихме, вече ги използваме. Това е технология, която е незаменима по линия на разузнаването. В реални действия три пъти са използвани за един месец и половина. За по-големи произшествия на по-големи площи.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: 45 платна от български художници са изложени от днес до 18 декември в Парижния салон на Българската народна банка. Изложбата «България в картини и сезони» с картини от колекцията на БНБ беше открита от управителя на Централната банка Димитър Радев.
4: Художникът не просто възпроизвежда онова, което вижда, той избира кое да видим и ние. Определена светлина, гледна точка, цвят, човешко присъствие или неговото отсъствие. Така пейзажа може да носи настроение, една улица спомен, а архитектурния образ усещане за време. И сезоните в тази изложба не са просто календарна рамка. С тях се променят светлината, цветът и характера на пейзажа. Променя се и начина, по който едно и също място може да бъде видяно и преживяно.
0: Прогноза за времето от Релена Димитрова.
5: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котовините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана, значителна над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Лятото е времето, в което грабиш с пълни шепи от живота. Не пропускайте нито миг, слушайте хубава музика и очаквайте завръщането на совите през септември.

0: 23 часа, емисия новини. Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни Върпище се нормализира. Това съобщиха тази вечер от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, окончателно потушен и по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпоменяване. Заради отпадане на необходимостта е вдигната допълнителната охрана на района, информира кореспондентката ни Велина Махлебашиева. Страните от Европейския съюз отложиха с една седмица решението си за удължаване на санкциите срещу Русия заради войната и срещу Украина. Причината е искане на Франция от санкционния списък да бъде изваден смятания за приближен до Кремъл олигарх Алишер Османов. Повече чуйте от Ангел Григоров.
1: Говорител на ирландското председателство на Евросъюза заяви, че консултациите ще продължат. Обновяването на списъците е важно за подкопаването на руската военна машина и за запазването на натиска на тонези физически и юридически лица, които я подкрепят и

0: Обновяването на списъците е важно за подкопаването на руската военна машина и за запазването на натиска на тонези физически и юридически лица, които я подкрепят и се възползват от нея, допълни говорителят. Редица европейски дипломати са изразили учудването си от решението на Франция да се присъедини към искането на Словакия за изваждане на Османов от черния списък, отбелязва Франс Прес. По думите им, френската страна е заявила, че решението е свързано с националната сигурност. Официални френски представители са потвърдили, че са настоявали за отмяна на санкциите срещу руския олигарх, но не са дали повече подробности. Според Financial Times, решението на Париж е свързано с сделка за размяна на затворници, която включвала няколко френски граждани, държани в Азербайджан. Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви за Франс Прес, че в момента се водят дискусии на техническо ниво в Брюксел и че очакват те да приключат скоро. Руските олигарси, без които Путиновата система е невъзможна, трябва да почувстват, че никъде не могат да живеят тихо и спокойно, докато войната продължава, заяви в събота президентът на Украина Володимир Зеленски. Османов и неговите партньори са точно онези руски бизнесмени, които трябва да намерят в себе си куража да предприемат конкретни стъпки срещу войната, допълни Зеленски. За новините Ангел Григоров.
1: Финансовото министерство на Съединените щати обяви, че налага санкции на руската внештърговна банк ВТБ, с мотив, че помага на Иран да заобикаля санкциите срещу него. В рамките на операция икономически пари ще продължим да оказваме натиск на онези, които предоставят материална, технологична и финансова подкрепа за ирански режим, заради която той поддържа терористичните си начинания, обяви американският финансов министър Скот Бесент. ВТБ е втората по големина банка в Русия и е под американски санкции още от 2022 година, когато бяха замразени авуарите и в Съединените щати, спрям беше достъпът и до доларови транзакции и каквито и да било сделки с американски контрагенти. Очаква се Вашингтон да уточни точно какви са новите санкции срещу ВТБ. Студентското протестно движение в Сърбия подаде днес в Републиканската изборна комисия документи за регистрация за извънредните парламентарни избори на 25 октомври. Листата им с кандидати за депутати в Народната скупщина съдържа 250 имена. Водач е кардиологът от Медицинския факултет в Нови Сад Илия Серданович. Сред останалите имена, предимно преподаватели, артисти, икономисти и граждански активисти, Франс Прес изтъква и това на легендарния баскетболист Деян Бодирога. А президентът Александър Вучич обяви днес, че ще подаде оставка на 27 септември, за да води предизборна кампания като обикновен гражданин. Той е номиниран от неговата сръбска прогресивна партия за водач на нейната листа и за премьер. Набавих си камионче, имам и свой автомобил и кемперче съм си осигурил, защото ще ходя и до най-отдалечените села и ще оставам до късно, обясни Вучич. Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
2: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Радио Шумен. Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: първите минути на 15 септември, вторник, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Не е установена външна намеса в случая с загиналите на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Нормализира се обстановката в района на взрива в складове на оръжейната фирма Емко край Дряново. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определенето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас! Няма външна намеса в случая Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързаната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Силвия Великова информира.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
2: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
3: В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да я изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев.
2: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
3: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
2: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
4: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
5: Всичко е лъжа.
6: Всичко е манипулация.
5: Това е едно свободно съчинение.
6: Това се оправдават убийците. Децата са убити.
5: Екзекутирани.
2: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София нарушили служебните си задължения.
0: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни

0: и върпища се нормализира. Това съобщиха снощи от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, е окончателно потушен. И по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Експлозиите в складова база на МКО край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКО. И за това считам от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
2: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
3: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
2: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСП Пламен Димитров.
4: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
2: Икономическият експерт на КТ подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
5: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Страните от Европейския съюз отложиха с една седмица решението си за удължаване на санкциите срещу Русия заради войната и срещу Украйна. Причината е искането на Франция от санкционния списък да бъде изваден смятаният за приближен до Кремъл олигарх Алишер Османов. Чуйте още от Ангел Григоров.
6: Говорител на ирландското председателство на Евросъюза заяви, че консултациите ще продължат. Обновяването на списъците е важно за подкопаването на руската военна машина и за запазването на натиска на тонези физически и юридически лица, които я подкрепят и се възползват от нея, допълни говорителят. Редица европейски дипломати са изразили учудването си от решението на Франция да се присъедини към искането на Словакия за изваждане на Османов от черния списък, отбелязва Франс Прес. По думите им, френската страна е заявила, че решението е свързано с националната сигурност. Официални френски представители са потвърдили, че са настоявали за отмяна на санкциите срещу руския олигарх, но не са дали повече подробности. Според Financial Times, решението на Париж е свързано с сделка за размяна на затворници, която включвала няколко френски граждани, държани в Азербайджан. Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви за Франс Прес, че в момента се водят дискусии на техническо ниво в Брюк.

0: Брюксел и че очаква те да приключат скоро. Руските олигарси, без които Путиновата система е невъзможна, трябва да почувстват, че никъде не могат да живеят тихо и спокойно, докато войната продължава, заяви в събота президентът на Украйна Володимир Зеленски. Османов и неговите партньори са точно онези руски бизнесмени, които трябва да намерят в себе си куража да предприемат конкретни стъпки срещу войната, допълни Зеленски. За новините Ангел Григоров.
1: Финансовото министерство на Съединените щати обяви, че налага санкции на руската Внешторгбанк с мотив, че помага на Иран да заобикаля санкциите срещу него. Петролът поскъпна значително на международните пазари до 109.80 за барел сорт Брент, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Ормузкия проток. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи тази вечер за експлозия и пожар на петролен танкер, който се блъснал в мина в Ормузкия проток. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок вчера заявление за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жребий ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Новата учебна година ще започне нормално, увери министърът на образованието Георги Вълчев и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след днешния първи учебен звънец. Професор Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират неравенствата в системата.
2: Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
1: Каза министърът на образованието. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков.
3: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надделяха над Израел с 3 на 1 гейма в арена София и са трети в групата с 3 победи и 1 загуба. Води Украйна с 4 успеха, след като спечели с 3 на 0 срещу Португалия. В сряда българите срещат тима на Полша. В Самоков в матч от квалификациите в Шампионската лига по баскетбол за мъже, рилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80 на 126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на ФИБА Европа. Лудогорец победи в Разград Септември с 2 на 1 в последния матч от 9-я кръг на футболната ни първа лига. Лудогорци са втори в класирането на 2 точки зад лидера Левски. А в среща от 9-я кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1. Бюджетът на футболния Левски за настоящата година е увеличен на 25-28 милиона евро, с над 10 милиона повече от миналата. Строежът на новия стадион Георги Аспарухов ще стартира през месец юни до година, а капацитетът му ще бъде близо 28 000 места. На общото събрание бившият директор на Арсенал и Нотингам Форест Едо Гаспар влезе в новата управа на сините, а Наско Сираков остава в клуба като почетен президент с съвещателен глас. Апелативната комисия към БФС намали от 3 мача на 1 санкцията на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така наказанието му вече изтече и той ще бъде на линия за отбора си в отложения мач срещу Локомотив София в сряда. В четвъртия кръг от италианското футболно първенство Комо Парма 2 на 1 и Торино Рома 0 на 2. Рома е лидер с 12 точки, а Комо и Лацио са втори и трети с по 10. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сърбоюков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им. Информация и прогноз.

0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната към този час от 10 градуса в Севлиево до 18 в Сандански, а в планините от 0 градуса на връх Мусала до 9 на връх Мургаш. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по магистрала Хемус в посока София, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Няколко часа трафикът по изпреварващата и едната активна лента при километър 0 на магистралата беше ограничен заради катастрофа. Движението се осъществяваше в останалите две активни ленти, а трафикът се регулираше от пътна полиция. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невест на територията на област Кюстендил. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Не е установена външна намеса в случая с загиналите шестима души на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Още няма водеща версия на разследването на взрива в склада на оръжейната фирма МКО край Дрянова. Обстановката в района се нормализира. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определенето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. На днешния 15 септември училищата ще посрещнат 55 000 първокласници. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Димитър Пенков и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

щом сутрин видя, че я няма до мен в леглото, кво сега? Да хукна да я гоня по пижама.